0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det

0: 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive springladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er en undersøgende journalist i DR.
1: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Hvis det skulle vise sig, kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham, vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
0: Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: En knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Under operationen der fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse den bekræftede, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet de oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven forventes at være indlagt i omkring en uge. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat med spredte byger, temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byger, ellers tørt med nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvis der ikke bliver sendt flere penge til busserne, kan det have store konsekvenser for dem, der bor uden for de større byer. Det siger Michael Klitgaard, der er formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland, efter Region Nordjylland er kommet med et opråb til regeringen, hvor de beder om minimum 30 millioner kroner til at holde hjulene på busserne i gang.
3: Konsekvensen er jo, at det bliver endnu sværere at være på landet, og det har vi problemer nok med i forvejen. Så det bør man støtte op om og give gode muligheder for også at bo i vores mindre byer. Den regionale trafik binder jo alle de 11 kommuner sammen og bringer os også til uddannelsessteder og andre ting, så det er en rigtig vigtig ting.
2: Det er stigende brændstofpriser, såvel som regeringens beslutning om at lade 17-årige køre i bil alene i dagtimerne og give dem fradrag for at tage bilen til uddannelse, som ifølge Region Nordjylland truer de nordjyske busser.

0: Og kommer pengene fra regeringen ikke, ja, så er der mange busser i landdistrikterne, som står for skud. Det siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Duedahl. Region Nordjylland kan ikke sige, hvor mange eller hvilke busruter det kommer til at gå ud over, hvis ikke de får økonomisk hjælp fra regeringen, men det kommer til at gå ud over busserne i landdistrikterne. Hos DR har vi forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men det er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
1: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. En medarbejder hos det amerikanske selskab OpenAI er blevet anholdt og sigtet for at brugt eller forsøgt at bruge en anordning til at aflytte mundtlige samtaler. Det oplyser USA's justitsministerium. Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet er der tale om en saudiarabisk statsborger. OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT, har også tidligere selv oplyst, at selskabet har fundet en avanceret skjult optageenhed på et af sine kontorer. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Senere i dag der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her det var Radioavisen, og mit navn det er Christian Klein.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive i noget af et dilemma, hvis de tyske anklagere kan bevise det modsatte, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
2: Send mindst 30 millioner kroner, eller

0: må vi lukke mange busruter i landdistrikterne, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, det siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
1: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
1: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven han forventes at være indlagt i omkring en uge. I morgen der kan der først på dagen blive enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med noget eller en del sol. Temperaturen den kommer til at snige sig op på mellem 12 og 15 grader, og det er selvfølgelig vejret her i dag, vi taler om. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det viser sig nu, at der er fejl i et af de regnestykker, som er brugt til den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, som står bag beregningerne. Og fejlen her betyder, at der er landmænd, der har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det er Landbrugets Videnscenter SEGES, der har fundet fejlen. Og her sagde afdelingschef Carsten Fabricius sådan her i lørdags.
1: Vi kan se rigtig mange landmænd derude i de her grænser og blande, hvor de er placeret i, nu pludselig får en skærpet regulering i forhold til den prognose, som vi så i sommer, der blev udgivet.
0: I første omgang afviste Aarhus Universitet, at der var fejl i beregningen, men efter endnu en gennemgang bekræfter universitetet nu, at man har regnet forkert. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, som er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. I dag begynder retssagen mod en ukrainsk mand, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Den tidligere officer fra den ukrainske hær er anklaget for at stå i spidsen for et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 høje eksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de helt store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Og hvis det skulle vise sig at være tilfældet, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering,

0: og fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
1: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
0: Og retssagen her er sat til at begynde kl. 11 i dag ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi nedlægge masser af busruter på landet. Ja, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Stuedal.
2: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Regionen har i forvejen skåret i busruterne de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men den her gang er det altså udefra kommende ting, der rammer, siger Mads Stuedal.
2: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefra kommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland. Og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor vil det ifølge Mads Stuedal være på sin plads, at regeringen træder til og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun stiller ikke op til interview. Og så skal vi fejre en sej og udholdende dame, for Kirsten Svalbe fra Struer har i dag levet i 112 år og 218 dage. Dermed kan hun nu kalde sig for den dansker, der har levet længst nogensinde. Den her nye titel som rekordholder er dog ikke noget, der fylder særlig meget hos Kirsten Svalbe selv.
3: Det tænker jeg slet ikke over, fordi at dagen de går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Kirsten Svalbe er ikke den eneste i den her familie, der har rundet de 100 år. Hun har nemlig fire søskende, der også er blevet over 100. Og hemmeligheden bag den lange levetid, den gemmer sig i barndommen, tror hun.
3: Der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt er frisk luft. Jeg tror, det har gjort noget.
0: Kirsten Svalbe overtager stafetten som den længst levende dansker fra Carla Lindholm, der kun levede i 112 år og 217 dage. Først på dagen kan vi blive ramt af enkelte byer, eller står den på tørvejr og en hel del sol. Op mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Thomas Hougaard er redaktør på morgens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
4: Det her er P4.

0: Falls Heart fra Christoffer, 8 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Jeg ved ikke, hvad det er med os her på Fyn og de tog, der er i den her tid.
2: Vestfyn. Det går bare dårligt. Vestfyn er åbenbart epicentret for alt dårligt for Bane Danmark og DSB.
0: Der løber ikke nogen ballade med jer rundt derude eller et eller andet, som bare synes, det er sjovt at sætte en kæppe i hjulet for statsbanerne.
2: Altså, det er jo en teori, man godt kunne få lyst til at lufte i disse dage, hvor der igen er problemer hele tiden på den vestfynske strækning. I går også et kæmpe kaos. Vi skal lidt senere, lige om lidt faktisk, tale med Henrik Juel Henriksen, vores mand i trafikken, som også var på arbejde i går eftermiddag. Så jeg kan godt sætte streg under, han var på arbejde.
0: Det kan man. Ja, det var højspændingsledninger den her gang, der faldt ned over skinnerne. Og den anden dag var det jo den her sikringshytte, eller laghytte, som brændte af i år. Der er bare problemer hele tiden.
2: Og man skal nok tjekke rejseplanen mere end en gang, hvis man skal afsted med tog på tværs af landstenen, eller bare hen over det vestfynske igen i dag. Altså, de kører jo, de her tog.
0: Det gør de.
2: Nogle af dem.
0: Altså. Og måske ikke altid lige helt, som de plejer. Men jeg tror bare, det er et generelt godt råd i den her tid, Ruth. Tjek i rejseplanen.
2: Tjek det for pokker.
0: Velkommen til P4 Morgen. Her er det Malte Ebert med Sæt det fri.

0: Det var altså Malte Ebert med Sæt det fri, og som vi lige talte om før også, så var det altså endnu en dag med kaos i togtrafikken vestover her i det fynske.
1: Og et af de steder, hvor det kan mærkes, det er jo i vores, altså P4's trafikcenter, hvor du sad i går eftermiddags, Henrik Juel Henriksen. Godmorgen.
2: Godmorgen, Ruth.
1: Nu, jeg håber, du har fået sovet godt i nat.
2: Jamen, det har jeg. Jeg har ikke drømt om tog.
1: Nå, det er jeg da sådan set glad for. Kan du ikke sådan lige prøve at brede lidt ud for os? Hvad var det egentlig, der foregik i går?
2: Jamen, det der skete i går, det var, at et arbejde i forbindelse med nogle højspændingsledninger, der var der en af de her højspændingsledninger, der faldt ned. Det var så uheldigt, at det falder ned i et kørestrømsanlæg, som skal give strøm til togene. Det betød, at fra lidt i to og så frem til omkring kl. 18, jamen der kunne der slet ikke køre nogen tog imellem Odense og Fredericia. DSB fik travlt, der skulle skaffes flere togbusser, der gik lidt tid før de var fremme, så der var en del frustrerede togpassagerer, som stod og ventede i Odense og Fredericia, og også i Tommerup, fordi der var nogle tog, som var standset derude nemlig.
1: Ja, vi har set nogle voldsomme billeder, hvor jeg lige vil sige, af lange, lange køer og ja, meget frustration hos de der folk. Hvordan var det at være på arbejde for dig?
2: Jamen, det var egentlig rimelig stille og roligt, fordi at der var ikke så mange togpassagerer, der ringede til eksempelvis og spurgte, hvordan det så ud, men vi skulle jo hele tiden følge med, fordi der kom jo hele tiden nye meldinger. Oprindeligt så lød meldingen, at det var hele tirsdagen, at der ikke ville køre nogen tog imellem Odense og Fredericia, men omkring klokken 17:30, jamen, der fik DSB fremskaffet nogle dieseltog, og de skal jo ikke bruge strøm, så derfor så kunne man køre et tog i timen i hver retning imellem Odense og Fredericia efter klokken 18, og det hjalp jo så også på, at de der strandede passagerer, som stod rundt omkring, jamen de kunne komme videre.
0: Ja, altså bare spændt på, hvornår ringer de til Jernbanemuseet, ikke, og begynder at få nogle af de der gamle dampsvinde ud at køre. Altså, de er da stabile, ikke?
2: Det skulle man mene. Det kan godt være, at de lige kan støve dem af og få dem på skinnerne.
1: Altså, jeg vil sige, det var jo lidt en joke i går morges internt her i huset. De skal bare forbi Jernbanemuseet, og da jeg så hørte, at de havde sat diesellokomotiver ind i går eftermiddag, så begyndte jeg at tænke, nu skal man passe på, hvad man siger her.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men hvordan går det så her til morgen, Henrik, hvis man nu er en, der skal med toget?
2: Hvis du skulle køre her til morgen, jamen, så kører der altså både intercity-tog og internationale tog imellem Odense og Fredericia. Alle regionaltog mellem Odense og Fredericia, de er stadigvæk aflyst. Sådan vil det være en til videre. Det skyldes altså eftervirkninger fra den brand, vi havde i sidste uge ved Aarup. Derover skal du også her til morgen være opmærksom på, at de direkte intercity-tog, der normalt kører imellem Odense og Esbjerg, de er aflyst. Så skal du fra Odense til Esbjerg, så skal du benytte de intercity-tog, som kører til Fredericia, og så kan du skifte til tog i retning mod Esbjerg.
0: Men altså ingen damptog.
2: Ingen damptog. Endnu.
0: Indtil videre.
1: Endnu.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Passenger med Alex Warren, der jo kommer til at spille på Heartland til sommer. Klokken den er 21 minutter over 6.
1: Kunne du ikke være lidt mere præcis?
0: 21 minutter over 6, og så 48 sekunder, 49 sekunder, 50 sekunder.
1: Tak.
0: Og lige om lidt, så bliver den 22 minutter over 6 her på Fyn.
1: Ja.
0: Spørgsmålet er... Hvad er klokken på månen?
1: Ja, hvad er klokken på månen? Det synes jeg er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Og det er der mange, der synes, der er, det er et rigtig godt spørgsmål. Men det kan også risikere at blive sådan en magtkamp mellem USA og Kina. Og få sat helt præcist klokkeslæt på tidszonerne på månen.
0: Det er utroligt, hvad de to nationer de kan komme op og toppe sig over. Men altså også, hvad klokken er på månen, simpelthen.
1: Ja, og det handler jo om, at vi skal helst have den samme tidsregning. Det har vi jo fået på jorden, fordi det er sådan lidt i forhold til, hvornår flyene letter og lander, for eksempel, eller togene afgår, eller ikke afgår. Det var et tidsspring, undskyld. Men hvis ikke man ved præcist, hvad klokken er, så kan man jo risikere, at noget kolliderer.
0: Ja, her på jorden var det jo englænderne, der ligesom vandt den kamp.
1: Ja,
0: det er derfor, vi har Greenwich Mean Time, ikke? Eller GMT, som man tit ser, hvis man ender at kigge på, hvornår ens fly det afgår. Mm-hmm. Så der, det er jo ligesom englændernes tidsregning, vi alle sammen navigerer lidt ud fra og siger, er vi plus eller minus, hvor mange timer i forhold til det. Men på månen har man simpelthen også brug for at få styr på det.
1: Mm.
0: Og det handler egentlig om noget så lavpraktisk, som at de der rumraketter ikke skal flyve ind i hinanden.
1: Ja, der er en professor ved DTU Space, som siger, at det er vigtigt at finde de her fælles tidszoner for månen. Fordi når fly letter eller lander, eller for den sags skyld raketter eller andre ting, så er det vigtigt, at alle benytter sig af samme målesystem, så man undgår kollisioner.
0: Og han siger faktisk også, at det begynder at haste lidt.
1: Ja, det er på høj tid.
0: Man skal have styr på det.
1: Ja.
0: Men altså, skænderiet er i gang. Hvad er klokken på månen? Du kan læse mere om det inde på DR.dk, hvis du synes, det lyder interessant. Og lidt skørt måske.
1: Det er lidt fascinerende, ikke?
0: Det er meget fascinerende. Jeg elsker alt det der med rummet. Det er så mærkeligt og stort og spændende på en helt vild måde.
1: Ja.
0: Inde på DR.dk, der kan du læse om, hvad klokken er på månen. Her i P4 Morgen, der kan du høre Young Folks med Peter, Bjørn and John. Og klokken er nu snart 4.

0: Det er altså Victoria Bergsman, som synger sammen med Peter, Bjørn og John her på Young Folks og Tone. Vi skal jo vide lidt om, hvordan de kører her til morgen, Henrik.
1: Jamen også onsdag morgen er der udfordringer i togtrafikken. Alle regionaltog mellem Odense og Fredericia er aflyst, og de erstattes med togbusser. De direkte intercity-tog mellem Odense og Esbjerg, de er også aflyst i dag. Skal du fra Odense til Esbjerg, så skal du benytte de intercity-tog, som kører til Fredericia, og her kan du så skifte til tog i retning mod Esbjerg. Og så er der lige tjekket en aflysning ind. Det er AJ-toget fra København mod Hamburg og Prag. Skulle være kørt fra Odense kl. 7.36. Det er aflyst. Der mangler køreklare togsæt. Der er togbus fra København og Kolding, og derudover så arbejdes der på at skaffe togbusser, som kan køre fra Odense som erstatning fra det aflyste tog.

0: Det ønsker jeg for dig med Svias og Burhan G og klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: På Svendborg Sygehus er de ekstraordinært gode til at hjælpe patienter, der har brækket en knogle i eller omkring hoften. På landsplan dør 26,4% af alle hoftepatienter, inden der er gået et år. Men i Svendborg har Center for Hoftenære Frakturer, som det hedder, reduceret dødeligheden til 21,4%. Det viser en ny rapport. Og det vækker stolthed hos overlæge Adam von Kappelen. En af forklaringerne, siger han, er, at alle patienter fra hele Fyn med hofteproblemer bliver behandlet på Svendborg Sygehus, hvor der er fuld fokus på problematikkerne.
3: Og på den måde så kunne vi sætte et program i gang allerede ved indlæggelsen, hvor at alle fik den optimale behandling fra start. Og det er en rigtig god måde at sikre det her på.
2: 85-årig Gerda Stockholm Michaelsen fra Odense faldt og brækkede hoften i pinsen, blev opereret på Svendborg Sygehus og var hurtigt i gang med genoptræningen.
4: Jeg kom faktisk meget hurtigt over hoften. Jeg havde en fys, der kom en gang om ugen med programmer til mig, hvad jeg skulle herhjemme, og jeg træner herhjemme. Og hver gang, når hun kom, så var der noget nyt i. Jeg tror, efter en måned, så lagde jeg krykstokken ud bag bilen og kørte ud og handle og alt muligt.
2: Efter et totalt kollaps i togtrafikken i går eftermiddag, så er driften her til morgen nu nogenlunde normalt, fremgår det af DSB's hjemmeside og rejseplanen. En højspændingsledning faldt i går ned over en køreledning ved Holmstrup vest for Odense, og det stoppede så alt togtrafik mellem Odense og Fredericia. Ifølge rejseplanen er der enkelte små forsinkelser på togene her til morgen, men ellers normal drift. Mellem Odense og Fredericia kører der dog fortsat ingen regionaltog på grund af branden i en teknikhytte i fredags. Regionaltogene er afløst af togbusser foreløbig frem til den 18. Det oplyser dsb.dk. Men både DSB og Banedanmark har meldt ud, at arbejdet med at få repareret skaderne vil blive langvarigt. Fire organisationer reagerer nu på, at en LGBTQ+ håndbog målrettet sundhedspersonalet er blevet afvist i Region Syddanmark. I et brev til regionsrådsformand Bo Liebergren kritiserer de beslutningen, som et flertal i regionens forretningsudvalg traf i sidste uge. En af organisationerne bag brevet er Amnesty International, og her vækker beslutningen bekymring, siger Oliver Anton Lunov Nielsen, der er politisk rådgiver i Amnesty International.
5: Vi ser en række problemstillinger, særligt knyttet an til LGBT+ personer, når det kommer til deres adgang og deres barriere i mødet med sundhedsvæsenet. Og derfor er det jo en væsentlig menneskeretlig problemstilling også.
2: Bogen indeholder blandt andet ordlister og konkrete råd til, hvordan sundhedsvæsenet kan møde LGBTQ+ personer mere inkluderende. Og regionsrådsformand Bo Liebergren ønsker ikke at kommentere brevet, fordi fire partier i regionen har brugt det, der hedder standsningsretten, og derfor så skal sagen diskuteres igen. Tørt med nogen eller en del sol, mellem 12 og 15 graders varme og en let til frisk vind omkring vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Ruth Kabel og Morten Mørk.

0: Stick Season fra Noah Kahan, og så får vi jo altså simpelthen en ny Danmarks rekord i dag.
1: Ja, det er en vestjyde. Hun hedder Kirsten Svalbe, hun er fra Struer, og hun bliver i dag med sine 112 år og 218 dage den ældste dansker nogensinde.
0: Det er jo virkelig en stor ting, en stor begivenhed, men hovedpersonen selv, hun lod ikke til at lægge så meget i titlen som Danmarks ældste, da vores kollegaer på TV-avisen mødte hende her forleden ved en bogreception.
2: Hvad er det, jeg skal på onsdag?
3: Jamen på onsdag, der er det, du bliver Danmarks ældste nogensinde.
2: Nå ja, selvfølgelig tænker jeg samtidig, at jeg bliver den ældste, men det er sjældent. At der, det går jo, og jeg bliver ældre, men det er så det.
0: Det er så det, ja.
1: Man bliver jo ældre og ældre.
0: Det
1: så
0: gør vi jo alle sammen, heldigvis.
1: Men hun er ikke den eneste i familien, der har rundet de 100 år. Hun må være ud af en virkelig særlig slægt og nogle gener, der kan noget. Fire søskende, der altså også er blevet mere end 100 år.
0: Det er jo ret vildt, ikke? Og så har hun jo oplevet rigtig meget på sådan 112 år. Det kan man jo sige sig selv. Og vores kollegaer på TV-avisen, der spurgte også, hvad er egentlig det største øjeblik, når hun har levet gennem krig og månelandinger og konger, der bliver indsat, og jeg ved ikke hvad. Men hvad er egentlig det største, det stærkeste minde for Kirsten Svalbe? Prøv at høre, hvad hun svarede.
2: Det var noget til min far og mor. De havde pyntet juletræet inde i stuen ved siden af, og så de slog dør op ind til stue, og så alle vi børn, vi skulle ind omkring af juletræet.
0: Ja, simpelthen. No. Og kom ind og se det juletræ der som barn, det var bare det største.
1: Det er sådan det der Peters juleøjeblik, hvor dørene bliver slået op, og der står det i al sin glans og alt det der. Det er simpelthen det største øjeblik.
0: Fuldstændig.
1: Imponerende, ja.
0: Det synes jeg er smukt, at, at det er det, hun vælger fra 112 år, at det er juletræet. Du kan møde Kirsten inde på DR.dk, der ligger der video med hende og kommer til at høre rigtig meget mere om hende i dag. Det er jeg helt sikker på.
1: Jeg stod lige og regnede, Morten, ikke? Altså de der 112 år og 218 dage.
0: Det er mange.
1: Jeg skal lige leve godt og vel 50 år mere. 50 år frem i tiden. Det er jo vanvittigt.
0: Det er vanvittigt at tænke på, ja. 112 år. Men det er hun altså i dag.

0: Dig, dig fra Shakira og Burna Boy, og det er altså en morgen, hvor vi ikke kommer til at kunne sige det nok gange. Du skal lige ind og tjekke rejseplanen, hvis du skal ud og køre med tog her til morgen.
1: Og så var det, jeg tænkte, det kan jeg jo ikke bare stå og sige uden at gøre det, for lige at holde øje med, hvordan det egentlig kører.
0: Ja.
1: Så jeg tjekkede, jeg ville bare gerne have en rejse fra Odense til Aarhus, bare sådan som eksemplet,
0: yeah.
1: Lige nu fra Odense station. Det første, der møder mig, det er i hvert fald et kvarters forsinkelse på Intercity Lyntoget. Skulle være kørt 7.06, kommer tidligst til at køre 7.21, og lur mig, altså 7.21, der er længe til. Der kan nå at ske meget inden da, ikke?
0: Jamen, du skulle have taget øst på. Trods alt, det er bedre. Altså, vi skal aldrig køre mod vest her på Fyn.
1: Vi kan sige, at det, der skete i går eftermiddags, var temmelig kaotisk. Det skulle være fikset nu. Det der køreledningshejs, det er på plads,
0: siger. Der er bare andre problemer, fordi der skete jo det forleden, at den der sikringshytte, den brændte af, og det giver en masse problemer med signalerne omkring Aarup, så det er stadigvæk noget, der har påvirkning på togtrafikken. Skal man sydover, så er der selvfølgelig også togbusser. Det glemmer vi jo helt i. Der kører jo togbusser hele tiden til Svendborg også, og fra Svendborg til Odense. Ja, der er nok.
1: Og det internationale tog, der skulle være kørt fra Odense, det er altså fuldstændig aflyst. Det er ikke bare forsinket. Altså, tjek rejseplanen.
0: Ja, vi siger det bare lige en gang til. Tjek rejseplanen og lyt med her. Vi har selvfølgelig også Henrik, der sidder og holder øje med det hele. Sørg for, at vi bliver opdateret i løbet af morgenen.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: om mit hoved med hugorm. Og jeg er jo en af dem, der har sovet sammen med min datter i nat. Mm-hmm. Også min kone selvfølgelig, men vi har vores datter sovende. Hun har en seng ved siden af vores, men den står helt op af vores. Og ja, der sker meget tit det, at der går nogle timer, og så ligger hun over ved mig i stedet for.
1: Hvordan har du så sovet?
0: Jeg har sovet ganske udmærket, men lidt for kort, føler jeg.
1: Ja. Nu, jeg har jo stået her tit sammen med dig, Morten, og når vi kommer ud her klokken 10, så ligner du en, der godt kunne bruge noget søvn.
0: Ja,
1: altså, det er som om, du er i konstant søvnunderskud, ikke?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er jeg faktisk i stort set i konstant søvnunderskud. Sådan er det.
1: Og det tror jeg gælder mange forældre, der er samsovende med deres børn. Der er rigtig meget godt at sige om det der med at have børnene liggende op af sig, men der er altså også nogle minuser. Altså det der med sammenhængen nattesøvn kan være noget af en udfordring.
0: Altså lige nat har jeg ikke fået en arm eller et ben i hovedet, men det sker da sådan i gennemsnit ved skyde på hver anden nat. Eller i nyeren måske, sådan lige sådan spark derind. det forstyrrer søvnen en lille smule.
1: Ja, der ligger en artikel på DR.dk lige nu, der hedder, at forældres behov er altså lige så vigtige som barnets. Så du skal måske til at tage et opgør med den her samsovning. Og så er der en far, der udtaler sig, at han for første gang i 7 år... har sovet igennem uden at blive vækket, og det var en ud-af-kroppen oplevelse. Det siger han blandt andet i podcasten Forældremødet.
0: Det lyder jo lokkende og besnærende, vil jeg sige.
1: Wow.
0: Men det er nu også meget dejligt at sove sammen med dem.
1: Mm-hmm.
0: Så den er lidt svær, den der. Men vi tænkte egentlig, at vi kunne bruge det her som anledning til at lave en slags anmeldelse eller beskrivelse af vores nattesøvn.
1: Ja.
0: Ved hjælp af sangen.
1: Ja, der findes masser af sangtitler, hvor søvn eller nat eller noget i den stil indgår. Så hvis vi nu sådan beder dig om lige at skrue lidt på den kreative del ind i hovedet, hvad er så din nattesøvn, hvis det var en sang?
0: Ja, en sms ind til 1212 Fyn Mellemrum, så fortæller du os, hvad for en sang, som vil anmelde eller beskrive din nattesøvn. Du kan også mail til os på fyns@dr.dk. Så skal vi nok prøve at finde nogle af eksemplerne frem på nogle af de sange, som I skriver ind med. Det skal bare være sådan en lille anmeldelse af din nattesøvn i nat.

0: 4 minutter i 7, og som stjernerne var det fra Medina.
1: Og så rykker vi lige ind til dig, Henrik, og ud i trafikken.
2: P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Først i 20 ved Odense mod Sjælland. Og det er lige en 51 Odense S, der holder der en havereret bil i det venstre spor. Det kan give anledning til opbremsninger på stedet der. Og skal du med tog her til morgen, jamen så tjek gerne rejsepane.dk. Der er flere ændringer. Der kører togbusser mellem Odense og Fredericia i stedet for regionaltog, som er aflyst.
0: Vi vil gerne have sådan en lille anmeldelse eller en lille beskrivelse af, hvordan din søvn den har været i nat. Det er jo med udgangspunkt i den her podcast, vi har i DR, der hedder Forældremødet, og også en artikel nu inde på DR.dk, hvor de taler om at sove sammen med sine børn.
1: Ja.
0: Det kan godt give noget dårlig nattesøvn, hvor man får arme og ben i hovedet og alt muligt.
1: Og du var egentlig ikke i tvivl, vel, om hvad dit eksempel skulle være?
0: Overhovedet ikke. Her kommer så lige en lille anmeldelse af min nattesøvn.

0: Blom for dig fra Sissel, og så tager vi en radiovis klokken er 7.
1: Der er regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, der står for de her beregninger. Fejlen betyder, at landmænd har fået forkerte oplysninger at gå ud fra, når de skal finde ud af, hvor meget de må udlede på deres marker næste år. Og det er en stor og afgørende fejl, der er lavet, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
2: Det kommer på ryggen af, at landbruget har været ude og tale dunder imod den her nye miljøregulering, som de har sagt hviler på et fagligt svagt grundlag. Og så sker den her fejl. Og så opdager man i landbruget, at der har været en fejl, og siger til Aarhus Universitet, eller siger til myndighederne, om de kan tjekke det. Myndighederne spørger Aarhus Universitet, om de lige vil regne efter, og de siger så, at der er ikke nogen fejl. Men regner så en tredje gang, efter landbruget holder fast, og så viser det sig så, at der var en fejl.
1: Og det er godt, at fejlen er fundet for de landmænd, der ellers kunne komme i klemme, siger Philip Clark Kirkegaard.
2: Jamen, da de her nye krav kom ud, så var der en række landmænd rundt omkring landets mest i Vestjylland med mange husdyr, grise eller køer, som lige pludselig ikke kunne producere det foder til deres dyr, som de havde troet. Så den her fejl har faktisk haft en stor fejl, hvis det var, den var blevet gennemført.
1: Og Aarhus Universitet siger da også undskyld i en pressemeddelelse. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. USA's præsident Donald Trump lufter nu nogle af sine planer i Grønland, efter han jo i sidste måned underskrev en ny forsvarsaftale med verdens største ø og Danmark. På sit eget sociale medie Truth Social skriver Trump, at massive olie-, gas- og mineraludforskninger er ved at blive gjort klar til at begynde i vores nye og smukke Grønland. Det er uklart, hvad Trump så helt præcis mener med vores, altså om præsidenten udelukkende taler om USA, eller han taler om hele NATO-forsvarsalliancen. Han skriver også, at et hvert fremtidigt angreb på USA er nødt til at gå via Grønland, hvor vores forsvar rutinemæssigt vil nedskyde droner, missiler eller andre former for endnu ukendte våben. Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne nær Bornholm for over 4 år siden. For den hovedmistænkte i sagen skal nemlig for retten i Hamborg. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, så er det

0: en 50-årig ukrainer, der i dag skal for retten. Og den tyske anklagemyndighed vil også lægge beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Sabotagen blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
1: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
0: Den ukrainske stat, og dermed også præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Og det vil blive noget af et dilemma, hvis de tyske anklagere kan bevise det modsatte, det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
0: Og sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne fandt sted omkring 6 måneder efter Ruslands invasion af Ukraine. Og de her rørledninger transporterede russisk gas til Tyskland. Og vi bliver ved Ukraine endnu en nat, og endnu et russisk angreb i Kiev, og endnu en gang blev ukrainerne ikke advaret om det, det skriver præsident Zelensky på X. Det er anden dag i træk, at Ukraine følger præsidenten ikke blev advaret om et russisk angreb på hovedstaden. I går var der desværre et ballistisk missilangreb på Kiev, og det blev vi ikke advaret om af vores allierede. Normalt ville det ske, og det er meget vigtigt, for det hjælper vores forsvar, sagde præsidenten i aftes. Og de manglende advarsler har sat skub i spekulationerne om, hvorvidt amerikanerne er stoppet med at dele efterretninger med Ukraine. Men det afviste den ukrainske udenrigsminister dog i går, og Zelensky siger heller ikke selv direkte, at det er derfor, de ikke blev advaret. Først på dagen enkelte byer, eller står den på tørvejr og en helt del sol. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
3: Du lytter til P4.

0: 8 minutter over 7, og det her, det var jo altså Flake med Pregnant.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Vi taler om, hvordan vi har sovet i nat. Simpelthen fordi, blandt andet, at der er en artikel inde på DR.dk, en podcast, som handler om at sove sammen med sine børn.
3: Mm-hmm.
0: Det kan tit give noget ujævn nattesøvn. Får du lige sådan et los i nyren der undervejs, eller en arm i hovedet, eller hvad det nu kan være. Eller bare nogen, der prikker til dig, eller skal tisse, eller er tørstig. Det forstyrrer.
3: Eller også ender man ned på gulvet, eller inde i barnets seng, i stedet for, fordi man gerne vil have sin nattesøvn. Det har fået os til at spørge det her. Hvis nu at din nattesøvn var en sang, hvad var det så for en sang? Altså, kan du anmelde din nattesøvn ved hjælp af en sangtitel? Og det er der en hel del af jer, der kan. Helt kort og godt, så kom den her Østkyst Hoslos med Han får for lidt.
0: Det er derfor, han er sådan. Det kunne også sagtens have været en anmeldelse af min nattesøvn, jo i øvrigt.
3: Og så er der denne her. Den kommer faktisk med to forskellige afsender. Den ene skriver, sov for satan, mand, med nephew. Bare helt kort, ikke? Og den næste, der er lige en udbygning på. Sov for satan, mand, med nephew. Vi passer svigerfars beagle. Han er nemlig indlagt på sygehuset. Og den, altså hunden, havde svært ved at sove i nat. Godmorgen fra Thomas.
0: Ja, det kan både være noget, man siger til sig selv, eller til en beagle, eller til... Det kunne også være til et barn i øvrigt, altså. Sov for satan, mand, så vi kan få lov til at sove også. Det kan være rigtig bøvlet inden mellem nattesøvnen.
3: Ja, det kan man roligt sige. Vi har brug for flere eksempler. Sangtitler, der passer lige præcis til din nattesøvn i nat.
0: Og du kan sende den til en sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller du kan maile, så er det på fynsnabelag.dr.dk.

0: Klokken er 13 minutter over 7 der, det var Jamie Miller med Baby Doll.
1: Og så er vi jo lige midt i efterårsferien, og for mange er der sikkert lavet planer, og man har gjort nogle forskellige ting, men der kan også være nogen, der bare sidder derhjemme og keder sig. Ikke?
0: Det kan da godt være, men for 60 børn fra området omkring Rosengårdsskolen i Odense, så er der altså fart på her i efterårsferien, fordi i håndboldhallen og har været på håndboldskole for børn fra udsatte boligområder, og i går, der var vores reporter Ida Grøndahl Vest med på håndboldbanen.
2: Nu står vi altså heroppe ved midterlinjen i hallen, men nu løber vi ned mod håndboldmålet herinde på hallen. Kom så, piger, og så prøver I lige at se, om I kan score her. Okay, Maja, du sætter den ind der, og det gør sig meget også ned i det her jo gode, klassiske, gamle håndboldmål herinde i hallen ved Rosengårdsskolen. Og piger, I er jo blevet sindssygt gode til at spille håndbold, fordi I er med på håndboldskolen her i efterårsferien. Altså, Simao Fatih Hanan, du er 10 år gammel. Yeah. Hvordan har det været at være med på håndboldskolen?
3: Det er meget sjovt. Og vi laver mange aktiviteter, og det er også sådan hyggeligt at være sammen. Og man får også nye venner.
2: Hvad har været det sjoveste?
3: At skyde på mål.
2: Fedt. Og det kunne jeg se, at du var blevet god til. Maja Iris Seppi, du er også 10 år. Også blevet mega god til at skyde på mål. Nu har I jo været på håndboldskole både i går og i dag. Altså, hvordan har det været?
4: Det har været sjovt. Fællesskabet og skyde, det har været virkelig fedt.
2: Kan du mærke, at du er blevet bedre?
4: Ja.
2: Okay, det synes jeg også godt, jeg kunne se. Altså, I bruger jo jeres efterårsferie på at spille håndbold her. Hvad skulle du egentlig have lavet i efterårsferien, hvis du ikke skulle have været her, Maja?
4: Slappet af.
2: Måske kede dig lidt derhjemme?
4: Ja, det her er meget sjovere.
2: Det her er sjovere? Hvorfor det?
4: Fordi at man er sammen med alle de andre og lærer noget. I stedet for at bare sidde derhjemme og lave ingenting, så lærer man ikke noget.
2: Og Simao, du har jo fortalt mig, at du har gået til håndbold før, men yeah, gør det ikke længere. Altså, kunne du tænke dig at fortsætte med det her efter efterårsferien?
3: Ja, yeah, måske, hvis jeg får lov af min mor, fordi de er de samme dage, på, når jeg skal til fodbold. Så når der er træning i håndbold, så er det de samme dage, når jeg træner til fodbold.
2: Okay, der skal lige være tid til det hele. Yeah. Men kan du mærke, at det gør dig glad sådan at gå til noget efter skole? Hvorfor?
3: Jeg får mange nye venner, og også mange af mine venner, de går også til fodbold, så mig og min søster, vi går sammen, og så får vi også mange nye venner.
2: Jamen piger, skal vi ikke bare lige se, må jeg lige prøve at se jer skyde en gang til? Nu står vi sådan lige her et par meter fra målet. Kom så, Maja. Øj, en gang til, den ramte lige træværket der. Sådan der, ind med den, og så er det dig, Simao. Kom så. Sådan der, hvor I er blevet gode, mand.
0: Ja, de er gode, var.
1: Der blev scoret lidt mål der. Jeg ville dukke mig lidt, tror jeg, hvis jeg stod inde i det der mål.
0: Ja, det ville jeg også gøre, hvis jeg havde været i det. Så, men det var godt, det ikke var så hurtigt.
1: Der er også håndboldskole i dag, så der er masser af aktiviteter med den der håndbold.

0: Hvem kan sove i Berlin? Hvem kan sove med børn i sengen? For arm og ben i hovedet? Hvem kan sove på alle mulige andre måder? Kan man sove godt, eller kan man sove dårligt? Vi anmelder vores nattesøvn, fordi der er fokus på det her med at sove sammen med børn i vores podcast Forældremødet i dag. Og derfor så vil vi bare gerne have dig til at sende en sang ind, som ligesom på en eller anden måde beskriver eller anmelder din nattesøvn.
1: Ja, og nu taler vi meget om det der med at samsove med børn, men man kan jo samsove med andre også. Den her fra Christian, ja. Han skriver, jeg har et par hunde i sengen. Så det må være Niels Hausgaards, denne her.
2: Just en halv time på det Jensis, og en halv time på det Nansis.
1: Der må være beskrivelsen af min nattesøvn, skriver altså Christian til os. Han flytter lidt rundt på sig, afhængig af, hvornår de der hunde, de flytter rundt på sig. Det er der ingen tvivl om.
0: Det lyder lidt bøvlet. Karin har også haft lidt bøvl i nat. Hun bor i Bellinge, og hun skriver, jeg faldt i søvn på sofaen og vågnede klokken 2, hvor jeg dappede i seng. Og kunne så selvfølgelig ikke sove igen. Ja, vågner i natten, det er simpelthen den, Karin, hun siger, den passer på hendes nattesøvn.
1: Den måtte komme. Altså, jeg tror, der er mange, der kan relatere til lige præcis den vågner i natten.
0: Ikke? Der er sikkert flere, der er med Karin, også i denne her nat. Men der kan være andre, der har sovet på alle mulige mærkelige måder. Gode eller dårlige. Hvad er din anmeldelse med en sang af din nattesøvn i nat? Ind på en sms til os på 1212. Fyn Mellemrum, og så din besked, eller du kan maile til os på fyns@dr.dk.
1: Og det gode er, hvis der lige kommer en lille forklaring med, ligesom på de sidste her.
0: Ja, det er meget sjovt lige at få en forklaring med på, hvorfor det lige er den sang. Hvis det ikke giver fuldstændig sig selv, det gør det jo også nogle gange.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd. Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Safe Tonight var det her fra Eagle-Eye Cherry.
1: 7:27 og tid til en opdatering på trafikken.
2: P4 Trafik med en frisk opdatering. Først godt nyt fra E20 Vojense, hvis du kører i retning mod Sjælland for den havarerede bil, som holdt og blokerede det venstre spor for 51 Odense S. Den har jeg ikke hørt mere til, den er kommet videre. Har du til gengæld kurs mod Kolding, er der lige nu kø på motorvejen. Det er mellem 63 Brandrup Dam og 64 Kolding V i sydgående retning. Det skyldes en havarerede lastbil, som blokerer det højre spor, hvor hjælp er tilkaldt. Og vi slutter på skinnerne for AJ-toget fra Odense kl. 7:36 mod Hamborg og Prag. Det er aflyst. I stedet for det aflyste tog, jamen, så vil der køre 2 togbusser fra Odense, og de kører klokken 8.
0: Og vi vil gerne have en lille anmeldelse af din nattesøvn med en sang, og vi har lige fået den her ind.
1: Jeg har ikke sovet i et år. Jeg har ikke sovet i et år.
0: Ej, det giver næsten sig selv, ikke? Det har ikke været godt.
1: Nej, det er trælst.
0: SMS til 1212 Fyn Mellemrum fortæller os med en sang, hvordan du har sovet i nat. Du kan også maile på fyn@dr.dk.

0: hvor du er fra dreng og piger, klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du er hoftepatient på Svendborg Sygehus, så er der større sandsynlighed for, at du klarer dig bedre end i resten af landet. På landsplan dør der flere end hver fjerde af patienterne med hoftebrud, inden der er gået et år. Men i Svendborg der er dødeligheden blevet reduceret til 21,4%, og det er den laveste i hele landet, det viser en ny rapport. Og det skyldes en systematisk indsats for de meget skrøbelige patienter, det siger Adam von Kappelen, der er overlæge på anestesiologisk afdeling.
3: En patient med en brækket hoftes dødelighed ligger jo, det ligger jo på linje med de allerstørste, mest alvorlige ting. Altså det er jo virkelig en værre at brække hoften, end det er at få en blodprop i hjertet. Ikke? Altså man dør mere af det, så at sige, sagt det populært. Ikke?
2: Svendborg Sygehus har siden 2024 haft center for hoftenære frakturer, og centret behandler 700 patienter om året. De kommer fra hele Fyn. En af dem, der har været turen igennem, er 85-årige Gerda Stockholm Michaelsen, som er meget glad for den behandling, hun har fået.
4: Jeg synes så kompetente. Dagen efter jeg var opereret, var jeg hen og træne. Det er alfa og omega, hvis vi skal blive godt gående igen, det er, at vi kommer i gang med det samme.
2: Og der sker ca. 7.500 hoftebrud i Danmark om året. Det går særligt ud over ældre mennesker. Efter et totalt kollaps i togtrafikken i går eftermiddags, er driften her til morgen nu nogenlunde normal, fremgår det af DSB's hjemmeside og rejseplanen. En højspændingsledning faldt i går ned over en køreledning ved Holmstrup Vest for Odense. Det stoppede så alt togtrafikken mellem Odense og Fredericia. Men ifølge rejseplanen er der altså her til morgen enkelte små forsinkelser på togene og ellers mod normal drift. Men mellem Odense og Fredericia kører der jo fortsat ingen regionaltog på grund af branden i en teknikhytte i fredags.
5: Det har været sjovt, fællesskabet og skyde, det har været virkelig fedt.
2: Ja, sådan lyder det fra Maja Iris. Ligesom mange andre børn er hun på håndboldskole her i efterårsferien. Håndboldklubben OH 77 har i denne uge 60 børn til leg og spil, og det er Get to Sport, der står som arrangør. Maja Iris synes, det er fedt, og det samme gør Simao Fatih Hanan.
6: Det er meget sjovt, og vi laver mange aktiviteter, og det er også sådan hyggeligt at være sammen. Og man får også nye venner.
2: OH 77 holder til på Rosengårdsskolen i det sydøstlige Odense. Get to Sport håndboldskolerne er en del af et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund og Dansk Håndbold. Og det kan altså også være med til at holde de små lokale foreninger kørende, det siger den fynske formand for Dansk Håndbold, Thorsten Lahn.
7: Forhåbentlig giver det nogle medlemmer, der gør, at klubberne simpelthen kan eksistere og overleve på den lange bane. Fordi der er vi jo sådan helt grundlæggende. Har vi ikke et sted og en forening, hvor vi kan gå til håndbold, jamen så kan det jo være lige meget den vej rundt. Så det kan forhåbentlig med til boost, at man får flere medlemmer den vej rundt.
2: Dagen byder på tørvejr med nogen eller ligefrem en del sol, temperatur mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind omkring vest. I løbet af dagen så aftager den en smule.

0: Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen. Jeg ved ikke, om den kunne beskrive nogens nattesøvn. Det skulle være nogen, der blev ringet op om natten måske, og vækket af en eller anden.
1: Eller måske man venter på en opringning midt om natten.
0: Åh, jeg ligger vågen, søvnløs. Ja. Ringer hun ikke snart, eller han ikke snart?
1: Eller det der teenagebarn, der er ude i byen, og som man skal måske hente på et eller andet tidspunkt. Det kan man også godt ligge og vente på, det der opringning.
0: Den passer jo faktisk på mange situationer.
1: Ja, det gør den faktisk. Men vi har gang i det her med, hvordan er din nattesøvn egentlig gået i nat? Altså med en sangtitel, og det gør vi, fordi der på DR.dk lige nu og i en podcast i et forældremøde, er historien om samsovning med børn, som kan være lidt en udfordring for at få en sammenhængende nattesøvn.
0: Ja, i podcasten der er der Vashan, som beskriver, hvordan han har fået arme og ben og alt muligt i hovedet af sine børn om natten, indtil han så lige prøvede en nat at sove uden dem.
1: Mm-hmm.
0: Og så var det som en ud-af-kroppen oplevelse, fordi han fik lov til at sove en ordentlig nattesøvn.
1: Men for første gang i 7 år. Ja. Altså, det er jo tortur, ikke at få sovet.
0: Og vi man vender sig til det, Rund.
1: Jeg vil så sige, vi har haft rigtig mange eksempler på det der med ikke at få sovet. Men, og så har jeg stået og ventet lidt på, kommer der ikke nogen, der er i den gode ende. Det gjorde der så fra Gitte på Turø. Jeg har sovet fantastisk i nat. Jeg gik i seng kl. 20 efter en lang dag på job, så jeg har sovet lige til vækkeuret ringe. Derfor så er min sang Eurythmics, naturligvis.
0: Selvfølgelig, det er også oplagt.
1: Sweet Dreams.
0: Yes, han skriver til os på sms'en. Da jeg arbejder om natten, og først er på vej hjem i seng om et par timer, så må det være den her sang. Ja, yes, han skal altså sove hele dagen væk sammen med DRD. Hvad er den sang, der sætter ord på din nattesøvn? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller giv os en mail, det er på fyns@dr.dk. Og jeg vil gerne lige en lille forklaring med på, hvorfor det lige er den her sang, der rammer din nattesøvn. Hvis du

0: En som dig fra Rune Rask og Hampenberg og Blæst her i P4 Morgen.
1: Og så fik vi da skruet lidt op for nattetemperaturerne. Godmorgen, Simon Brix.
2: Godmorgen.
1: De seneste par morgener, der har jeg jo synes, det har været sådan nærmest fingerfrysende koldt at komme ud til de der 3-4-5 graders varme, hvis man kan kalde
0: jo,
1: det.
0: Jo, tak.
1: Noget lunere her til morgen. Hvad skyldes det?
2: Det skyldes, vi har mere gang i vinden, så den sørger altså for, at luften ikke bare står og køler sig ned her hen over nattetimerne, og vi altså også får skiftet den ud med noget af det, der har været ud over et stadigvæk relativt varmt hav. Så derfor, den laveste temperatur, vi har her på Fyn og øerne, ligger på 9,8 grader, så der er altså en god vandring ned til de temperaturer, vi talte om her i starten af ugen. Og der bliver altså også rigtig pænt vejr i dag, hvis man vil ud og nyde. Jeg kan ikke sådan decideret love varmt vejr, men det skal nok blive rigtig flot. Der er altså god mulighed for at komme ud i hvert fald et niveau, der bliver til 13, 14, 15 grader her over eftermiddagstimerne. Og så er der altså også, som man nok allerede har oplevet, rigtig god plads på himlen til, at vi kan se solen. Og generelt set, så er der altså ikke mange byer tilbage. Jeg tror, en time ud i fremtiden, så er det efterhånden tørt resten af dagen, så jeg forventer faktisk rigtig pænt efterårsvejr. Det eneste, Abu Dhabi, det hedder altså kysterne. Der når vi stadigvæk at mærke, at den her vind fra vest, der kommer ud. Og den kommer altså nogle steder i hvert fald med styrke op omkring cooling. Så hvis du er derude, så kommer det til at være lidt med blæsende, og derfor opleves noget køligere.
1: Nå, men en pæn efterårsdag.
2: Ja, og jeg kan jo ikke lige sige, at havtemperaturen rundt om Fyn og øerne ligger på 14,4 grader. Så,
0: okay, så det er lige før, man skal hoppe i.
2: Du skal være velkommen, Morten Mørk. Tag dig en mikrofon og kamera med, så kan vi lige høre, hvor varm 14,4 føles.
1: Og jeg bliver her og passer knapperne, du tager
2: bare. Ja, det samme her. Jeg kan desværre heller ikke.
0: Jamen, I kan glæde jer til at se videoen i morgen.
2: Jamen, det vil vi se frem til.
0: Og vi vil altså gerne høre fra dig, hvordan din nattesøvn har været. Sig det med en sang. En lille anmeldelse af, hvordan det har været. SMS til 1212 Fyn Mellemrum, og så er din besked. Vi kigger på det lige efter Prince and the Revolution. Don't.

0: Kiss.
1: Kiss fra Prince and the Revolution. Og fordi at der er fokus på det her med at sove sammen med ens børn i podcasten Forældremødet, og inde på DR.dk, så får vi anmeldelser af jeres nattesøvn bare med en sang. Og Leila har skrevet til os på sms'en, manden arbejder i Horsens i den her uge, og datteren har været på soveaftale. Så min nat har været... All By Myself med Celine Dion, skriver Leila altså.
2: Men det kan jeg altså også noget en gang imellem.
1: Det er slet ikke så dumt lige en gang imellem. Bare lige på den.
2: For All selv. By Myself i den der seng, hvor der er, altså ikke er andre.
1: God plads og fred og ro.
2: Så kommer der den her fra Christoffer. Han indleder egentlig med at skrive god morgen, eller for mit vedkommende, god formiddag. Han er meget langt op ad dagen allerede.
1: Nå.
2: Og det er han, fordi omkring klokken 1, der opstod der altså en hel masse ting i huset derhjemme. Jeg vågnede brat, skriver Christoffer, ved at nogle rør, måske var det rørene til radiatoren, var sprunget.
1: Nej.
2: Så jeg skulle op, og så skulle jeg få tjekket. Men først så skulle jeg lige finde lyset på min telefon. Den tabte jeg så under sengen. Og så lå jeg der og rodede efter den, og larmen blev bare højere og højere fra det der sprungne vandrør eller radiatorrør. Jeg selv hundene stod og gloede mærkeligt.
1: Oh, nej.
2: Så fandt jeg min telefon. Jeg rettede lyset mod støjen, som viste sig ikke at være et vandrør, der var sprunget. Men derimod min kone langt inde i drømmeland. Christoffer, du smed simpelthen din kone under bussen, og jeg hold nu op en larm, fortsætter han. Ja, så kunne jeg gøre et af to. Det blev så to, for jeg tog min pude med ud på sofaen, så kunne en af os da sove godt. Jeg har mere eller mindre været vågen siden. Det er godt, jeg har ferie og ingen aftaler, så jeg må på langs til middag. Og musikken, skriver Christoffer, som så kunne passe, det vil være din nattergale med. Man har da heller ikke andet end bøvl ud af det centrale larm.
3: Se, det hele det startede, der tager ung sku i Herning i 79.
1: Jeg ved ikke. Det må være særligt titlen jo i virkeligheden, som passer godt til her, fordi der er ikke så meget med Herning at gøre.
2: Altså, det er en fantastisk beretning om at også tabe telefonen og ro under sengen. Og...
1: Selvfølgelig, at Christoffer han skulle få fat i de nattergale, låne soundtracket altså, til den her, og så få lavet sangen om konen og centralvarmen og rørene og hunden og alt det der i stedet for.
2: Ja, og måske skal han også lige klappe af med konen, at han har fortalt hende historien her i, om hende i radioen, ikke?
1: Det er også godt, at han bare skal være meget, meget stille omkring det hele. Det ved jeg ikke. Vi kender jo ikke Christoffers kone. Men du kan gøre det som Christoffer og sende os en sms. Den sender du til 1212, så starter du beskeden med Fyn, så laver du et mellemrum, og så fortæller du os, hvad det er for en sang, vi lige skal hive fat i for at beskrive din nattesøvn.

0: Jeg har ikke tabt mig, var det her fra Katinka.
1: Og vi taler om at sove godt, eller måske ikke helt så godt, fordi hvis man samsover med sine børn, så er det der med en fod i hovedet, eller kolde tæer på maveskinnet, eller noget andet i løbet af natten. Det kan være noget af en udfordring for en sammenhængende nattesøvn.
0: I den artikel, som er inde på DR.dk om det, der siger eksperten her, psykologen faktisk, at det er lige så vigtigt, hvordan forældrene har det, som hvordan børnene har det, for at familien fungerer godt. Men udover det, så siger hun, hun kan ikke sige, om det er en god eller en dårlig idé at sove sammen med sine børn. Det er ligesom, hvad der giver mening, og hvad man synes, man får det godt af,
1: ja.
0: Som taler. Så man kan læse artiklen derinde, høre podcasten Forældremødet, og så kan man jo altså lytte med her på alle de her dejlige sange, som vi spiller. Lise fra Langå beskriver sin nattesøvn med den her sang. Hun har nemlig drømt, så skal jeg lige love for i nat. Lise skriver, jeg har drømt om mudder, bådfart, flodhester og alt muligt andet. Må sige, at jeg næsten er mere træt nu, end i går aftes, da jeg gik i seng.
1: Det kender man også godt, det der med, at der har været så meget gang i drømmeaktiviteterne, så man næsten tror, det er løgn. Jeg kunne også godt byde ind med min nattesøvn, eller hvad skal man sige, sangen, der passede til den.
0: Det lyder jo ikke så godt.
1: Katy Perry, Wide Awake. Det er, fordi jeg sov simpelthen så godt de første 3 timer. Så vågnede jeg, og så kiggede jeg på uret, og det gjorde jeg så cirka hver 20. minut derefter, indtil at jeg valgte at stoppe længe inden, at det egentlig vækkede mig, det der vækkeur.
0: De er forfærdelige, de netter der, hvor
1: så ligger man bare glor lige op i loftet og tænker, hvorfor sover du ikke? Altså, nej, ja, Wide Awake.
0: Det er ikke så sjovt.
1: Nej.
0: Vi kan lige nå det, hvis du kan lige nå det, hvis du vil nå at byde ind med en sang, der beskriver din nattesøvn. SMS til 1212, Fyn mellemrum, og så din besked eller en mail, så er det på fyn@dr.dk.

0: Du lytter til P4 Morgen. Her var det New Light fra John Mayer. Og lad os lige blive opdateret på, hvordan trafikken klarer sig, Henrik.
1: Jeg har ikke hørt til problemer på de fynske veje, men er din GPS indstillet på en destination i Kolding, er der udfordringer, for vi har kø på motorvejen og forsinkelse på 10 minutter i sydgående retning. Det er mellem 63 Brandrup Dam og 64 Kolding V, en havareret lastbil for vejhjælp, og det højre spor er spærret. Og har du planlagt en tur med regionaltog mellem Odense og Fredericia, så bliver du skuffet. De er nemlig aflyst, i stedet for skal du med togbus, og aflysningerne det skyldes eftervirkninger fra sidste uges brand ved Aarup.
2: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
3: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
4: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
3: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
5: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
3: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR.

0: Man in the Arena fra The Script, og så er der Radio Viste med Michael Olsen.
1: Mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de næste år må udlede fra deres marker. For der er nemlig fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte grænserne. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket. Og Simon Bøje Lassen, du står med en af de landmænd, der bliver påvirket af det her.
2: Ja, jeg har stået med landmand Peter Mortensen ved Østbirk og har kigget på den her pressemeddelelse fra Aarhus Universitet. Vi står og kigger ud på nogle af hans majsmarker, som han bruger til at lave foder til sine køer. Det er nogle af de majsmarker, der kan blive påvirket af det her, for det kan være, at du ikke skal lægge så mange af dem brak. Hvor stiller den her forvirring af dig, Peter?
3: Desværre endnu mere usikkerhed. Altså, vi har behov for nogle tal, det blev lovet for 14 dage siden, og nu står vi her 14 dage efter, og vi er sådan ikke kommet ret meget videre. Det er meget kritisabelt.
2: I første omgang der sagde universitetet, at de havde begået, at der ikke var begået fejl. Nu indrømmer de. Hvad tænker du? Hvad betyder det for din tillid til det arbejde, der er i gang?
3: Jamen, jeg er faktisk glad for, at de erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i, og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
2: Tak fordi du var med.
1: Og Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, beklager fejlen dybt.
4: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Priserne på brændstof er stukket af, og samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, der nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Og derfor beder regionsrådsformand Mads Stuedal fra Venstre nu om penge fra regeringen.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
1: For efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre til og fra uddannelse, så sælger regionen færre billetter og buskort. Og kommer regeringen ikke med de her millioner, ja, så bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet. Og i Brønderslev Kommune, der er der altså stadig mange af de lokale, der er meget afhængige af busserne.
6: De skal blive ved med at køre. Ellers så kan I ikke komme på arbejde.
7: Jamen, jeg kan jo se i Salto, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så den er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
8: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
1: Lød det her fra Ilana Petersen, og inden hende hørte vi Emily Joko og Jens Christian Kvist Nielsen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk, men hun stiller ikke op til interview.

0: Verdens rigeste mand Elon Musk har doneret knap 2 milliarder kroner til republikanerne forud for midtvejsvalget i USA om 3 uger. Det skriver avisen New York Times. Og det er et rekordstort beløb, fortæller Lasse Engelbrecht, der er journalist på DR's udlandsredaktion med særlig indsigt i USA. Men modsat præsidentvalgkampen for 2 år siden, så vil Musk ikke selv komme så meget i rampelyset den her gang, siger han.
1: Det ser faktisk ud til, at han forsøger at gøre sin indsats bag linjerne i den her omgang. Det, altså, han træder slet ikke frem politisk, som han gjorde i 2024, hvor han rendte rundt med den store motorsav, og nu skulle Doge komme og gøre det ene og det andet, altså, og delte store checks ud til vælgere, der vil møde op og stemme osv. Det gør han ikke i den her omgang. Han kører det langt mere stille og roligt.
0: Det ser ifølge Lasse Engelbrecht ud til, at Musk går målrettet efter de områder og delstater, hvor hans virksomheder har økonomiske interesser. Det er blandt andet i Texas, hvor SpaceX har hovedkontor.
1: Og det ser ud til, at det er der, han virkelig har fokuseret sin indsats lige nu. Der er jo et meget, opsigtsvækkende senatsvalg i gang dernede mellem en republikaner, der hedder Ken Paxton, og så en demokrat, der hedder James Tallarico. Det er opsigtsvækkende, fordi det ser ud til, at Tallarico, altså demokraten, kan vinde. Og det skal Elon Musk ikke bede om.
0: Og det er tirsdag den 3. november, at amerikanerne skal vælge, hvem der skal repræsentere dem i kongressens 2 kammer, senatet og repræsentanternes hus. Her til morgen kan du godt blive ramt af en byge, men efterhånden der skulle det klare en hel del op, og der bliver god plads til solen. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det er Thomas Hougaard, der holder styr på radioviserne her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: King var det med Yes and Yes.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og det er nogle dage, nogle uger efterhånden, hvor togene de bøvler og bøvler i den grad, især i det vestfynske.
2: Ja, der sker noget hele tiden i det vestfynske, som betyder, at driften bliver indstillet, eller hvor togene bliver forsinket, eller hvor nogen skal over i nogle togbusser. Og det har tilsyneladende ikke rigtig nogen ende. I går var det jo kaos og med rigtig mange frustrerede ventende passagerer, både i Odense, Fredericia og Tommerup station, hvor køerne bare var mega lang. Her til morgen kører de nogenlunde efter normal drift, siger DSB og Banedanmark. Og vi har jo sagt flere gange, Morten, tjek lige rejseplanen.
0: Det er en god idé, ja.
2: Og det gjorde jeg så for bare eksempel skyld fra Odense til Esbjerg lige nu. Jeg vil sige det sådan, hvis jeg nu havde planlagt at skulle med 8.06, så kan jeg godt nå det. Fordi det kører først 8.17.
0: Okay.
2: Til gengæld 8.09, som skulle køre nu, det er helt aflyst.
0: Det er så helt aflyst.
2: Det når jeg jo ikke, kan man sige. Ikke?
0: Nej.
2: Så er der et par... der er faktisk kun én regelmæssig afgang. Den næste er nemlig også forsinket. Og så kommer der endnu et aflyst tog senere. Tjek rejseplanen.
0: Gør det. De kører togene trods alt. Mm-hmm. Men der er mange ujævnheder. Så ind på rejseplanen og få det tjekket, hvis du skal med tog her til morgen. Eller for den sags skyld også i de kommende dage. Der kan altså være meget bøvl lige nu med de her tog.

0: Lille hus i Jylland med Albert Heath og Darlin. Nogle gange så får man præsenteret sådan et stykke fakta for øjnene af en, som virkelig får en til at spære øjnene op og tænke, hold da op, kan det virkelig være rigtigt?
1: Mm-hmm.
0: Det fik vi her til morgen.
1: Ja, vi taler om ældre mennesker, der falder, snubler, er uheldige, så brækker de måske hoften. Og det er der altså 7.500 af i Danmark om året, der gør. Men det, der fik os til sådan for alvor at spære øjnene op, det var det her med, at det faktisk er farligere end at få en blodprop i hjertet.
0: Det er simpelthen flere, der dør efter en brækket hofte, end efter en blodprop i hjertet. Vi snakker, hver fjerde af dem, som brækker hoften, ender simpelthen med at dø inden for et år efter, at de er blevet opereret.
1: Og det er jo ikke brudet som sådan på hoften, der gør det. Det er alt muligt andet, der følger med. Men så er der jo den gode nyhed, er jo, at Svendborg Sygehus, de har specialiseret sig i netop at fikse de brækkede hofter. Cirka 700 patienter om året bliver opereret i Svendborg, og den her koordinerede indsats batter, for Svendborg Sygehus har simpelthen landets laveste dødelighed. Altså, der er vi nede på 21% efter et år.
0: Ja, så næsten nede på hver femte i stedet for hver fjerde, og det er jo en fornuftig fremgang, og en af dem, som har prøvet det, kender til det her med at brække en hofte, er du taget på besøg hos Charlotte Pedersen.
2: Ja, jeg står hos sådan et lyslevende eksempel på det. Jeg står nemlig i køkkenet hos Gerda Stokholm Michaelsen, som bor i et gammelt husmandsted her i det sydøstlige Odense. Og herinde i køkkenet, der er lunt, og Gerda, hun har lige klaret opvasken, og ude på gårdspladsen, der går en flot fasan. Men Gerda, vi står her ved kattemaden, hvor det faktisk jo gik helt galt. Hvad var det, der skete den der pinsmorgen?
3: Ja, jeg bøjede mig ned og gav katten mad, og jeg rejser mig op, og jeg er meget svimmel, og jeg falder her på gulvet. Og kan jeg ikke rejse mig, for jeg har brækket den hofte.
2: Kan du med det samme mærke, hvor galt det står til, eller hvordan?
3: Ja, det kan jeg. Men jeg har altid min mobil på mig, så jeg ringede. Og jeg må sige, at Falk var her 10 minutter efter.
2: Ja, for du står her med din mobil, som hænger ned af brystet på dig her i en lomme.
3: Ja, ja, det er meget vigtigt, at man har det, når man bor så afsides, som lige her. Jeg har jo ikke naboer tæt på.
2: Og så kommer du på sygehuset i Svendborg, som rigtig mange andre gør, og jeg ved, at du bliver opereret i din højre hofte allerede dagen efter.
3: Ja.
2: Hvor hurtigt kommer du egentlig ud af sengen igen?
3: Ja, det gjorde jeg. Jeg er opereret om formiddagen, og det gjorde jeg om aftenen. Der gik jeg på toilettet. Jeg var smertedækket. Det skal lige siges. Og dagen efter, der var vi i fællesrummet til træning. Det er alfa og omega med en hofte, at man træner.
2: Så din oplevelse af sådan opholdet dernede, hvordan var det?
3: Det var rigtig godt. Jeg har ikke noget at sammenligne med, for jeg har ikke været på sygehus før. Men jeg synes simpelthen, det var så godt.
2: Og jeg tænker, nu står du her i køkkenet, og jeg ved, at du har lige klaret opvasken. Skulle vi ikke lige tage skraldet, fordi så kunne vi måske ikke gå lidt udenfor os. Du går jo faktisk meget godt, du går med en rollator, for du har haft en blodprop for ikke så længe siden.
3: Jeg fik en blodprop efterpå. Jeg var fuldstændig, min hofte var overstået. Jeg gik uden hjælpemidler, jeg gik ud og startede min bil, og jeg kørte ud og handle, og det hele var bare i orden.
2: Og skal vi gå ud på gårdspladsen?
3: Så skal jeg have en blodprop.
2: Nu går vi lige gennem Gerdas gang her, og så går vi hen mod, fordi der er nemlig lige et par høns, som skal have noget køkkenaffald. Fordi Gerda, hvad siger du? Har du faktisk fået meget godt gang i din hverdag igen her?
3: Jamen det har jeg. Jeg klarer mig selv fuldstændig. Jeg har ikke haft hjemmehjælp. Jeg klarer alting selv.
2: Og lige herovre ved gårdspladsen, hvor vi nu går over og åbner. Der er også det er også træning, ja.
3: Det er træning det hele,
2: ja.
3: Og det er så vigtigt, at man kommer i gang. Og det var de enormt gode til nede på Svendborg Sygehus at forholde os, at vi skulle.
2: Så I kan nok høre, at så nu kommer simpelthen den store hane, som har lugtet, at der er køkkenaffald at få. Og nu står Fister der også, og en høne mere. Og Gerda, I kan nok høre, Gerda, du har fuld gang i din hverdag igen faktisk. Jamen, meget hurtigt efter.
3: Ja, fuldstændig.
0: Det er godt at høre, at,
3: det
0: var jeg at Gerda hun har fået gang i hverdagen, også for at fodre hanen og hønsene. Og ja, gået fra det katten, så der hedder Fister.
1: Ja, og skraldet skal bæres ud, og opvasken skal tages. Så alt det der er jo træning. Det er jo rigtigt. Det er de små opgaver, der også betyder, at man kommer godt i gang igen.
0: Du lytter til P4 Morgen. Klokken er blevet 16 minutter over 8, og det her det er Simply Red med Stars.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Dreaming of You, Dreaming of Me, det er den nyeste single fra Jada.
1: Og så er det i dag, at den, vi kan godt kalde det opsigtsvækkende retssag, begynder i Hamborg. Det er den, der handler om Nord Stream-sprængningerne. Jeg tror, de allerfleste af os kan huske de der vilde billeder fra for 4 år siden. Ikke?
0: Det er jo sådan taget ud af en spionroman nærmest, ikke?
1: Mm-hmm. Spionfilm, vi
0: spionfilm,
1: også
0: film, ja. Ja. Fordi billederne der er de der bobler, der bare laver sådan brusende ringe i vandet i Østersøen. Dem tror jeg, de fleste af os kan huske, hvis vi har set dem.
1: De der gasledninger, som lige pludselig blev brudt. Spørgsmålet var jo, hvem der gjorde det. Og i dag er der jo altså en 50-årig ukrainer, der er tiltalt for medvirken til angreb på det, der hedder civile objekter. Mm. Og for at have fremkaldt sprængstofeksplosioner og for ødelæggelse af bygningsværker. Så altså, det retssagen begynder i dag, og de venter, at den fortsætter langt ind i det nye år, inden den bliver afsluttet.
0: Det er tyskerne, der har tiltalt den her person, fordi både i Sverige og i Danmark, der er efterforskningerne jo blevet indstillet. Så du kan læse meget mere om det, også de politiske eftervirkninger, som den her sag kan få inde på DR.dk lige nu. Her er Taylor Swift med You Belong With Me.

0: You Belong With Me var det her fra Taylor Swift. Lad os få en opdatering på trafikken, Henrik.
1: Og fredagens brand ved Aarup påvirker fortsat togtrafikken. Der kan være forsinkelser på tog imellem Odense og Fredericia, der køres med nedsat hastighed på Vestfyn. Derudover så er de direkte intercity-tog mellem Odense og Esbjerg i dag aflyst, og regionaltog mellem Odense og Fredericia, de er erstattet med togbusser. Til gengæld så har jeg godt nyt, hvis du sidder bag rattet og har kurs mod Kolding, for alle spor igen farbare på motorvejen i sydgående retning imellem 63 Brandrup Dam og 64 Kolding V. Den havarerede lastbil er fjernet.

0: Lonely Heat var det her med Drew Sycamore, og vi tager nogle nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvis du er hoftepatient på Svendborg Sygehus, så er der større sandsynlighed for, at du klarer dig bedre, end patienter i resten af landet gør. På landsplan dør mere end hver fjerde af patienterne med hoftebrud, inden der er gået et år. Men i Svendborg er dødeligheden reduceret til 21,4%, altså omkring hver femte. Og det er den laveste dødelighed i landet, det viser en ny rapport. Det skyldes en systematisk indsats for de meget skrøbelige patienter, siger Adam von Kappelen, der er overlæge på anæstesiologisk afdeling.
3: En patient med en brækket hofte, dødelighed ligger jo på linje med de allerstørste, mest alvorlige ting. Altså det er jo virkelig en værre bræk hoften, end det er at få en blodprop i hjertet. Ikke? Altså man dør mere af det, så at sige, sagt det populært. Ikke?
2: Svendborg Sygehus har siden 2024 haft det, der hedder Center for Hoftenære Frakturer. Centret behandler 700 patienter om året, og de kommer fra hele Fyn. En af dem, der har været turen igennem, er 85-årig Gerda Stockholm Michaelsen, som er meget glad for den behandling, hun har fået.
4: Jeg synes, så kompetente. Dagen efter jeg var opereret, var jeg hen og træne. Det er alfa og omega, hvis vi skal blive godt gående igen, det er, at vi kommer i gang med det samme.
2: Der sker ca. 7.500 hoftebrud i Danmark om året. Det går særligt ud over ældre mennesker. Fire organisationer reagerer nu på, at en LGBTQ+-håndbog målrettet sundhedspersonalet er blevet afvist i Region Syddanmark. I et brev til regionsrådsformand Bo Liebergren kritiserer de beslutningen, som et flertal i regionens forretningsudvalg traf i sidste uge. En af organisationerne bag brevet er Amnesty International, og her vækker beslutningen bekymring, det siger Oliver Antal Ludov Nielsen, der er politisk rådgiver i Amnesty International.
5: Vi ser en række problemstillinger, særligt knyttet an til LGBT+-personer, når det kommer til deres adgang og deres barriere i mødet med sundhedsvæsenet. Og derfor er det jo en væsentlig menneskeretlig problemstilling også.
2: Bogen indeholder blandt andet ordlister og konkrete råd til, hvordan sundhedsvæsenet kan møde LGBTQ+-personer mere inkluderende. Regionsrådsformand Bo Liebergren ønsker ikke at kommentere brevet, fordi fire partier i regionen har brugt det, der hedder standsningsretten, og derfor så skal sagen altså diskuteres igen. Den store badmintonturnering Denmark Open er i fuld gang i Odense, og dem, der var i hallen i går, blev vidne til en gedin overraskelse. Den danske badmintonspiller Rasmus Gemke slog i første runde den thailandske verdensætter Vittisan ud af turneringen. Med god opbakning fra hjemmebanepublikummet afgjorde han kampen på sin første matchbold, og det er fjerde gang i karrieren, at Rasmus Gemke, der selv ligger nummer 27 i verden, altså slår thailænderen. Og så kig på onsdagsvejret. Vi får tørvejr med nogen, eller ligefrem en del sol, og altså masser af blå himmel. Får vi også temperaturerne der opad, altså mellem 12 og 15 grader. Vinden vil være let til frisk omkring vest, men ude ved kysterne kan du altså ramme op mod 12 meter i sekundet.
1: Det her er P4.

0: Drunk in the Morning fra Lucas Graham. Vi skal egentlig til clickbait-quizzen, men vi udskyder den lige et stykke musik endnu, fordi der er lige tikket nyt ind fra Fyns Politi.
1: Fyns Politi skriver, at de er massivt til stede i området omkring Nedergade i Odense i forbindelse med en melding om et knivstikkeri. De skriver også, at de har spærret området af og vil være til stede i en rum tid endnu, men også, at der ikke er noget, der tyder på, at hændelsen er banderelateret. Det er også vigtigt at få med.
0: Men hvis du skal ud og køre igennem det centrale Odense, så kan det godt være, at du lige skal være opmærksom her på, at der altså er i hvert fald spærret i et område omkring en Nedergade, så kan du finde en alternativ rute og slippe for at køre den vej, så er det nok en god idé. Vi skal selvfølgelig nok holde øje med, hvad det er, der kommer ud af nyt om det her, der er sket i Nedergade, og holde dig opdateret her i P4 Morgen.

0: Gør noget, var det her fra Mille. Klokken er 20 minutter ind i
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Så er vi nemlig nået frem til dagens clickbait quizrut. Har du fået godt med?
3: I noget, og ikke i alt, vil jeg sige. Jeg blev lige lidt optaget af det her med Fyns Politi. Det skal vi nok vende tilbage til. Og ned ad gade i Odense, der er i øjeblikket afspærret på grund af meldingen om et knivstikkeri. Det gætter jeg på, at du ikke har med i den her.
0: Den er ikke noget med, nej. Men der er jo rigeligt andet at tage af inde på DR.dk. Og jeg har filet løs på overskrifterne, så vi har tre dugfriske clickbait-overskrifter
3: jeg
0: til.
3: Jeg tvivler ikke.
0: Tre af artiklerne inden for DR.dk. Lad os se, om du kan gætte, hvad det handler om. Den første, den er meget kort. Den er bare... Upsi!
3: Jeg gætter på... Upsi, sagde du. Ja, det er den her fejlanalyse, der er kommet fra Aarhus Universitet i forhold til landbruget.
0: Det er jo lige kommet til at regne lidt forkert, ja. Og det troede de ikke, de havde. De sagde, nej, det har vi i hvert fald ikke gjort, og så fik de kigget på det igen, og så siger de så nu, ups og undskyld, vi er kommet til at regne forkert. I forhold til kvælstofudvaskningen af en meget specifik afgrøde, nemlig vorbyg med efterafgrøde, der har de regnet forkert.
3: Ja.
0: Så de landmænd, der... har den type afgrøder. De har altså ikke fået lov til at udlede lige så meget kvælstof, som de egentlig gerne måtte.
3: Rimelig kringlet, men det er en upser.
0: Ja, man kan læse det inde på DR.dk, hvis man lige vil dykke lidt mere ned i det der.
3: Ja.
0: Lad os prøve at tage den næste her.
3: Ja.
0: Ny rekord. Ældste nogensinde.
3: ja. Gav vide, om det ikke er... jeg har simpelthen glemt, hvad hun hedder til fornavn. Svalpe.
0: Kirsten Svalpe.
3: Kirsten fra det midtvestjyske, som
0: Stor.
3: Bliver rammer en rekord i dag med 112 og 200 eller andet antal dage. Ældste dansker. Nej.
0: Nej, det er da selvfølgelig arkeologerne i Tyrkiet, som jo tror, at de har fundet det ældste skibsvrag nogensinde.
3: Ej, hvor er du bisse.
0: Ude for Kekovas kyst i det sydvestlige Tyrkiet. Mellem 4.400 og 4.700 år gammel er det her skibsvrag.
3: Er det så også ældste nogensinde?
0: Så kan Kirsten Svalbe altså godt gå hjem og vugge, fordi det er altså noget, der er noget alder i det der. Spændende, spændende. Om det også viser sig at holde stik, at det rent faktisk er det ældste skibsvrag nogensinde. Det kan de ligge og rode med dernede ved Tyrkiet. Og du kan få lov til at rode med den sidste.
3: Ja, jeg synes ikke, det går ret godt.
0: Nej, jeg var også lidt tavlig der, ikke?
3: Men
0: er det allerede 1. april?
3: Ja, ser du, jeg stod og læste... jeg har ikke alle detaljerne. Dansk håndbold og Fredericia, det har ikke noget med den voldssag at gøre, som var der den anden dag. Det handler om sponsorer og betting. Og der er en formand for en fanklub, der siger mig, at det er 1. april. Jeg tror ikke på, at de går med den som sponsor.
0: Men det gør de altså. Det er Anders Holm, du taler om, Rutte, som er formand for Fredericia håndbolds fanklub HK Ultras. Han siger, jeg troede, det var 1. april. Det er helt på månen for os. Faktisk helt utilstedeligt. Og det er altså fordi, at Betoro er blevet sponsor for håndboldligaen. Det er jo altså et bettingfirma, og Anders her, han beskriver, hvordan han gennem sit arbejde som fanformand i Fredericia har mødt mænd, som er gået på rov i børnenes opsparing for at bruge pengene på betting for folk, der har optaget gæld for at bette, folk, der er blevet skilt på grund af det her, og derfor så siger han, altså han er helt rystet over, at de kan finde på det. Og det er der mange andre, der også er. Der er stor kritik af det her i håndboldverdenen, at man har valgt et bettingfirma som sponsor. Men direktøren for håndboldligaen, han siger, at elitesport, det er sgu ikke så romantisk, og der skal genereres økonomi for, at det løber rundt. Og han vil ikke undskylde for at skabe værdi, som klubberne kan bruge til at udvikle sig med.
3: Nej, han mener ikke, de har solgt deres sjæl.
0: Nej, så det kan man læse inde på DR.dk.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DR3.

0: Bad Dreams var det her fra Teddy Swims, og som vi har talt om for lidt siden, så er der altså kommet nyt fra Fyns Politi her til morgen, som har afspærret et område omkring Nedergade i Odense.
1: De fik en melding om et knivstikkeri, og de opfordrer altså til, at man overholder de her afspærringer, altså bliver væk og følger politiets anvisninger. Og de siger også, at hændelsen ikke tyder på at skulle være banderelateret, og der ikke skulle være fare på færre for offentligheden, lyder det. Men det seneste nye er jo faktisk, at der er en tilskadekommen.
0: Det er der, ja, en tilskadekommen efter det her mulige knivstikkeri, som politiet beskriver, de og vedkommende bliver nu kørt med en ambulance til OUH til behandling. Der står ikke noget om, hvordan tilstanden er på vedkommende. Og politiet de understreger sig, at man skal overholde afspærringerne og følge politiets anvisninger i området. Og det er jo klart, fordi selvom der ikke er nogen fare nødvendigvis for offentligheden, så skal der jo pågå et efterforskningsarbejde der nu.
1: Og de siger også, at de vil være til stede en rumtid endnu, og det er jo ja, efterforskningen, der går i gang.
0: Så hvis man havde en plan om en køretur gennem Nedergade, så skal man nok lige finde sig en anden rute her til morgen.

0: Sidstik her med Erika Jane og 4 minutter ind i.
1: Og knivstikkeriet i det centrale Odense har selvfølgelig også en indvirkning på trafikken. Henrik, giver os lige en opdatering.
2: En frisk opdatering i Odense, der skal du være opmærksom på, at det Nedergade lige nu er spærret på grund af politiarbejde i forbindelse med det knivstikkeri. Og vi skal fra Odense til Svendborg. Her skal du være opmærksom på, at Skovsbovej vil blive spærret for trafik ind mod byen. Det er lige før krydset ved AP Møllersvej på grund af et vejarbejde, der arbejdes fra i dag og så indtil den 23. oktober. Og spærringen betyder, at flere ruter fra Fynbus og den øvrige trafik må ud på omkørsel.
0: Lige om et øjeblik, så er Michael Olsen klar med en radioavis. Først kommer her Jubel og Naimi.

0: Dancing in the Moonlight i Jubel & Naimis udgave, og så er der radiovis klokken 9.
1: Der er givet forkerte oplysninger til landmænd om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet fejlen. Det betyder, at mange landmænd har fået at vide, at de skal udlede mindre kvælstof, end de reelt må. Ifølge Landbrugets Videnscenter SIGGES, så kan grænserne være op til 20% for lave for enkelte landbrug. Og for landmand Peter Mortensen betyder det, at han ikke aner, hvad han skal planlægge efter næste år. Og det viser tydeligt, at loven er forhastet, siger han.
2: Jamen, jeg er faktisk glad for, at jeg erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i. Og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
1: Det er cirka 6 uger siden, at den såkaldte gødskningslov blev vedtaget i Folketinget. Og siden da har Landbrugets Videnscenter SIGGES påpeget fejlen flere gange, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Og de havde sagt, I har vist regnet forkert på det her, venner. Og så har de så været tilbage, nej, det har vi ikke. Og så siger SIGGES, der er et eller andet, vi stadigvæk ikke helt forstår. Der må være en eller anden fejl. Og så regner de efter og siger, I havde ret, venner. Der var faktisk den her fejl.
1: Jørgen E. Olesen, som er institutleder på Aarhus Universitet, har været med til at lave beregningerne, og han beklager fejlen.
4: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Ifølge universitetet har fejlen betydning de steder, hvor der bruges meget husdyrgødning. I dag begynder retssagen mod en 50-årig mand, som er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Selvom Rusland blev beskyldt for at stå bag, så er den hovedmistænkte i dag en tidligere officer fra den ukrainske hær. Og han er anklaget for sammen med 6 andre at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Men de er ikke det eneste, tysk politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
5: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
1: De tyske myndigheder mener, at Ukraine kan have haft en interesse i at afskære Rusland fra at sælge gas til Europa og på den måde finansiere krigen i Ukraine. Og et af de store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne. Og hvis det skulle vise sig, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
6: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
1: Og retssagen begynder kl. 11 ved retten i Hamborg. Togtrafikken er her til morgen tæt på normal efter de mange forsinkelser i går. Her faldt et højspændingskabel ned over jernbanen på Fyn, og det betød, at togtrafikken mellem Fredericia og Odense blev indstillet i flere timer. Derfor var der frygt for, at de her forsinkelser også ville påvirke morgentrafikken i dag. Men sent i aften skulle DSB fortælle, at togene igen kører som planlagt på strækningen. Noget flere af dem, vi her til morgen mødte på Københavns Hovedbanegård, havde lidt svært ved at tro på.
7: Jamen, der var både kaos

0: i foregår, så i går, da det også var forsinket, så jeg har ikke særlig stor tiltro, men, men jeg håber da, det kommer til at køre. Jeg var også ude at køre med tog i går. Det var en times forsinkelse, så jeg har nærmest lyst til at sige, at det var en standardoplevelse.
1: Jeg regner med, at det kører. Jeg så lige på skiltene nu her, at der måske er nogle problemer mellem her og Odense, men ja, det, ifølge rejseplanen, så ser det ud, som om det hele går.
2: Lød det fra Andreas Beierholm og Kirstine Wodman. Og træerne vokser altså ikke ind i toghimlen for tiden. For nu er der opstået signalproblemer på Sjælland, og det betyder længere rejsetid og togbusser mellem København og Næstved via Køge. Den knude, som Pave Leo i går blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det fortæller Vatikanet. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. En vævsundersøgelse har vist, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet fortæller, at operationen er gået godt, og paven forventes udskrevet fra hospitalet om en uges tid. Det tynder efterhånden ud i morgenbyerne, og så står den ellers på flot efterårsvejr med sol og 12-15 grader. Og vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: 8 minutter over 9 og pin ud af Aarhus med Tina Dickow.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Hvor vi følger med i begivenhederne omkring det her knivstikkeri i det centrale Odense, som der hele tiden kommer nye opdateringer om fra politiets side.
3: Ja, Fyns Politi meldte ud her ved 8:30, at de var massivt til stede i området omkring Nedergade og havde spærret af, og det var i forbindelse med et knivstikkeri. Så fik vi for lidt siden at vide, at de har konstateret en tilskadekommen, og vedkommende er blevet kørt afsted med ambulance til UUH. Og seneste opdatering er, at de har anholdt en mand, der mistænkes for at være involveret, og altså stadig den her forurettet er kørt til UUH med ambulance, og han menes at være i livsfar.
0: Og vi har vores reporter Charlotte Pedersen i Nedergade, hvor det hele har fundet sted. Hvad kan du se i Nedergade lige nu, Charlotte?
4: Jamen, jeg står i den del af Nedergade, som vender ned mod vores Frue Kirke, og her er der altså sat afspærringer op for os. Vi står en 3-4 pressefolk, men op igennem her kan jeg se de her karakteristiske røde og hvide afspærringsbånd. Der kan jeg se en polititeknikerbil, og så længere op midt på gaden ser det ud som om, at politiet arbejder heftigt i et hus, som ligger, jeg vil tro, der er cirka 100 meter, der er spærret af, og jeg er sådan cirka halvvejs godt og vel. Er der rigtig mange politifolk, der er centreret omkring. Men det er lidt svært at fortælle en masse mere, fordi vi som sagt er spærret af. Jeg har set, lige da jeg kom, så jeg en ambulance, der kørte afsted, og det kan jo så have været med den person, der var svært til skadekommen. En af mine kolleger fra et andet medie her, han fortalte mig, at han havde set en ambulance også lidt tidligere. Men altså, selvom der er hektisk aktivitet, så er der altså også fortsat sådan helt almindeligt. Der står faktisk på et stillads, der står en mand og er i gang med at male et hus, så det er lidt en kontrast, kan man roligt sige. Men masser af aktivitet, men ikke noget vi, altså ikke rigtig nogen politifolk, der er masser af uniformer, har 4, 5, 6, 7 stykker, kan jeg se, men der er jo ikke nogen, vi lige får i tale her, men et eller andet, at der er jo sket noget alvorligt, og det ved vi jo så også der, men det vil jeg kan se herfra.
3: Til gengæld så ved vi, at efterforskningen på stedet vil være en rum tid endnu, det skriver Fyns Politi nemlig selv, og de har spærret af fra Frue Kirkestræde op til Overgade, og at det ikke vil være muligt at få adgang til den spærrede del af Nedergade, mens de arbejder på stedet.
0: Vi følger selvfølgelig med i sagen her i P4 Morgen.

0: Feel var det her fra Robbie Williams. Det er jo efterårsferie, det betyder, at der er mange, som sender børnene afsted på alle mulige skoler. Man kan gå på sogeskole og gymnastikskole og svømmeskole og alt muligt for enten bare for at have noget sjovt at lave, men også fordi der er jo sit nogle forældre, der også skal arbejde lidt, selvom det er jo 42, og så er det godt at have noget, som børnene kan give sig til.
1: Og så kan man også gå på håndboldskole, og det er der en hel masse børn fra udsatte boligområder, der gør i det, der hedder OH77, en klub, som holder til i hallen ved Rosengårdsskolen i Odense. Og vores kollega reporter Ida Grøndahl Vest, hun var i går med på den her håndboldskole.
2: Der er sved på panden inde på håndboldbanen her i hallen ved Rosengårdsskolen i Odense. En hel masse børn i røde håndbolddragter sidder lined op og hæpper inde på banen, fordi lige nu er der så en showkamp i gang. Det er seks af de her børn på håndboldskole, der lige nu spiller mod blandt andet Torsten Lahn, som er direktør for Dansk Håndbold, og også Trine Bramsen, som jo er fynsbalke folketingspolitiker. Og vi står sådan lidt på afstand og prøver ikke at blive skudt ned, Carsten Skov. Du er formand for OH77, altså håndboldklubben, hvor vi er lige nu. Hvorfor er det så vigtigt at invitere børn fra udsatte boligområder med på håndboldskole her i jeres klub?
3: For det første håber jeg, at kaste nogle medlemmer af sig. Fordi vi er jo kun en lille børneklub tilbage i Odense. Og de andre år har det kastet lidt af sig. For så håber jeg selvfølgelig, at der med alle de børn, vi er i år, der tænker jeg, at der må være nogen, der gerne vil spille håndbold. Og de har også vist evnerne for det. Så jeg håber selvfølgelig, at de kommer over til os og lige får jer med til noget prøvetræning, og så bliver meldt ind, så vi kan få nogle hold igen.
2: Og Maren Klingberg, du er så get to sport-koordinator, altså I arbejder jo ligesom for at hjælpe børn og unge fra udsatte områder ind i foreningslivet, ind i idrætten. Altså, hvad er det sådan en her håndboldskole kan gøre forskel?
4: Jamen altså, jeg tænker jo meget det her med, at børnene de får en masse fede oplevelser. Det her med, at vi er til stede i deres ferier, når skolerne de lukker ned. Vi giver dem nogle gode minder og nogle venskaber, som de forhåbentlig vil tage med sig.
2: Og det var jo så jubel over et mål til børnene, sådan der. I har haft de sidste to år 30 børn med på håndboldskolen. I år er der så 60. Altså, hvordan kan det være, at I har set den udvikling?
4: Jamen, jeg tænker det her med, at både børnene og forældrene lærer os i Get to Sport at kende. Det her med, at vi kommer ud til flere. Og vi ser jo også, at der er kommet flere medlemmer i klubben, så at børnene også spreder ordene til hinanden. Det tænker jeg helt sikkert er det, der gør en forskel. Ja.
2: Carsten, du er lidt inde på det, men altså, du siger jo, at efter der har været håndboldskole før, så har I godt kunne mærke det. Altså fortsætter børnene, når efterårsferien slutter og håndboldskolen slutter?
3: Ja, det er der nogen, der har gjort. Altså, som jeg sagde før, så håber jeg selvfølgelig, der kommer rigtig mange i år, fordi der er så mange børn. Og det tit og ofte, når vi ser, at der kommer børn, så er det jo deres skolekammerater, de trækker med. Og jeg tror også, det er det, der gør, at der er så mange her. Fordi dem, der går her på skolen og på Ejers Lykkeskolen, de har jo så sagt til deres klassekammerater, kom og vær med. Det er skide sjovt at være med i håndboldskole. Og jeg tror, det er det, der har kastet alle de børn af sig i år.
2: Der er i hvert fald potentiale til en hel masse nye håndboldstjerner herude i området omkring Rosengårdsskolen. Og så må vi jo bare lige hylde, at det lige nu står 1-0 til børnene mod de voksne.

0: skat i jakken.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, huden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan. Det her
6: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Klokken er blevet 25 minutter over 9, og det her det var altså Homebreaker fra Somber, som du fik her i P4 Morgen.
1: Hvor vi jo holder øje med, hvad der foregår i det centrale Odense, fordi Fyns Politi har her for en times tid siden fortalt, at de har afspærret en stor del af Nedergade, faktisk fra Frue Kirkestræde op til Overgade. Det handler om et knivstikkeri. Vi ved også, at de allerede har anholdt en, og at den forurettede, altså vedkommende, der er blevet ramt af det her knivstikkeri, er kørt til OUH, og at det er alvorligt.
0: Det er faktisk livsfare, vedkommende er i, så det er et alvorligt hændelse, der er sket. Og vi ved også fra vores rapporter dernede, at der er spærret i en stor del af Nedergade, men hvordan trafiksituationen helt præcist ser ud i området, Henrik, det kan du jo lige opdatere os på.
2: Det kan du tro, jeg kan, og jeg kan bekræfte, at i Odense, der er Nedergade altså stadigvæk spærret på ubestemt tid i forbindelse med, at Fyns Politi, de efterforsker et knivstikkeri. Og kører du på E20 ved Fredericia retning mod Fyn, så er det højre spor blevet spærret på den nye Lillebæltsbro i forbindelse med et vejarbejde, og trafikken kommer fornuftigt over broen. Ved Gudme, der skal du være opmærksom på, at Gudme Kohavevej er spærret i dag på grund af træfældning, og der er skiltet omkørsel. Og vi slutter på skinnerne, for skal du med tog, er det en rigtig god idé at tjekke rejseplan.dk, da sidste uges brand ved Aarup fortsat påvirker togtrafikken i begge retninger imellem Odense og Fredericia.
0: Og hvis du oplever noget i trafikken, som Henrik skal vide, så er det jo 70-100-110, du kan fange ham på. Og om et øjeblik her i P4 Morgen, så er vi klar med regionale nyheder til dig. Men først kommer The Cardigans med My Favorite Game.

0: My Favorite Game var det altså fra The Cardigans, klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der har været knivstikkeri i Odense her til morgen. En mistænkt mand er anholdt, og offeret er kørt på sygehuset, og han vurderes at være i livsfare, lyder meldingen fra Fyns Politi. Meldingen om knivstikkeriet kom kl. 8:32, og knivstikkeriet er sket i Nedergade i det centrale Odense. Gaden er spærret af, og det vil det være en rum tid endnu, oplyser politiet. Meldingen fra Fyns Politi om knivstikkeriet kom altså for en god times tid siden, og ifølge politiet er der intet, der tyder på, at hændelsen er banderelateret. På Svendborg Sygehus er de ekstraordinært gode til at hjælpe patienter, der har brækket en knogle i eller omkring hoften. Faktisk er de allerbedste i hele landet. Det viser en ny 2025-rapport for hoftenære lårbensbrud, lavet af Dansk Tværfagligt Register. På landsplan dør 26,4% af alle hoftepatienter, inden der er gået et år. Men i Svendborg har Center for Hoftenære Frakturer, som det hedder, reduceret dødeligheden til 21,4%. Og det giver altså det sydfynske sygehus den laveste dødelighed blandt patienter med hoftebrud i hele landet. Centret åbnede i 2024 og er det største af sin slags i Danmark med ca. 700 frakturpatienter om året.
3: Det har været sjovt, fællesskabet og skyde, det har været virkelig fedt.
2: Ja, sådan lyder det fra Maja og Iris. Ligesom mange andre børn er hun på håndboldskole her i efterårsferien. Håndboldklubben OH 77 har i denne uge 60 børn til leg og spil. Get to Sport står som arrangør, og Maja og Iris synes, det er fedt. Det samme gør altså Simao Fatih Hanan.
4: Det er meget sjovt, og vi laver mange aktiviteter, og det er også sådan hyggeligt at være sammen, og man får også nye venner.
2: OH 77 holder til på Rosengårdsskolen i det sydøstlige Odense. Get to Sport håndboldskolerne er en del af et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund og Dansk Håndbold. Og det kan altså også være med til at holde de små lokale foreninger kørende, siger den fynske formand for Dansk Håndbold, Thorsten Lahn.
5: Forhåbentlig giver det nogle medlemmer, der gør, at klubberne simpelthen kan eksistere og overleve på den lange bane. Fordi der er vi jo sådan helt grundlæggende. Har vi ikke et sted og en forening, hvor vi kan gå til håndbold, jamen så kan det jo være lige meget den vej rundt. Så det kan forhåbentlig med til booste, at man får flere medlemmer den vej rundt.
2: Den store badmintonturnering Denmark Open er jo i fuld gang i Odense, og dem, der var en tur i hallen i går, blev vidne til en gedin overraskelse. Den danske badmintonspiller Rasmus Gemke slog i første runde den thailandske verdensetter Vitisan ud af turneringen. Med god opbakning fra hjemmepublikummet afgjorde han kampen på den første matchbold, og det er fjerde gang i karrieren, at Gemke, der selv ligger nummer 27 i verden, slår thailænderen. Og onsdagsvejret byder på tørvejr og nogen eller ligefrem en hel del sol. Vi får også temperaturer der opad mellem 12 og 15 grader. Vinden er let til frisk omkring vest og ved kysterne. Der kan den nu altså møde op til 12 meter i sekundet. Til gengæld så skulle den aftage i løbet af dagen.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Ruth Kabel og Morten Mørk.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet. Og

0: Novembervej fra Nick & Jay, og så skal vi lige vende os mod sportens verden for en kort bemærkning.
1: Ja, og det er ikke badminton, som vi lige har fat i nyhederne for lidt siden. Det er holdforfølgelsesløb, som er i gang ved VM i Shanghai i Kina.
0: Og det er jo det, vi plejer at kalde det fynske landshold, fordi at det danske landshold i 4.000 meter holdforfølgelsesløb på banecykling består jo næsten udelukkende af fynboer. Der er tre af de fem, som er fynboer, plus træneren er også fynboer.
1: Det er det fynske landshold.
0: Der var så en af fynboerne, der lige sad over den her gang, fordi det er kun fire, der skal køre gangen. Mm. Så Rasmus Lund og Tobias Aagaard, to af fynboerne, kørte sammen med Frederik Rodenberg og Carl Frederik Bevort. Kvalifikationen satte den klart bedste tid.
1: Det er ret godt gået her tidligt onsdag morgen. Og de skal så køre senere mod Australien, altså senere i dag, om en plads simpelthen i finalen.
0: Og hvis de når i finalen, så er det jo finale i morgen. Det kan jo være det, jeg ved ikke præcis tidspunktet, men det kan godt være det faktisk, at vi sender i morgen,
1: med,
0: så vi kunne stå og følge lidt med og se, hvordan de klarer det, de gode gutter der på det fynske landshold, som vi jo nok kalder. De er jo også forsvarende verdensmestre.
1: Så, i 23, 24, 25.
0: Ja, det går.
1: det er så meget godt gået.
0: Det kunne være meget fedt, hvis de lige nappede den en gang til. Det synes jeg godt, det kunne være bekendt.

0: Hate That I Made You Love Me var det her med Ariana Grande, og vi har i den seneste times tid fulgt tæt med i begivenhederne omkring Nedergade i Odense, hvor politiet jo altså meldte ud, at der var mistanke om et knivstikkeri, og det har de altså bekræftet nu, at der er en person, der er kommet til skade, alvorligt til skade, er i livsfare og er kørt på UH, og så er der også anholdt en person, som altså er mistænkt for at have noget med den her hændelse og gøre, og derfor så har der også spærret af i Nedergade, og der er fuld gang i efterforskningsarbejdet derinde.
1: Og politiet har også sagt, at de holder fast i den her afspærring i en rum tid endnu. Vi har ikke et sluttidspunkt, og det får vi nok heller ikke, før de ved selv, hvor meget tid de skal bruge på det. Men vores kollega Charlotte Pedersen har været inde omkring Nedergade og uden for afspærringen naturligvis, og der mødte hun blandt andre elektriker Frederik Hvidholm og spurgte, hvad han egentlig skulle der. Til morgen.
2: Jeg skal op og arbejde lidt længere op i Nedergade. Jeg kan næsten se bygningen, der er dækket ind og stillages højere op.
3: Og der skulle du op på en opgave i dag. Hvordan, nu er der jo spærret hernede af. Hvordan klarer du så den?
2: Ja, jeg vil jo prøve at køre en anden vej rundt. Selvom der er ensrettet her.
3: Men forventer du at kunne komme i gang med dit arbejde i dag, så tror du? Eller?
2: Ja, det tænker jeg da. Men det er selvfølgelig et godt spørgsmål, hvornår afspærringen den ophører.
0: Ja, der kan godt gå noget tid nu, inden Frederik kan komme i gang med sit arbejde derinde, fordi politiet siger, som du også sagde, Ruth, at der skal arbejdes i en rumtid der endnu, og hvis man havde tænkt sig, at man skulle ind i Nedergade, så skal man altså finde nogle alternative ruter. Vi skal nok lige holde dig opdateret selvfølgelig, hvis der skulle komme nyt fra politiet her i løbet af formiddagen.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.
8: Det her
9: er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.

0: Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, som stadigvæk ligger og gør sig til i toppen af den danske hitliste. Nummer 3 ligger den her sang lige nu på den danske hitliste, og Christoffer har jo altså adskillige af de her dansksprogede sange med på hitlisten og haft dem i mange uger efterhånden, mm-hmm. Så det er altså noget, der holder ved, som folk gerne vil høre.
1: Og det der med at kaste sin kærlighed på noget eller nogen, det kan vi også overføre til USA's præsident Trump, fordi Grønland har jo længe været sådan hans hededrøm, ikke?
0: Det har stået hans hjerte nær.
1: Det kan man roligt sige. Og nu har han så været ude at skrive på sit eget sociale medie, det der hedder Truth Social, at massiv udforskning efter olie, gas og mineraler er ved at blive sat i gang i vores nye og smukke Grønland. Altså, lige for at understrege, vi har fået vores Grønland nu.
0: Okay. Jamen, han har stadigvæk stor kærlighed, men han prøver så ligesom at gå lidt en fællesskabsvej nu, i stedet for at sige, jamen, så må vi, hvis jeg ikke kan få det fra mig selv, så er vi så fælles om det.
1: Ja.
0: Som vi må tolke det, ikke?
1: Ja, og han siger også, at mængden af let tilgængelig olie i Grønland er større end næsten noget andet sted i verden. Og så har han også lige stadigvæk den her med, husk nu, at Grønland er meget, meget vigtig i forhold til vores sikkerhed i USA.
0: Jamen, man kan læse om det inde på DR.dk, hvis man har lyst til det. Mm-hmm. Nu skal du høre Blæst med Juice.

0: Dagens nummer var det her med Harry Styles.
1: Der er masser af de store sportsgrene, som får masser af omtale. Vi har været på håndboldskole, vi har talt om badminton, vi har også talt om banelandsholdet i cykling.
0: Men i den lyse side, lige om lidt her på kanalen, der tager de fat i nogle mere spøjse sportsgrene. Det tror jeg bliver ret sjovt at lytte med til det om på den anden side af radioavisen. What?

0: så skal vi have en radioavis. Klokken er 10.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger. Her til morgen er det kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den dataregulering af kvælstofudledning hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
2: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: Landbrugets tænketank Sikkes Innovation pegede på fejlen i sidste uge. I fredags lød det ellers, at tallene var tjekket og holdt, men efter en ny gennemgang giver universitetet nu Sikkes ret. Og det er en stor fejl, Aarhus Universitet har lavet, det siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
3: Og det er jo selvfølgelig også, fordi den har større komplikationer end bare lige som så, fordi der har været den her store mistillid fra landbrugets side mod den her nye miljøregulering. Så når det kommer på ryggen af det, så er det selvfølgelig ekstra alvorligt.
1: Region Nordjylland har problemer med at få den kollektive trafik til at løbe rundt og beder regeringen om 30 millioner kroner, ellers bliver der nedlagt busruter. Stigende brændstofpriser og færre unge, der hopper på bussen, gør ondt på økonomien, siger regionsrådsformand Mads Duedal fra Venstre.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
1: Og busserne er vigtige, lyder det fra Brønderslev.
5: Jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
6: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo en bus.
1: Lød det fra Elena Petersen, og før hende var det Jens Christian Kvist Nielsen. Transportminister Signe Munk stiller ikke op til interview. Og vi bliver ved den kollektive trafik, for indtil klokken 13 vil der være længere rejsetid mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved via Køge. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. Forstyrrelsen skyldes en signalfejl ved Kildebrønde på Østjylland. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det er ikke en hvilken som helst onsdag eftermiddag. Hvis vi lige starter med at vende hovedet over og kigger på vores
3: ferieugeplan.
2: Nej, formiddag.
3: Så er vi ligesom i gang.
2: Jamen, tiden flyver afsted i godt selskab, ikke?
3: Jo.
2: Det er det, man siger.
3: Du har helt ret. Vi skal kigge lidt på ferieugeplanen.
2: Og det er altså, fordi jeg Anne skal til naturtræning den her formiddag.
3: Ja, og vi ved ikke, hvad det er. Men det lyder virkelig fedt.
2: Jeg synes også, det lyder fedt.
3: Ja,
2: noget med at træne i naturen.
3: Og jeg synes, det er godt, du nævner det, for det kommer til at handle om små sportsgrene i dag. Inspireret af, at jeg for ganske nylig stødte på en video, som handlede om sådan noget foot table. Det er simpelthen fodbold, der foregår på et bord.
2: Det er så underligt. Det er nærmest en form for sådan bur, man er inde i med et bord i midten.
3: Ja, det er noget paddeltennis, der møder fodbold, der møder bordtennis. Det ser helt crazy ud, og så er der bare saksespark for alle pengene. Helt vildt. I øvrigt, så er der i dag også åben hus i Vejle Svæveflyveklub.
2: Det her, det er jo nogle små sportsgren, som mange af os nok ikke kender så meget til. Og der findes rigtig mange forskellige ting, man kan dyrke. Så den her formiddag påstår vi, at der findes en sportsgren til alle.
3: Lige præcis. Så hvis du endnu ikke har fundet en sportsgren, der bare er lige dig, så er vi altså klar med en hjælpende hånd. Mere om det lige om lidt.
2: Du hedder Rasmus Bruun Kønte.
3: Du hedder Sara Skovhave.
2: Velkommen til Den Lyse Side.
0: Den Lyse Side på B4.

0: Hit the Wall fra Gracie Abrams.
1: Jeg er lidt spændt i dag, for vi har sat os for noget, som vi virkelig håber lykkes. Vi vil rigtig gerne hjælpe en af jer lyttere, der endnu ikke har fundet en sportsgren, I er gode til, med at finde en.
0: Ja, præcis. Vi er naturligvis blevet inspireret af Otto Brandenborg i rollen som kranfører Ole i Gummitarzan.
2: Det er det, jeg siger. Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad der er.
0: Ja, det er altså kloge ord fra Ole.
1: Det er da det, det er, og det tager vi til os i dag.
0: Ja, i løbet af de næste 2 timer, der har vi i den lyse side, der har vi en plan om at komme til at lære meget mere om alle mulige forskellige små sportsgrene, fordi der findes bare rigtig, rigtig mange ting. Nu er vi inde omkring det der med svæveflyvning og foot table.
1: Mm.
0: Vi har jo også sådan noget som, altså Dansk Rideforbund afholder jo kæphestekop.
1: Jeg så også lige, at VM i banecykling er i fuld gang. De danske herrer, de er kommet godt fra start i 4.000 meter holdforfølgelse her til morgen. Og de fleste af os ved jo godt, hvad banecykling er. Men hvor mange af os har egentlig lige prøvet det?
0: Ja, det er jo det. Og det kan jo godt være, at der bare er nogen, der er vildt gode til at køre helt vildt hurtigt på sådan nogle cykler uden bremser. Men ikke ved det endnu.
1: Præcis. Vi er i hvert fald overbevist om, at der må være en aktivitet for alle. Alle kan finde noget, de er gode til. Man skal bare lige finde ud af, hvad det er.
0: Lige præcis. Det er her, du kommer ind i billedet, kære lytter. For mangler du en sportsgren, du ligesom gerne vil være god til, så skriv endelig bare til os. Fortæl lidt om dig selv. Hvor kommer du fra? Hvor gammel er du? Er der noget, du måske har konstateret, du ikke er så god til? Eller noget, du har været lidt god til? Fordi det kan jo godt hjælpe til, at vi finder i retning af noget, der bare er lige for dig.
1: Først så skal du i hvert fald melde dig på banen i en sms, du sender afsted til 12.12, starten med P4 og et mellemrum. Og du skal altså ikke holde sig tilbage. Det kan godt være, at det eneste, du er god til, er at ligge på en sofa og spise snacks.
0: Ja.
1: Men altså, vi er klar til at hjælpe dig i retning af en eller anden sportsgren, du måske også kunne være god til.
0: Det kan godt være, der er en afart af det, som man også kan bruge et eller andet. Sofacykel, for eksempel.
1: Ja.
0: Who knows? Skriv endelig bare ind til os. Hvem er du? Hvor gammel er du? Hvor kommer du fra? Hvis du altså mangler noget at være god til, så gør vi vores allerbedste for at hjælpe dig i retning af lige præcis det.
3: SMS til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster 1 krone plus eventuel takst.

0: Miss Lee og X.
1: Jeg synes, vores lyttere lige nu er rigtig søde til at skrive en menisjesportsgren, de er gode til.
0: Ja, det er fedt.
1: Men vi leder jo egentlig efter en, der ikke rigtig har fundet en sportsgren endnu.
0: Præcis.
1: Han eller hun er god til.
0: Vi vil bare rigtig gerne hjælpe. Så hvis du har lyst til at få vores hjælp, og ikke mindst alle lytternes hjælp, så meld altså bare endelig bare ind på sms'en, P4 mellemrum, og så dit navn, hvor gammel du er, hvor du kommer fra. Måske noget, du ikke var så god til, noget du var en lille smule god til, så vil vi gerne hjælpe dig med at finde noget, du måske kan blive rigtig god til. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morstreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad der er.
1: Ja, det er ligesom mantraet, vi prøver at efterleve den her formiddag, hvor vi skal hjælpe nogen med at finde en sportsgren eller en aktivitet, som de bare bliver drøn gode til.
2: Og nu er det jo ikke bare nogen mere. Nu er det dig, Katrine. Velkommen til.
3: Jo, tak.
2: 37 år fra Juelsminde og skriver til os, jeg elskede at sejle jolle, men nu kan jeg ikke tåle neopren sejlertøj. Jeg har prøvet større sejlbåd, men det er ikke det samme. Elsker at være tæt på vandet i en jolle. Hvad er det, du savner ved at have en sportsgren at gå op i?
3: Jeg savner især det der med at komme ud og have en sportsgren. Så det der med vind i håret og vand i hovedet, og det var fedt.
1: Er det vigtigt det der med, at der er vand involveret, for at det bliver noget, der er godt for dig?
3: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Godt. Vi skal bruge vind, og vi skal bruge vand.
2: Yes, vind og vand. Men så skal vi så ikke bruge neopren sejlertøj, Katrine, kan jeg forstå.
3: Nej, det er ikke så godt.
1: Godt.
3: Det er ikke så godt.
1: Minus neopren. Godt. Er der noget, Katrine, du tidligere har kastet dig ud i, hvor du tænkte, det var faktisk ikke lige noget for mig?
3: Åh, der er meget.
2: Nå, vi har notesblokken fremme her. Hvad så?
3: Nej, men det, jeg tror egentlig bare sådan, jeg kan godt lide, altså det er fedt det der med at være på vandet, og jamen, bruge sådan lidt muskler, men uden at få pulsen alt for højt op.
2: Yes, vand plus muskler, ikke alt for høj puls. Du bor jo også i Juelsminde, så jeg tænker, det er oplagt noget med vand.
3: Det er oplagt noget med vand, ja.
1: Er det noget, er du til holdsport, eller er du mere sådan en individualist, der godt kan lide at styre tingene selv?
3: Jeg kan godt lide at styre tingene selv. Og især når man sejler, så er det godt. Så kan man jo selv bestemme, hvor man styrer hen.
1: Solosport, skriver jeg også så.
2: Ja.
1: Godt. Jamen, vi er da ved at have et billede, Katrine, på, hvad vi måske skal søge i retning
2: af. Hvor krævende må det være, Katrine? Altså, må det være noget, man skal lave flere gange om ugen? Eller er det bare en gang om måneden? Eller hvor er vi henne?
3: En gang, to gange om ugen ville da være mega fedt.
1: En til to gange.
3: Men derudover, så tror jeg måske godt, børnene vil se mig hjemme også.
2: Det tror jeg, du har ret i.
1: Perfekt. Ellers andet, vi lige skal vide om dig, Katrine?
3: Nej, det tror jeg ikke. Jeg er klar.
1: Godt.
2: Det er fedt. Det er det bedste.
1: Så sætter vi bare missionen i gang, fordi målet er jo så, at vi inden klokken 12 har fundet en super fed sportsgren til Katrine.
2: Og skal jeg lige opsummere? Altså, vind i håret og vand, det er Katrine fuldstændig vild med. Vi skal undgå neopren, sejlertøj.
1: Ja.
2: Man må gerne bruge sine muskler, men pulsen skal helst ikke blive alt for høj. Solosport, 1-2 gange om ugen.
1: Og jeg vil jo så sige, alt det her er jo så... Altså, okay, lige den med neoprenen, den kommer vi nok ikke udenom, at det skal vi undgå. Men ellers så tænker jeg også, Katrine, at vi måske kommer til at udfordre dine grænser lidt med nogle af de forslag, der kommer. Så folk skal jo endelig bare melde ind med noget, der på en eller anden måde måske kunne være noget for Katrine.
2: Mm. Så har du et bud på en sportsgren, der kunne være noget for Katrine? Det kan være noget, du selv har prøvet, noget du går til fast. Så fortæl os det lige i en sms til 1212. Start med P4 og et mellemrum. Og som du siger, Rasmus, vi må jo godt udfordre grænserne lidt også.
1: Jo, det er også sundt. Katrine, vi håber virkelig, at vi kan lykkes med at hjælpe dig i retning af noget, du kan bruge din fritid på. Så tak for at melde dig.
3: Jo, tak.
4: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Kender du det? Kette i selskab med Jonah Blacksmith.
1: Vi prøver at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, hun vil være vild med. 37 år fra Julesminde. Er glad for vind i håret, er glad for vandsport. Overhovedet ikke noget med neopren.
0: Nej, tøj.
1: Det er no-go.
0: Og så måske gerne en solosport, lyder det også på Katrine. Vi skal forsøge på en eller anden måde at finde en sport, hun bare kan være drøn god til i fællesskab. Meld endelig bare ind på sms'en. Det gør du ved at skrive P4, laver et mellemrum, og så altså dit forslag til noget, Katrine kunne gå til, afsted til 12:12.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Knivstikkeri i Odense her til morgen. En mistænkt mand er anholdt, og offeret er kørt på sygehuset, og han vurderes at være i livsfare, lød meldingen fra politiet i morges. Knivstikkeriet er sket i Nedergade i det centrale Odense. Gaden er spærret af og vil være det en rum tid endnu, oplyser politiet. Meldingen om knivstikkeriet kom kl. 8:32. Ifølge politiet er der intet, der tyder på, at hændelsen er banderelateret. Den danske kvartet i 4.000 meter holdforfølgelsesløb i banecykling kom godt fra start i forsøget på at vinde VM for fjerde år i træk. De to odenseanere, Rasmus Lund og Tobias Aagaard, samt Frederik Rotenberg og Carl Frederik Bevort, satte klart bedste tid i kvalifikationen og skal køre mod Australien senere i dag om en plads i finalen. Danskerne kørte over målstregen i tiden 3 minutter og 44,991 sekunder. Tiden var mere end 2 sekunder hurtigere end den næsthurtigste, der blev sat af Storbritannien. Fynske Lasse Normand Let er også med i TVM. Han må indtil videre nøjes med en reservechance. Den store badmintonturnering i Danmark Open er i fuld gang i Odense, og dem, der var i hallen i aftes, blev vidne til en gedigen overraskelse. Den danske badmintonspiller Rasmus Gemke slog i første runde den thailandske verdensætter Kunlavut Vidasan ud af turneringen. Med god opbakning fra hjemmepublikummet afgjorde han kampen på sin første matchbold, og det er fjerde gang i karrieren, at Rasmus Gemke, der selv ligger nummer 27 i verden, slår den thailandske spiller. Og her der skulle der have været en lyd med, at vi nu skal have en vejrudsigt. Det får vi alligevel. Tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Jeg blev ret overrasket, da jeg for nylig så, at Danmark har et landshold i foottable. Altså den her, det er en ret fed, underlig kombination af fodbold og bordtennis. Og så har vi altså et landshold, der næsten lige har været i Rom og vundet en sølvmedalje til VM i en sport, som jeg ikke anede fandtes.
3: Nej, det overraskede også mig, og jeg er ret sikker på, at vi kommer til at blive mere overrasket den her formiddag. For velkommen til dig, Morten Sacco.
4: Jo, tak.
3: Lektor, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Og hvis vi skal oversætte den titel, så tænker jeg, det er noget med, at du ved alt om idræt og kroppen, og også om små sportsgrene.
4: Lige præcis.
3: Hvad er det mærkeligste, du selv har gået til?
4: Ja, det mærkeligste, jeg selv har gået til, ikke noget, jeg har gået til, men som jeg har prøvet flere gange i forbindelse med min uddannelse, det er faktisk det blindebold. Det kaldes også for goalball. Ja. Og der bliver formet selvfølgelig bind for øjnene, og så spiller man uden at kunne bruge sit syn.
3: Oh.
4: Og det var bare mindblowing at prøve at opdage, hvordan man var nødt til at bruge alle mulige andre sanser, og så stadig skulle fare rundt i et rum med andre spillere.
2: Hvordan ved man så, hvor bolden er?
4: Jamen, der er en klokke inde i bolden.
2: Oh, så der er en klokke, ja. Gud, hvor sjovt.
4: Det er virkelig, altså det er virkelig sjovt at spille det, men det er meget interessant.
3: Det lyder så svært.
4: Ja, det er svært, men det siger jo også, der er en sportsgren for alle.
2: Præcis.
4: Altså, selvom du er blind, så er der også et boldspil til dig.
2: Du har jo kigget dybt i kisten over sådan atypiske nichesportsgrene, hvor vi finder ting som Quidditch, altså den her sport fra Harry Potter, som vel er sådan en blanding af noget håndbold og noget høvdingebold og noget rugby på kost.
3: Vigtig detalje.
2: Der er også noget roller derby, sådan noget kapløb på rulleskøjter, hvor man må takle hinanden. Ethjulet cykel, vi kan også nævne kaninhop. Altså virkelig mange spøjse ting, man kan gå til. Hvad er det mest pussy, du er stødt på?
4: Ja, da jeg sad og researchede på det her, så var der altså en, som sprang i øjnene, og det hedder chessboxing.
3: Ja.
4: Chessboxing, det jeg vidste ikke, det fandtes, men det er en ting, og der er masser, der dyrker det rundt omkring.
2: Fortæl.
4: Ja, det er 11 runder af 3 minutter. Så starter du med 3 minutter skak, så har man 1 minuts pause, så går man straks videre til 3 minutters boksning i en ring, helt fuldstændig. Og så kommer så 1 minuts pause, og så er man tilbage ved skakbrættet.
3: Åh, det er en sindssyg kombination af høj puls og koncentration og alt muligt.
4: Jamen, altså, det er jo ligesom at tage det mest fysiske, og så er det mest mentale udfordrende, og så sige, nu prøver vi at pakke det sammen.
2: Jeg tænker også, at de der skaktræk, de må blive dårligere og dårligere, jo længere du kommer hen, efter du har fået et par på hovedet.
4: Ja, det kunne man forestille sig. Men det er lidt ligesom skiskydning, egentlig, at du tager noget, hvor du skal have super høj puls, og så skal du trække vejret roligt og ramme plet. Altså, i virkeligheden kan det ikke lade så gør jeg vel, men det er en sport.
2: Ej, hvor er det sjovt.
4: Ja.
3: Og det er jo en formiddag, det her, hvor vi har sat os for at hjælpe Katrine med at finde en aktivitet, hun er god til. Tror du, det kan lade sig gøre? Altså, kan alle finde en sport?
4: Alle kan finde en sport. Alle kan finde en aktivitet. Der er også nogle ting, som, hvor man ikke tænker på det som en sport, men det er lige så meget træning som en hver anden sport. Så vi skal nok finde noget til Katrine, det er jeg sikker på.
2: Fantastisk. Og det ser også sådan ud, når vi kigger i indbakken.
3: Ja, der er kommet en masse gode bud. Vi kan se, der er mange, der nævner havkajak, fordi vi ved, at Katrine, hun er glad for vand og for vind, og hun lytter altså også med, så vi glæder os til at give alle de her forslag videre til Katrine lidt senere.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera på Moves Like Jagger. Vi har selskab af Morten Sarko, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, til en snakke om alle de her små sportsgrene, som vi nok er rigtig mange, der ikke rigtig kender.
1: Ja, og hvorfor er det vigtigt, at der er andet end fodbold og håndbold, man kan gå til?
2: Jamen altså, de klassiske der, det er jo noget med konkurrence og komme med på førsteholdet osv. Det har desværre også den ulempe, at der er mange, der bliver skilt fra, ikke? Og som måske heller ikke lige har talent for det der. Men der er noget til alle, og det er bare så vigtigt, at vi har nogle vaner, hvor vi glæder os til at bevæge os, simpelthen.
0: For hvad betyder det for os, det der med, at man kan finde noget, man faktisk er god til?
2: Jamen, det er svært at tvinge sig til noget, man ikke kan lide i længere tid. Så det skal være noget, hvor du er motiveret. For rigtig mange, der handler det om noget socialt, at man gør det sammen med andre. Men altså, der skal også være noget for enspænderne. Der skal være noget for dem, der ikke kan lide at få pulsen op. Alt dem, der er mongoler, ikke kan finde ud af at bo bold. Der skal være noget for alle, fordi det er sindssygt vigtigt, at vi er fysisk aktive. Ja, simpelthen for sundhed, og også bare for at have endnu mere energi og glæde i livet, at man så er aktiv.
1: Ja, for der er jo nok nogen, der lytter med, der tænker, jeg synes, det er så fedt bare at ligge derhjemme på sofaen og se noget fjernsyn i stedet for. Hvorfor er det så vigtigt?
2: Ja, nu lyder det selvfølgelig lidt trist, hvis jeg siger, om det koster leveår, du bliver syg længe før og alt muligt. Men det er et faktum. Det går ud over din livskvalitet, hvis du er inaktiv. Det koster leveår, det koster sygdom. Sådan er det bare. Man plejer at sige, hvis ikke du sætter tid af til at være aktiv nu, så skal du sætte tid af til at være syg lidt senere.
0: Ja, okay. Ja. Man kan jo så sige heldigvis, og det er også det, vi ligesom kan fornemme på indbakken, bare det her med at skulle finde noget til Katrine, kan vi jo allerede se alle de der ting, man heldigvis kan gå til. Der virker til at være virkelig, virkelig mange. Går det godt for de her små sportsgrene?
2: Jamen, det går godt, og det er jo det er også fantastisk med sociale medier, fordi det er meget nemmere ligesom at lave et community omkring et eller andet og mødes og lave fællesskaber. Så der er mange flere små ting, end jeg har overblik over, men hvor folk faktisk gør det og laver det og mødes i små communities rundt omkring. Og Danmark er et land, hvor det går rimelig godt med foreningsidrætten. Altså, det er noget, der er unikt for Danmark. Vi har foreninger til alting. Så der er vi ret gode, faktisk.
1: Er du stødt på en eller anden af de her små sportsgrene, der sådan er blevet stor på grund af sociale medier?
2: Altså, det ved jeg ikke. Det var igen det her med Quidditch, som du lidt var inde på også, ikke? Som helt klart er båret af sociale medier og Harry Potter-universet. Vi kan vende tilbage til det. Men det er ret fantastisk sport, fordi at den er meget inkluderende. Der er forskellige roller på holdet. Altså, det er ikke bare sådan, der er seks spillere på banen. Der er forskellige roller, og nogle er mere fysiske, nogle er mindre fysiske. Det er et vanvittigt spil. Men det er et eksempel på det der med, at alle kan være med til at spille Quidditch, og der er en historie omkring det, og det er socialt. Så det er et godt eksempel på det.
0: Fantastisk. Der er stadig åben for, at man kan komme med forslag til Katrine. Vi skal nok lige samle op.
1: Til hende om lidt.
0: Præcis, også fordi så må vi jo høre, om vi ligesom skal rette lidt ind i forhold til, hvor vi ligesom skal hen i forhold til at finde noget, der bare er for hende. Og Morten, du blev også hængende hos os det meste af formiddagen, og det er bare dejligt. SMS'en, den er åben. Meld endelig ind med noget, du tænker, Katrine kunne være god til. Hun er glad for vandsport. Hun er glad for vind i håret.
1: Ikke glad for neoprentøj.
0: Nej. Fra 37 år, kommer fra Jules Minde.
1: Ikke for høj puls heller.
0: Nej, ved I hvad? Byd bare ind. SMS'en er åben. Det er løgn. P4 mellemrum. Ja. Og så din besked, send den afsted til 1212. Så tager vi fat i Katrine lige om lidt.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, det må man nok sige. Vi er blevet inspireret af Gummitarzan.
3: Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad der er.
2: Og derfor så er vi jo ved at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, som hun er god til.
4: Hej, Katrine.
5: Hej.
4: Nu har du jo lyttet med, og du har jo blandt andet hørt lidt af det, Morten Sacco har sagt om forskellige små nichesportsgrene.
5: Ja.
4: Hvad tænker du om alt det, du har hørt indtil videre?
5: Jamen, jeg hæftede mig jo især ved den her chessboxing, og
2: ja.
5: Det minder jo sådan lidt i forvejen om det, man gør herhjemme i forvejen med små børn og skulle flytte brækkerne rigtigt uden at...
2: Så der er lige, det er det der med, så er der mental load, og så kommer der lige nogle børn og giver dig ind på hovedet.
5: Ja, også. Det var det. Ja, så det synes jeg måske ikke så meget en sportskred. Det gør jeg jo ret meget i forvejen.
4: Ja. Skal vi lige prøve at kigge lidt på noget af det, lytterne har skrevet ind med?
5: Ja, gerne.
4: Der er blandt andet rigtig mange, der siger roning. Blandt andet Jette, der siger, en fantastisk sport, hvor der både er mulighed for at ro alene og i fællesskab med andre. Man får brugt hele kroppen og en masse naturoplevelser.
2: Hvad tænker du om det?
5: Jamen, jeg tænker, det kunne da godt være et bud. Det, jeg jo især elsker ved sejlads, det er jo vind i sejlet.
2: Mm. Så vi skal bruge noget sejl også på?
5: Okay. Ja, det kunne godt være, ja.
2: Okay, jeg kan ikke byde...
5: Altså det der med, at man ikke selv styrer den, men at det via vinden, der bærer en.
4: Ja, det er lidt for fysisk sted. Måske roning, eller hvad?
5: Det ved jeg ikke, men jeg tror, det er for langsomt, måske i virkeligheden.
2: Og der er kommet den her, og der er altså heller ikke noget sejl. Men der står, jeg vil gerne foreslå rulleskøjter. Man får fart, man får vind i håret, man får god motion. Og så tænker jeg, hvis det nu foregår i regnvejr, så har du også det våde element med.
5: Ja, ej, spændende. Det ville min datter elske.
4: Ja.
5: Jeg gik i gang med.
2: Mhm.
5: Ja.
2: Men?
5: Ja. Ja, men man kunne måske blive god til det jo.
2: Ja, det
4: kan være.
5: Ja.
4: Jeg tror lige, vi skal have en ekspert på banen her.
5: Ja.
4: Morten Sacco, vil du ikke sige hej til Katrine?
6: Ja, hej Katrine.
5: Hej Morten.
6: Jeg er vild med, at du gerne vil være ude i frisk luft og lys og ved vandet, fordi der er så meget forskning, der viser, at det er 1000 gange bedre, end at gøre noget indendørs, så det er den helt rigtige sti at gå på. Men du har den udfordring med neopren, og jeg kommer altså til at tænke på, da jeg sejlede jolle som teenager, der havde jeg sådan en dragt, sådan en rød dragt, der ikke var neopren. Du ved, ligesom sådan en stor regn.
5: Men der er latex i kanten af den.
6: Okay.
5: Jeg tænker,
6: der må bare være nogen på vandet dragter. Det kan godt være, at de så er hamrende usexede, ikke? Men altså, mågerne, de er jo ligeglade, hvordan du ser ud. Så det. Men det siger du, det er lidt op ad bakke at finde den dragt, eller hvad?
5: Ja, men det er det, og vi har bestilt noget hjem fra England eller USA, sådan en prøve på noget neopren, latexfrit måske neopren, eller ja, det er nok ikke neoprenfrit neopren, men det gav stadigvæk bare udslæt over det hele.
2: Okay.
5: Det var ikke så godt.
4: Har du et helt andet bud til Katrine som Morten?
6: Nej, jeg synes, at lytternes forslag var jo gode også med så vandaktiviteter, der ikke involverer neopren, som havkajak og roning og alt det der.
2: Ja, der er også Ulrik, der byder ind med kajakpolo. Fantastisk sport, der er stærk fællesskab, og det kan jo også være noget... Hvad tænker du, Katrine?
5: Ja, det har jeg slet ikke overvejet.
2: Nej, det kan du jo så.
5: Ja, det kunne jeg da gøre.
2: Det kunne man måske godt. Nå, ja. Ved I hvad? Vi prøver lige at holde gryden i kog. Kom stadig rigtig gerne med nogle forslag.
4: Noget med vind.
2: Noget med vind og sejl.
4: Men noget med vind.
2: Noget med vind.
4: Nu prøver vi lige at gå vindretning. Ja. Vi har meget vand. Vi har ikke så meget vind i indbakken lige nu.
2: Nej, vi ser, hvordan det går. Og så meld endelig bare ind på sms'en, så forsøger vi at finde noget godt til Katrine efter radioavisen.
0: SMS til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Landbrugets interesseorganisation vil have politikerne til at trække i håndbremsen, når det gælder udledningen af kvælstof til næste år. Reaktionen kommer efter, at det har vist sig, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Og det er kun rimeligt, at fakta kommer på plads, siger viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen.
1: Vi skal levere i landbruget. Det er vi allerede i gang med. Det har vi faktisk været længe. Men det er klart, at den usikkerhed, som den, der nu er blevet understreget igen i dag, det gør, at man bliver en lille smule opgivende herude i virkeligheden. Og derfor kalder vi på et år, hvor man får klarhed, så vi kan levere på det, som vi skal.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i beregningerne. Han siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på dem, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledning hviler på. Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Netop nu begynder en retssag i Hamborg mod en 50-årig mand, der er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, er det en 50-årig ukrainer, der skal for retten i dag. Han er anklaget for, sammen med 6 andre, at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Den ukrainske stat, heriblandt præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Men med de oplysninger, der er kommet frem i sagen fra tysk side, så vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, at der ikke længere er så meget tvivl om, at det er ukrainer, der stod bag operationen.
2: Det, der bliver interessant at følge i sagen, det er, om man kan finde ud af, hvor langt op det rækker i systemet. Var regeringen klar over den her operation? Havde de godkendt den? Havde Zelensky godkendt den? Og det er jo det, som er det spændende, men som vi nok ikke får svar på.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Arkeologer i Tyrkiet mener at have fundet verdens ældste skibsvrag ud for øen Kekovas i det sydvestlige Tyrkiet. Arkeologerne har dateret skibet til at være mellem 4.400 og 4.700 år gammel, skriver BBC. Skibsvraget er en tidskapsel på havets bund, siger professor i undervandsarkeologi Hakan Önitz. Skibets trækonstruktion er væk, men flere end 30 keramiske potter er bevaret, og nogle af dem har stadig rester fra de materialer, de har indeholdt. Det kan være olivenolie, vin eller harpiks, oplyser en af arkeologerne til BBC. Endnu enkelte byger, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
3: Du lytter til P4 Middag.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Hvor vi er i fuld gang med at forsøge at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, hun er drøngod til.
3: Og det er... Nej, jeg vil ikke sige, det er en stor udfordring, fordi Katrine, hun er meget optimistisk og positiv med det her.
2: Ja.
3: Men hun har også nogle krav. Skal vi lige opsummere?
2: Ja, tak. Det skal meget gerne være noget, der foregår på vand. I vand, måske noget med vand. Gerne noget, hvor der også er noget vind involveret, fordi hun godt kan lide at bruge nogle sejl.
3: Mm. Og så er neoprentøj altså no-go, og det er selv en latexkant. Det går overhovedet ikke.
2: Nej, slet ikke.
3: Hun vil gerne bruge sine muskler, men pulsen behøver ikke at komme alt for højt op. En solosport er lige sagen, og så noget, man kan lave et par gange om ugen.
2: Ja, der er kommet et forslag, der hedder, det kunne være noget søspejder.
3: Ja.
2: Det er også meget godt bud.
3: Jeg aner ikke, hvad det er, men det lyder fedt.
2: Kapsejlads i sejlbåd. Det er fedt.
3: Mm.
2: Kunne også godt være, det var noget. Vi må jo tage det med videre til en modelsejlskib, lyder det fra Tommy. Og så ligesom bruge det som sådan en slags race.
3: Ja.
2: Altså, det er også, så er der fart over feltet.
3: Måske ikke så meget for kroppen, men på en anden måde.
2: Det må man sige. Morten Sarko, vi har også dig med til at give gode råd. Når du nu kender du jo Katrine lidt, ligesom os andre. Hvad tænker du? Hvor skal vi hen af?
4: Ja, men næste trin her, det er, at hvis der ikke der er den der dragt, der kan løse det i forhold til sejlsport, selvom jeg dog tror, det stadig godt kunne være, at der er en allergivenlig dragt. Men hvis man ikke kan det, så må man også sige, kill your darlings. Altså, okay. Something's gotta go.
2: Okay.
4: Altså, der, sådan er det for os alle sammen. Jeg elskede at løbe. Jeg elskede at løbe, og for 15 år siden, der sagde min knæ til mig, Morten, det går ikke det her. Og så måtte jeg finde på noget andet.
3: Ja.
4: Og sådan er det jo bare. Og så opdager man bare andre ting. Okay, der er noget, der kan erstatte det. Og det er lidt det samme for Katrine, at hun måske også skal tænke lidt på, okay, hvis jeg nu lader den gå, den der, hvad kan jeg så?
2: Hvad erstattede løb for dig?
4: Jamen, det var cykling, for eksempel,
2: ja, okay.
4: Og sådan en masse fitness og sådan noget. Det er ikke, men altså cykling især, i stedet for løb.
3: Der er også kommet nogle. Skal vi lige snuppe et par af de her lidt mere skøre bud,
2: ja,
3: måske?
2: Endelig.
3: Go-kart. Hun skal da selvfølgelig ud og køre go-kart. Det er udfordrende, det er fysisk hårdt, det er spændende, det er præcision, det er sammenhold, kreativt og ren terapi.
2: Godt bud.
3: Frisbee-golf er der også en, der nævner. Ikke nødvendigvis fysisk udfordrende, men man kommer ud i naturen, og vinden er da også en vigtig faktor. Det kan både være en dyr eller billig sportsgren, alt efter hvor seriøst man er om det, skriver Jakob til os.
2: Det er jo god bud. Alle sammen. Og jeg tænker, Morten, nu sagde du det med kill your darlings. Det kan også godt være, at vi lige skal omkring nogle af de der lidt mere gakkede ting, du også har beskæftiget dig med, når vi lige har fået lidt musik.
5: Der er altid noget, man er god til.
0: Den lyse side på B4.

0: Stella Lefty og Boston. Vi er jo i fuld gang med at hjælpe Katrine med at finde frem til noget, hun er god til.
1: Og vi får ikke kun hjælp fra jer lyttere, det gør vi også fra Morten Sarko, der er ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Lad os lige lege, at Katrine, hun har ikke nogen krav mere.
0: Nej.
1: Altså, vi kælder alle darlings.
0: Som man siger.
1: Alt ryger. Det vigtigste, det er, vi har det rigtig, rigtig sjovt. Hvad har du så af gode sådan skæve bud, Morten?
2: Ja, men der er jo rigtig mange ting. En af de lidt almindelige, men meget sjove også, er, at hvis man har kæledyr, typisk en hund, så kan man gå til agility. Og hvis I har set billeder, video af agility, så er det jo hunden, der laver sport.
0: Ja.
2: Men ejeren pisker jo afsted ved siden af, og de har en fest med det. Så det skulle man overveje, hvis man har en hund. Faktisk kan man også lave agility med katte. Og jeg tør slet ikke med katte. Ja, vi har en kat derhjemme. Jeg tør slet ikke forestille mig at prøve at tage den kat med til kilde til den. Den vil kigge på mig som en idiot. Men det kan. Katte er forskellige, heldigvis.
0: Vi ved jo ikke helt, hvad husdyrstatus er, kæledyrstatus er hos Katrine, men det kunne da godt være noget. Er der andet, hvis nu er det bare er Katrine, der skal i frirum?
2: Hvis vi er det lidt vilde, så er der altså også noget, der hedder undervandshockey. Man spiller simpelthen hockey på bunden af en swimmingpool, bare med en snorkel.
1: Nej!
2: De fleste har hørt om undervandsrugby. Det er sådan lidt mindre voldsom udgave af det. Men der er ikke så mange, der kender det, fordi det er en sindssygt dårlig publikumsport. Du kan overhovedet ikke se, hvad der foregår. Altså vandet, det pisker bare, ikke? Men altså, det her. Så der er virkelig mange, ting.
0: Fantastisk. Der er kommet den her besked fra Søren med et forslag. Han skriver, swingdance. Vi drikker meget vand. Du får gang i kroppen. Du behøver kun et par sko. Ingen neopren. En gang om ugen. Der er en afdeling i Horsens. Resten af ugen, der kan du så være sammen med dine børn. Det kunne jo godt være. De kan også komme og se dig danse, skriver Søren også. Det der med dans, måske?
2: Ja, alt med dans. Der er square dance, og der er alle mulige danser. Square dance, det ser også mega sjovt ud, når man ser det på YouTube.
0: Er det der square dance lidt ved at blive en ting?
2: Det er ved at blive en ting. Altså, det er jo inspireret fra USA og countrymusikken og alt det der, men det er også mere og mere ved at blive en ting i Danmark. Det ser virkelig sjovt ud.
1: Okay, der er gode bud indtil videre, men jeg kan også godt tænke, det kan også godt kan være lidt skræmmende at starte til noget, man aldrig har prøvet før. Altså, har du et godt råd til det, Morten?
2: Ja, råd nummer et, ubetinget, det er at få en ven med. Altså,
1: okay.
2: det er simpelthen sådan, man gør det. Skal vi, altså, man aftaler, okay, det er sikkert vanvittigt her, skal vi ikke bare lige prøve det og give det en chance? Og det er altså der, man opdager noget, man ikke vidste, man ville opdage, når man tør at prøve nogle ting. Det koster jo ikke noget. En tur afsted og tilbage igen sammen med en ven.
0: Så er man godt fra land.
2: Ja.
0: Fantastisk. Så det er bare med at komme i gang. Er der et sidste, Morten, godt råd til Katrine, og måske andre i Katrines situation, det der med, at man leder efter noget, man er rigtig god til, og man har bare en lille smule svært ved at finde det?
2: Ja, men altså, det var det her med, at something's gotta go. Altså, ja. man må også droppe noget nogle gange. Og hør, hvad Katrine siger et eller andet, så det, der står tilbage for mig, det er, jeg tror, Katrine kan blive glad for havkajak, for eksempel. Der er ikke noget sejl, men det er... Du skal kæmpe med vandet, og du skal kæmpe med bølgerne, du skal kæmpe med vinden også. Og det kan man gøre helt uden latex og neoprentøj, også på forskellige måder. Så jeg vil sige havkajak, og så er jeg på Katrines vejen lige meget ligeglad med, hvad det koster. Bare køb det og få det udstyr, der nu virker.
0: Fantastisk.
2: Det er så vigtigt, at man er glad uden naturen og aktiv. Så mit bedste bud til Katrine, det er nok havkajak.
0: Vi tager havkajak med videre til Katrine, og så siger vi Morten Sarko, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Tusind tak for at være med her til formiddag.
2: Ja, tak for at være med. Tak.

0: nu. Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Victor Lexell og Molly Sandén med Tænk Om.
1: Der er altid noget, man er god til.
0: Ja, det er jo i hvert fald teorien, og vi skal finde ud af, hvad det så er for Katrines vedkommende. Hej Katrine.
2: Hej.
3: Jeg er så spændt nu, for det er jo sandhedens team. Lytterne har sendt så mange gode forslag til, hvad du kunne kaste over af sportsgren. Og skal vi ikke bare kaste os ud i nogle flere bud til dig?
2: Jo, jeg er klar.
3: Der kommer lidt en joker her til en start. Det er Bjarne fra Horsens, der skriver, at du skal begynde til golf, fordi Jules Minde har en dejlig bane.
2: Nej.
0: Ikke golf?
3: Nej.
0: Du er ikke et golfmenneske?
2: Jo, men ved du hvad? Det er om 30 år,
0: okay,
2: når jeg bliver pensioneret. Så, okay, så kan det godt være.
0: Til den tid kan du godt kill your darlings, som Morten jo opfordrer
2: jeg
0: til.
2: Jeg er ikke afvisen. Nej.
0: Okay, fint nok. Der er,
2: også,
0: der er kommet en fra Stella fra Hvidovre, der skriver, optimist, Jolle. Det er jo på vandet. Der er vind i sejlene. Der er måske noget regntøj, som kan bruges i stedet for det der neopren, som driller.
2: Ja, men jeg har sejlet optimistjolle her i sommer, da det var godt vejr inde i Horsens.
0: Ja.
2: Med børnene. Men jeg kunne godt tænke mig noget, der gik lidt længere ud over sæsonen. At jeg ikke kun kan være i regntøj eller noget, man også kan gøre om vinteren.
3: Okay.
2: Altså hele året.
3: Ja.
0: Okay.
3: Så er der flere, der er inde på sådan noget med kitebuggy, strandsurfing, beachbuggy, altså de her trehjulede køretøjer på en strand med et sejl.
2: Ja. Jamen, jeg spørger manden, om vi flytter til Fanø eller sådan et eller andet fedt.
0: Kan man ikke finde en strand i nærheden af Jules Minde, hvor man så vil kunne slæbe den ned?
2: Den er 20 meter, 30 meter.
3: Ja, det er nok ikke helt plads nok.
2: Men jeg tænker ikke, den er klar nok til det. Så skal vi i hvert fald have gang i kommunen også.
3: Okay. Ja, det kan godt være, det bliver lidt krævende.
0: Selv, det er en for stor opgave selv for os, kan vi nok godt. Hvad med noget rulleskøjter måske, med noget sejl? Kan man gøre sådan noget?
2: Ja, det er i hvert fald på Instagram. Så ja, det kan være, at man skal starte med at lære at stå på rulleskøjter.
0: Ja, og der havde du jo også en datter, der måske synes, at det kunne være meget hyggeligt.
2: Ja, så får jeg emotioneret børnene samtidig.
0: Ja.
3: Og så er der altså virkelig mange, altså inklusiv Morten Sarko, vi havde med før, der nævner havkajak. Der er for eksempel en, der skriver, altså frem sportsgrenen ikke skal være med konkurrence, så skal Katrine helt klart prøve havkajak. Jeg har roet i 8-10 år og aldrig brugt neoprentøj. Og Morten Sarko sagde også lige før, han tror, du vil være vild med det, Katrine.
2: Ja, det er nok det, vi går ud i og prøver.
0: Er vi der, hvor... Det vil du gerne prøve?
2: Ja, jeg er klar. Måske til foråret først, men...
3: Det fik du ikke lov til at sige.
0: Okay, måske til foråret først.
3: Det er fair.
0: Et lille forbehold.
3: Så vi mangler lidt en vintersport til dig stadig, men en sommersport kunne havkajak godt være.
2: Ja.
0: Katrine, det lykkedes jo.
2: Ja.
0: På en måde.
2: Tak.
0: Okay, der er altid noget, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er.
4: Ja. Der er altid noget, man er god til.
5: Ja. Må det ikke.

0: So let's get into it. Jeg synes, det lykkedes.
1: Jeg synes i hvert fald, at vi har gjort en ihærdig indsats for at finde noget, Katrine kan gå til.
0: Hold da op, hvor har vi verdens bedste lyttere. Hvor er det vildt, hvor mange gode ting, I har kunne byde ind med. Tusind tak for det.
1: Og så inspirerende for alle os andre.
0: Præcis.
1: Også.
0: Præcis, der er masser, man bare kan give sig til. Hvis der er noget, du ikke synes, du er god til, så find på noget andet. Fordi der er altid noget, man er god til.
1: Og så tag en ven med.
0: Præcis, og tag en ven med. Eller din hund. Eller din kat.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: En 65-årig mand er død efter at være blevet stukket med kniv i morges et sted i Nedergadekvarteret i det centrale Odense. En 81-årig mand er blevet anholdt og er nu sigtet for manddrab, oplyser Fyns Politi. Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen kl. 8.30, oplyser Fyns Politi i en meddelelse. De nærmere omstændigheder omkring drabet kender vi ikke. Melding om drabet kom fra Fyns Politi i morges, hvor efter en stor del af Nedergade blev spærret af. Der bliver driblet og kastet bolde mod mål i hallen ved Rosengårdsskolen i Odense den her uge. Der er nemlig gang i en særlig håndboldskole for børn, der bor i udsatte områder. Projektet hedder Get to Sport og understøttes blandt andet af Danmarks Idrætsforbund og Dansk Håndbold. Derfor er der flere børn, der har mulighed for at deltage i foreningsfællesskabet, som OH77, der holder til for Rosengårdsskolen for tredje år i træk, faciliterer. Og pointen er ikke kun, at børnene får sved på panden og måske lærer et par nye finter. Det fortæller Carsten Skov, der er formand for OH77.
2: For det første håber jeg, at der kaster nogle medlemmer af sig. Fordi vi er jo kun en lille børneklub tilbage i Odense. Og de andre år har det kastet lidt af sig. Så håber jeg selvfølgelig, at der med alle de børn, vi er i år, der tænker jeg, at der må være nogen, der gerne vil spille håndbold.
1: Og sidste år var der omkring 30 børn, som var en del af håndboldskolen ved OH77, og i dag er det det dobbelte. Der er 60 børn med i det her. Det fortæller Maren Klingenberg, der er koordinator ved Get to Sport.
3: Både børnene og forældrene lærer os i Get to Sport at kende det her med, at vi kommer ud til flere. Og vi ser jo også, at der er kommet flere medlemmer i klubben, så at børnene også spreder ordene til hinanden. Det tænker jeg helt sikkert er det, der gør en forskel.
1: Tørt med nogen eller en del sol, temperatur mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind omkring vest, som aftager en smule i løbet af dagen.
4: Du lytter til Den Lyse Side.
0: Den Lyse Side på P4.

0: din dag på den lyse side.
1: Ja, det er jo ikke for sjov, at vi hedder den lyse side, så nu zoomer vi ind på lyspunkterne.
2: Vi vil rigtig gerne høre, hvad der er højdepunktet for din dag. Hvorfor er din dag lys? Indbakken er pivåben. Du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, sender den afsted til 12.12, og så glæder vi os til at læse den.
1: Det gør vi nemlig. Vi ved jo fra ferieugeplanen, vi har hængende herover, at det for Lisbeth nok er, at hun får nøglerne til sin lejlighed, sin nye lejlighed, i dag. Det bliver spændende.
2: Det bliver da en mega god onsdag, og for Ans vedkommende, der tænker jeg, at dagens lyspunkt er en tur i Tivoli, som venter i aften.
1: Ja, det skal også nok blive hyggeligt. Det er jo bare et par ting, som Lisbeth og Anne glæder sig til, men det kan jo være, at du også glæder dig over noget, som allerede er sket.
2: Det kunne da sagtens være, at din kæreste, mand, kone lige vækkede dig i morges med noget morgenmad, varm nybrygget kaffe på sengen. Mm. Lige lidt forkælelse på sådan en onsdag.
1: Det kan også være, at ungerne har lavet dig sove længe. Det kan være sådan helt, det kan være helt definerende for, hvor lys resten af dagen bliver.
2: Løb du en morgenløbetur i solskinsvejret?
1: Det kan også være, at du har været til noget Quidditch-træning sammen med gutterne. Der er masser af ting, som kan gøre, at din dag bare er lys.
2: Fortæl os, hvad din dags lyspunkt er i en sms til 1212, starten med P4 og et mellemrum.
0: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Smuryer fra Andreas Oddbjerg.
1: Sander fra Bornholm har sendt et lyspunkt ind til os ved den her dag. Han skriver, jeg sidder og venter på, at min far han henter mig, nå, og så skal jeg være hos ham til i morgen.
0: Nej, hvor hyggeligt.
1: Ja, det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal rigtig hygge os.
0: Dejligt. Hvis du også har noget, du glæder dig til, ligesom Sander, så meld endelig bare ind. SMS'en er åben, altså din dag på den lyse side.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: dag på den lyse side.
1: Det bliver ikke noget problem at finde lyspunkter ved den her dag. Hold nu op, der er mange, der har skrevet ind med deres dag på den lyse side.
2: Det er fantastisk. Line fra Kolding, der skriver solskin, god nattesøvn, og nu snart færdig med rengøring af vores køleskab. Det kan jeg godt noget, skriver Line.
1: Det kan det, når det er overstået.
2: Præcis. Især.
1: Så er der Jens, der skriver, det lyse i dag er at køre købmandsvarer ud til syge, sengeliggende pensionister i Odense, Forborg Midtfyn og Assens kommuner. Det giver så meget, skriver Jens, altså den rullende købmand.
2: Fantastisk. Vi er en familie på 4, 2 voksne og 2 piger på 11 og 8 år, der er på vej til Djurs Sommerland.
1: Ej.
2: Selvom vi var i Disneyland Paris 5 dage i sidste uge, så kan vi bare slet ikke få nok af vilde rutsjebaner. Og vi skal selvfølgelig slutte sæsonen af i Djurs Sommerland med Halloween. Uge lyder det fra den røde Mazda.
1: Det er noget meget andet, der er Dortes lyspunkt.
2: Ja.
1: Det er, at hun har fået lavet bremser på sin minibil. Ja. Så kan hun køre igen.
2: Perfekt. Det er jo også dejligt. Jeanette melder ind med søster og jeg har lige været ude og bade i fjorden. Vi var under 3 gange, og så i sauna efter hver dyb. En lækker start på dagen. Og nu kalder arbejdet så for mit vedkommende, lyder det fra Jeanette.
1: Signe skriver sommerhus med min kæreste, kun os to og kvalitetstid med spa og sol og vandet.
2: Ej, hvor er det dejligt.
1: Erik?
2: Har lige haft gang i nogle gode dage med mit barnebarn Erik fra Dragør, kørt fra Aalborg i går, er på vej fra Dragør. Hvad gør man ikke for sit kære barnebarn, lyder det fra Helle.
1: Min dag er lys, fordi min datter Sofie fylder 24 år i dag, og vi senere skal ind til Aarhus og fejre hende.
2: Hallo, tillykke.
1: Ja, tillykke.
2: Kæmpe tillykke. Mit lyspunkt er en gåtur i solskinnet. De bedste hilsner fra Pia.
1: Lad os snuppe den her fra Jakob. Jeg er på vej i Lalandia med min familie, og selvom turen er hektisk, så er det det bedste i hele verden at være sammen med dem.
2: Ej, hvor dejligt. Der er også kommet den her. Jeg glæder mig til at blive mormor igen. Vores datter er gået 6 dage over termin, og vi venter. Og venter, og vi ved jo, at det bliver en dreng mere. De bedste hilsner fra Annette fra Jerlsminde.
1: Hejlsminde, tror jeg.
2: Hejlsminde. Ja, tak.
1: Dejligt, mange tak. Dejligt. Så er der Preben fra Toflund, der skriver, mit lysepunkt i dag er, at jeg arbejder med min datter Emma igen i dag i stallen med vores køer, og mor Trine har fri og giver en hånd med i stallen.
2: Fantastisk. Jamen, det er jo bare dejligt. Der er også kommet den her, jeg tog mig tid til at gå ned bag i marken med min riffel her til morgen. Jeg var heldig at skyde et flot stykke dovildt. En god jagtoplevelse og en smuk morgen, og så er der også noget dovildt at spise, lyder det fra Niels.
1: Det er mange gode ting, der er der. Louise skriver, jeg skal tilbringe dagen med min dejlige kæreste og hans dejlige børn. Vi skal skære græskar, mens han laver suppe til os. Føler mig meget, meget heldig.
2: Det lyder som om, I har alle sammen en helt vidunderlig onsdag, enten foran jer, eller også ting, der allerede jo har fundet sted. Det varmer bare på sådan en god måde.
1: Det er så dejligt at høre, hvad jeres lyspunkter er.
2: Vi siger mange tak, og fortsat lys onsdag til jer alle sammen.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: behøver altså ikke være så trist. Ham Jonathan. Vi skal nok finde noget, han kan gå til os, hvis det er det hele, det kikser.
1: Ja, ja. Bare altså, rolig.
0: Han skal bare op med humøret, min ven. Der er altid noget, man er god til. Man skal bare lige finde ud af, hvad det er.
2: Du lytter til Den Lyse Side.
3: Den Lyse Side på B4.
1: Og apropos det, så lad os lige snuppe en sidste sms med, hvorfor dagen i dag er lys. Den kommer fra Katrine på 37 år fra Julesminde, som vi har lært at kende utrolig godt den her formiddag. Hun skriver, jeg har fundet mig en ny sportsgren.
0: Ej,
1: det er hendes højdepunkt.
0: Fantastisk, Katrine. Tænk engang, hvor heldig har man næsten lov at være. Ved jo, alles hjælp fandt vi nemlig frem til noget, som Katrine kan kaste over.
1: Havkajak.
0: Havkajakken. Eller rigtig meget andet, har jeg også lyst til at sige, fordi kataloget, som vi nu kan sende videre til Katrine med gode forslag til, hvad man ligesom kan lave, når man er 37 år og kommer fra Julesminde og er glad for vand og vind og bruge sine muskler, men ikke er så glad for neopren, og det må også gerne være solosport, den er alen lang, den liste med ting, hun kan kaste sig ud i.
1: Ah, men vi har igen fået bekræftet, at vi har verdens bedste lyttere her på P4 med alle de forslag, der kom ind. Og vi fik også bekræftet, at alle kan finde noget, de er gode til.
0: Præcis, og vi skulle hilse mange gange fra Katrine og sige tusind tak for hjælpen.
1: Og så fik vi jo også hjælp af Morten Sarko, der ved rigtig meget om idræt og om kroppen, som ligesom gav et godt tip til blandt andet, udover hvad Katrine kunne kaste over, så hvad man gør, når man skal starte på noget nyt. Og det var altså det der med, tag en ven i hånden, sig, vi prøver det lige en gang i hvert fald.
0: Ja, præcis. Og så var der jo, jamen for ham, det der med bare sådan, der er så mange fede ting, man kan. Bare prøv det af. Altså, giv det et skud, fordi måske du finder ud af, at du bare er virkelig god til det. Jeg har da gået og tænkt, måske skulle jeg starte med at spille noget fodbold igen. Egentlig også sådan for det sociale. Nu kan jeg godt mærke, jeg tror, jeg skal prøve noget andet. Jeg tror simpelthen, jeg skal kaste mig ud i noget helt nyt. Det der chessboxing. Jeg er ikke ret god til skak.
1: Nej, men boksning.
0: Er jeg heller ikke ret god til.
1: Nej.
0: Men man kan jo give det en chance.
1: Vi finder noget til dig på et eller andet tidspunkt, Rasmus. Vi kan jo altid få hjælp af lytterne, hvis det kniber helt. Vi er i hvert fald klar igen i morgen fra klokken 10. Og der får vi besøg af en parterapeut, fordi der er sidste afsnit af Gift ved første blik i morgen. Og det bruger vi altså til at tale en masse om parforhold og de problemer, man kan have.
0: Lige præcis. Efter radioavisen, der er Sofie Bobikone klar med noget P4 Play. Så er vi tilbage i din radio i morgen formiddag. Og husk nu,
4: der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
2: Den lyse side på B4.

0: nu og redde det, der kan reddes.
1: Og så skal vi fejre en kvinde, der blev født, da timelønnen for en arbejder lød på 40 øre, og hvor første verdenskrig netop var brudt ud. Kirsten Svalbe kan nemlig nu kalde sig den ældste dansker nogensinde.
2: Det tænker jeg slet ikke over, fordi at der, de går jo, og jeg bliver ældre, men det er så det.
1: Mød den imponerende, uimponerede rekordholder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Der er fundet fejl i de beregninger, der bestemmer, hvor meget kvælstof landbruget må bruge, når den nye og meget omdiskuterede gødskningslov træder i kraft til nytår. Det er beregninger fra Aarhus Universitet, der er brugt til at lave de nye grænser, og det er på universitetet, at de har regnet forkert. Og sådan en fejl har store konsekvenser, siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
3: Jeg ved ikke, hvorfor nogle marker så kan have majs på, og jeg ved ikke, hvor mange majsmarker jeg kan have i det hele taget, fordi hvor meget kvælstof jeg muligt i det hele taget, ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvor meget hver enkelt mark udleder.
1: Peter Mortensen dyrker blandt andet majs og græs til sine flere hundrede malkekøer, og det er landmænd som ham, der har fået at vide af myndighederne, at de for næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Og selvom der er udsigt til en lidt mildere regulering end først antaget, ja, så er skaden allerede sket, siger Peter Mortensen.
3: Jamen det er jeg glad for at høre. Jeg er bare ked af, at vi først får nogle tal, som de siger rigtigt, og så får vi nogle andre tal, som så nu skal være rigtige. Det er lidt bekymrende, om vi er sikre på, at vi får de helt rigtige tal nu. Usikkerhed har vi bare ikke behov for.
1: Og for at forstå, hvor den her usikkerhed kommer fra, ja, så tager reporter Nikolaj Rosler os her med en tur gennem hele forløbet.
4: Det er den 1. september i år, og hundredvis af landmænd har rullet deres traktorer ind foran Christiansborg og Aarhus Universitet.
5: Jeg er her i dag, fordi vi er nødt til at bakke op omkring vores landmænd. De bliver hetset.
4: Vi vender tilbage til, hvad det går ud på lidt senere, men først skruer vi lige tiden endnu længere tilbage. Gødskningsloven, som det her det handler om, er nemlig en del af den grønne trepart. Den husker du nok. Det er den her aftale fra 2024, der sætter tykke streger under, at landbruget altså skal sænke udledningen af kvælstof.
6: Det er vigtigt for havet.
4: Så siden da, så har landmanden altså vidst, at der på et tidspunkt kom en konkret regulering. Og så tilbage til demonstrationerne i september.
7: Vi kører lige om lidt ind mod Aarhus Universitet for at markere vores utilfredshed.
4: Landmændene er nemlig utilfredse med forskernes anbefalinger til den her regulering. Altså det regnestykke, der bestemmer, hvor meget landmænd må udlede.
8: Den lovgivning, der er ved at blive truffet, den bliver truffet på nogle fejlagtige data.
4: Noget universitetet dog blankt afviste.
9: Vi leverer forskning af den absolut øverste internationale klasse, og den rådgivning, vi giver videre til regeringen og til europæiske niveauer, den gennemgår et kvalitetskontroltjek, som er second to none, så jeg har ingen udfordringer på at stå på mål for vores tal.
4: Siden demonstrationerne er loven så blevet vedtaget, og SIGES, som er et videnscenter for landbruget, har efterfølgende påpeget, at der altså er en fejl i udregningerne. Noget Aarhus Universitet igen afviste. Men i sidste uge lød det så igen fra SIGES' afdelingschef Carsten Fabricius, at der er en fejl.
10: Og der er vi egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl.
4: Og det fik så universitetet til at tjekke endnu en gang. Og den her gang blev fejlen fundet.
11: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på.
1: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den, som vi også hørt her. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder at tale om en alvorlig fejl, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
12: Som altså har betydet, at landmænd, især i Vestjylland, især i områder med mange husdyr, grise og køer, at de havde fået videre, at de kunne plante mindre majs for eksempel og anden foder, end de egentlig ellers ville have haft lov til. Så det er jo enormt opsigtsvækkende, at der er det her forløb. Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
1: Og tilliden til myndighederne har da også fået et ordentligt hak, siger landmand Peter Mortensen.
3: Den spiller ind for dag for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en færre måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen stiller ikke op til interview i dag. Priserne på brændstof er, som en del af jer nok har opdaget, stukket helt af.

0: Er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole og på arbejde i landets yderkommuner. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, som nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Problemet med at få økonomien til at hænge sammen skyldes blandt andet regeringens beslutning om at give studerende i yderkommunerne fradrag for at køre i bil til og fra uddannelse. Og det får flere unge til at skrotte månedskortet til bussen. Og i Brønderslev Kommune vil flere være godt trætte af det, hvis det ender med, at busruter skal lukkes.
1: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
2: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport, hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det her fra Emily Joko og Elana Petersen. Og selvom de andre regioner også kæmper, så formår de stadigvæk at køre rundt. Men Nordjylland er særlig udsat, fordi regionen har rigtig mange yderkommuner, siger regionsrådsformand Mads Stuedal.
3: Altså Nordjylland er jo helt specielt, fordi det fradrag, man giver de unge mennesker for at kunne køre på uddannelse, altså kompensere dem for at gå ind og eksempelvis at købe en bil i stedet for at tage bussen. Der er det sådan, der er 25 kommuner, der er udsat til at være yderkommuner, hvor man giver det her fradrag. 11 ud af de 25 kommuner ligger i Nordjylland. Så man kan sige, der var der flest landdistrikter, blandt andet i Nordjylland, bliver man klart hårdest ramt.
0: Vi ville gerne have interviewet transportminister Signe Munk om de her nordjyske busudfordringer, men hun ønsker ikke at stille op til interview i dag. Og så skal vi til Ukraine. Flere er blevet dræbt og såret, mens mindst 600.000 er uden strøm efter, at Rusland i nat angreb både Kiev og Kharkiv. Det skriver Ukraines præsident Zelensky på X. Og for nogle af beboerne i hovedstaden Kiev, så er det mere end blot strømmen, der nu er væk, fortæller vores reporter Victor Skrøder Friis.
4: Redningsarbejdet er blevet til oprydningsarbejde her i udkanten af Kiev, hvor et af de her russiske ballistiske missiler slog ned i nat i en beboelsesejendom, jeg står og kigger på lige nu. Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede, og spekulationerne går lige nu på, altså hvorfor er det, at de her ballistiske missiler kan slå ned, før at luftalarmerne når at ringe?
0: Nattens russiske angreb kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er blevet iskoldt. I fredags indgik USA og Rusland en dieselaftale, som Zelensky kritiserede på en måde, der fik Trump til at opfordre til et præsidentskifte i Ukraine. Og dagen efter, der annoncerede Trump så en energivåbenhvile, som hverken Ukraine eller Rusland kendte til. Og USA har også ifølge flere internationale medier truet med at stoppe delingen af efterretninger med ukrainerne, hvis ikke de indstiller deres angreb på russernes energiforsyning. Og international korrespondent Steffen Kram, hvor alvorligt er det for Ukraine og for den sags skyld Europa, at forholdet mellem Zelensky og Trump nu er tilbage på frysepunktet?
5: Det er alvorligt, og som du selv siger, det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: Og her til formiddag, der skriver Zelensky jo også på X, at Rusland ikke betragter den amerikanske præsidents udtalelser som stærke. Men da han i weekenden kaldte dieselaftalen en svag beslutning, der blev Trump jo edderbroderet med rasende og opfordrede ukrainerne til at få sig en ny leder. Så hvad vil Zelensky overhovedet opnå ved at skrive sådan noget her?
5: Jamen, han har tilsyneladende valgt at ramme Trump, hvor det gør ondt. Han siger jo reelt, som du selv skitserer her, at Trump er svag. Det er politisk risikabelt. Og det kan jo også være, fordi han nu siger, at nu er det min tur til at spille ind i den amerikanske valgkamp, hvor Trump står problematisk her op til midtvejsvalget. Og hvor en række republikanske politikere jo tager afstand fra Trump og hans beslutning vedrørende dieselaftalen med Rusland og angreb på Ukraine.
0: Hvordan er udsigterne til, at Trump og Zelensky så igen kommer på god fod?
5: De er meget, meget lange. Der sker ikke noget med hensyn til god fod mellem Trump og Zelensky, i hvert fald før efter det amerikanske midtvejsvalg, og det er 3. november.
0: Lød det fra international korrespondent Steffen Kram. Og der bliver også trukket tråde til Ukraine i en anden spektakulær sag, og den kommer for retten i Tyskland i dag. Det handler om, hvem der stod bag 3 sprængninger af den russiske rørledning Nord Stream, som var breaking news i TV-avisen tilbage i september 2022.
6: Der er lige nu omfattende lækager på to gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm.
0: Ja, TV-seerne kunne se de dramatiske billeder af gas, der boblede på Østersøens overflade ud fra Bornholm. Og statsminister Mette Frederiksen indkaldte til pressemøde.
7: Det er myndighedernes klare vurdering, at der er tale om en bevidst handling og ikke et uheld. Men det er for tidligt endnu at sige noget om, hvem der står bag denne handling.
0: Og i dag, 4 år senere, er det netop det spørgsmål, som skal afgøres ved retten i Hamborg. Og Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR. Hvad ved vi om den 50-årige ukrainske officer, der sidder på anklagebænken som hovedmand bag sabotagen?
8: Vi ved, at han var kaptajn i det ukrainske militær, altså officer, og at han var tilknyttet en specialenhed, der var specialiseret i at sabotere infrastruktur. Og så ved vi, det er i hvert fald det, de tyske anklager siger, at han ombord på den her lille sejlbåd, som tyskerne mener blev brugt i den her operation, der havde han ligesom den ledende eller koordinerende rolle. Det var ham, der stod i forbindelse med dem i Ukraine, der gav ham ordre, og det var ham, der styrede den lille gruppe af dykkere og sprængstofeksperter, som ifølge den tyske anklage skulle udføre den her operation.
0: Vi ved jo, at anklageren har en del tekniske beviser mod manden, så det helt store spørgsmål er vel, om han handlede på egen hånd, eller om Ukraine, og for den sags skyld også præsident Zelensky, var involveret. Hvad siger anklageskriftet om det?
8: Altså anklageskriftet fastslår klart, at det her ikke bare var den her lille gruppe militærfolk og dykkere, der opererede på egen hånd, men at det var en ukrainsk statsoperation. Og at der nævnes også navnet på en oberst i den ukrainske efterretningstjeneste, som skulle være ligesom hjernen bag det her. Og der peges også på, at Ukraines daværende forsvarschef, Valery Zaluzhny, der i dag er Ukraines ambassadør i London, at han skulle have godkendt, eller i hvert fald på en eller anden måde kendt til det her. Anklageskriftet siger ikke noget om, at Zelensky skulle have været inden over, have vidst noget om det, end sige godkendte. Jeg har heller ikke set noget sted, der tyder på, det er tilfældet. Men det er klart, det her spørgsmål, hvor højt op i det ukrainske hierarki, går den her beslutning, hvis det vel at mærke, bevist i anklagesagen, at det altså er en ukrainsk operation. Hvor langt op går den så, det er noget af det, der er det spændende.
0: Lød det fra Niels Fastrup. I dag går fladet til tops i Struer, selvom der egentlig ikke er tale om en rigtig fødselsdag, for Kirsten Svalbe har i dag levet i 112 år og 218 dage. Og dermed overtager hun stafetten som den længst levende dansker nogensinde. Og min kollega Nynne Lebert har fået lov til at besøge Kirsten i anledning af, at hun nu skriver sig ind i historiebøgerne.
9: Jeg glæder mig til at komme op og spise frokost sammen med familie. Ja. Der kommer så mine børn og børn og børn og oldebørn. Ja, og nu har jeg... Ja, så det...
10: Og Kirsten, nu siger du, at alderen den kommer bare. Men hvad er hemmeligheden bag at blive så gammel? Altså 112 år og 218 dage?
9: Nej. Jamen, der... Jeg ved, hvordan det går til. Det går jo bare. Den ene dag går efter den anden. Det ene år går efter den anden. Det tænker man jo ikke over. Lige pludselig så er man blevet 112.
0: Ja, der skal da også lyde et stort tillykke med rekorden herfra. Ida Maria Sellerup, lige pludselig, der er vi også nået frem til en vejrudsigt. Hvordan ser den ud?
11: Jamen, den ser herlig ud, uanset om man fylder 112 år, eller hvordan dagen ellers ser ud. Vi har nemlig både solskin og en hel del vind i håret. Vinden er nemlig let til frisk, og den kommer fra vest og nordvest. Så er du ved kyster med pålandsvind, så kan du altså godt opleve hård vind til ud på eftermiddagen. Der er også en del sol blandt de her skyer, som altså suser ret hurtigt hen over himlen, og temperaturen i dag, ja, de svinger altså alt imellem 12 og 15 grader.
0: Det var Radioavisen. Den blev sat sammen af Thomas Hougaard.
12: P4.
13: Du lytter til P4.

0: Det nye album fra Leon Bridges hedder Happiness Anytime, og vi fik her en sang, der hedder Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Og jeg fortsætter altså det nostalgitrip, jeg har sat i gang i mandags. Vi er nemlig i gang med at kigge på en retrohitliste her i P4 Play. En retrohitliste, der er tilbage fra 2003. Og jeg skal spille hele tre numre fra listen i dag. Vi kigger på den første gang allerede om 20 minutters tid. Så er der selvfølgelig også ny musik til dig, masser af det. Jeg har blandt andet en ny single fra Gustav Volter, som du måske har set i den nye DR-serie, der hedder Morsdreng. Han er altså også aktuel med en single, som vi skal lytte på i dag. Og lige om lidt, ja, der skal vi høre denne uges hit-tip. Velkommen indenfor her i P4 Play.

0: Us Against the World med gruppen December 10.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Hvis du har lyttet med her i P4 Play løbet af ugen, så har du nok også lært den danske sanger og sangskriver Liv at kende. Hun står i hvert fald for ugens hit tip med en sang, der hedder Problemer. Og hvis du skal høre Mathias Rank på hans turné, ja, så kommer du måske også til at lære hende at kende, for hun skal i hvert fald varme op for ham. Så hun har altså allerede godt gang i karrieren, og nu har hun så som sagt udsendt en ny single. En single, der handler om nogle af de skuffelser, man får igennem livet, også fra sine nære relationer, og hvordan man så kommer videre, når man er blevet skuffet og ked af det, og man får samlet sig selv igen. Her skal vi altså høre endnu en gang ugens hit-tip i P4 Play, Liv og Problemer.

Liv Sommer er hendes borgerlige navn. Når hun laver musik, er det bare under hendes fornavn. Ja, altså Liv. Og her fik vi ugens hit-tip. Den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i den her uge. Nemlig den sang, der hedder Problemer. Og vi skal selvfølgelig have den igen i morgen. Lige om lidt skal du få en omgang regionale nyheder. Det er 12.30 her på P4, og jeg har selvfølgelig meget mere musik til dig på den anden side. Og jeg har også musik til dig frem til regionalt nyt. Nemlig musik fra Kings of Leon. Den 6. november udsender de altså et nyt album, og de har sendt en god forsmag til os. I september måned udsendte de nemlig singlen forud for albumudgivelsen. Her er det My Whole World. 29.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: En 65-årig mand fra Odense er død efter at være blevet stukket med kniv her til morgen. Ifølge Fyns Politi er en 81-årig mand fra Odense den mulige gerningsmand, og han er anholdt og sigtet for manddrab. Han fremstilles i grundlovsforhør i morgen tidlig. Knivstikkeriet fandt sted ved 8-tiden i morges, oplyser Fyns Politi, og det fandt sted på Nedergade i Odense, som fortsat er spærret af, mens politiet undersøger stedet og sikrer beviser. Vicepolitiinspektør Claus Ankær Rosenberg ved Fyns Politi siger.
2: Jamen, jeg kan sige, at offeret er ramt af flere knivstik, og vi har en begrundet mistanke om, at den mand, vi nu har anholdt, kan være gerningsmanden til det skete.
1: Den 81-årige er fængslet, og politiet vil forsøge at få ham til at afgive forklaring senere i dag, siger Claus Ankær Rosenberg.
2: Det er for tidligt at sige noget om motivet. Det er som sagt i løbet af dagen, vi skal have klarlagt, hvad der har ført frem til det skete. Det er for tidligt. Jamen, jeg kan sige...
1: Ja, der fik vi lige lagt lidt lyd ind flere omgang her, men vi kan fortælle, at den danske kvartet... I 4.000 meter holdforfølgelsesløb kom godt fra start i forsøget på at vinde VM i banecykling for fjerde gang i træk. De to odenseanere, Rasmus Lund og Tobias Aagaard, samt Frederik Rotenberg og Carl Frederik Bevort, satte klart bedste tid i kvalifikationen og skal køre mod Australien senere i dag om en plads i finalen. Danskerne kørte over målstregen i tiden 3 minutter og 44,991 sekunder. Tiden var mere end 2 sekunder hurtigere end den næst hurtigste, som blev sat af Storbritannien. Den tidligere fynske OL-guldvinder Lasse Norman Leth er også med og må indtil videre nøjes med en reservechance. Tørt med nogen eller en del sol, temperatur mellem 12 og 15 grader og lidt til frisk vind omkring vest, der aftager en smule i løbet af dagen.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Bernstorffsvej hedder den her sang fra Anton Edwards. Og således fik vi skudt gang i P4 Play igen. Velkommen tilbage her på en onsdag middag. Jeg har altså masser af gode sager til dig frem til kl. 14. Jeg har mere ny musik. Vi skal høre ny musik, for eksempel fra Gustav Volter. Vi skal også høre et sang fra Muds album. Og så skal vi fortsætte vores retro-hitliste. Vi er tilbage i 2003. Vi rydder altså rundt i startnullerne. Dengang, hvor både rocken og poppen og R&B'en havde en stor plads på hitlisten. Vi tager dagens første kig på vores retro-hitliste lige om et øjeblik.

0: Liga og Luna i sammen her på Betød jer da ingenting.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så skal vi altså tilbage til 2003, for vi kigger altså i øjeblikket på en retro-hitliste fra netop det år. Og også præcis samme tidspunkt, som vi er i lige nu. Det her, det er en checklisten hitliste fra den 12. oktober 2003. Og det er jo den her lytterbestemte hitliste. Og vi har altså været forbi lidt i løbet af ugen. Vi har været forbi Justin Timberlake for eksempel på 18. pladsen. Vi har også været forbi lidt R&B. I går der hørte vi to gange R&B-sange, nemlig 14. pladsen med Blue Cantrell og Sean Paul, der lå der med Breathe, og Christina Aguilera og Lil' Kim på 10. pladsen med Can't Hold Us Down. Og så ruller vi altså stille og roligt lidt længere op af. Randy Laubek lå i 2003 på 9. pladsen med Kiss of Destiny, og så lå The Raveonettes på 8. pladsen med That Great Love Sound, og så gør vi altså vores første hold her for i dag. Vi skal nemlig høre musik fra en amerikansk rockgruppe. Det er lidt over i faktisk goth. Altså, de er meget goth-inspireret, også både i deres påklædning, særligt forsangeren Amy Lee, som også er hende, der har stiftet bandet. Gruppen hedder Evanescence, og det var i 2003, at de for alvor havde deres storhedstid. De udsendte deres album Fallen i marts 2003 og fik altså kæmpe succes med det band. En af sangene, der var på det album, det er den, der lå på 7. pladsen tilbage i oktober måned 2003 på den danske checklisten. Den, der hedder Going Under.

Evanescence her med Going Under, 7. pladsen på vores retrohitliste fra 2003. Og jeg er slet ikke færdig med retrohitlisten for i dag. Vi kigger på den igen i næste time. Vi skal lige forbi lidt andre sager. Blandt andet skal vi høre den her sang fra det tidligere Page 4, der nu er blevet til 3 og hedder Yes. Vi siger

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Hans borgerlige navn er Gustav Volter. Han har i mange år været en fast del af Christoffers band, så derfor har han altså været med på nogle gigantiske turnéer, nogle store koncertoplevelser, lige fra Asien til Europa til Sydamerika. Og så er han også søn af Lisbeth Dahl. Det kan man i øjeblikket se i en helt ny DR-dokumentar, der hedder Mors Dreng. Gustav Volter laver også musik under eget navn. Volter, når han laver musik. Og han har udsendt flere singler, blandt andet den her, vi lige fik en lille snas af her, der hedder My Eye. Nu er han så klar med en ny single. En single, der handler om, at man er en lille smule selvoptaget, har svært ved at se ud over egen næsetip, men at man ikke nødvendigvis af den grund er et ondt menneske, men bare enormt dårlig til at møde andre mennesker. Her skal vi høre Volters Narcissist.
1: Lay your head to rest, it's over. Close your eyes and leave it all behind.

Ny single fra Volter. Du kan se Gustav Volter og hans mor, Lisbeth Dahl, sammen i den nye DR-serie Mors Dreng. Den finder du på DR-TV, hvor de to altså er bare et af fem mor-søn-par. Vi skal lige runde en omgang radioavis her klokken 13, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen har jeg musik fra Færøerne til dig. Vi skal høre Marius Siska her med Don't.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år. Det er beregninger fra universitetet, der er brugt til at fastsætte de nye grænser. Og tilliden til myndighederne har fået et ordentligt hak efter den store bummert, det siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Den spiller ind for dag for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en fair måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent

0: Venstre.
1: Ja, der er grund til at være dybt bekymret for den kollektive transport, både i Nordjylland, men generelt i landdistrikterne i hele Danmark.
0: Efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre bil til og fra uddannelse, bliver der solgt færre billetter og buskort. Og vil regeringen ikke hjælpe, bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet, siger regionsrådsformanden. I Brønderslev Kommune er de meget afhængige af busserne, lyder det.
2: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
3: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport, hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det først fra Emilio Joko og til sidst Elana Petersen. Og så til et imponerende langt liv. For rekorden for den længst levende dansker er nu blevet slået. Kirsten Svalbe fra Struer kan i dag kalde sig for den ældste dansker nogensinde. Hun har levet i 112 år og 218 dage, og det er hun ikke kommet sovende til, for hun har både gået til gymnastik og svømning, fortæller hun.
4: Man skal gå i stå, for hvis man først gør det, så tror jeg det. Man skal ikke bare sætte sig ned og sige, så nu kan du ikke mere.
0: Og Kirsten Svalbe og alle os andre kan fejre dagen i tørvejr med nogen eller en del sol. Mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen, i studiet Anne-Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og Medina sammen her på Den Forbandede Kærlighed.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og onsdagen her i Play er altså langt fra slut. Vi har stadig til gode at høre ny musik. Jeg har ny musik fra Amy White til dig, en ny single fra hende. Vi skal også have endnu et lyt på ugens album. Det er Sira Jovina, der står for det. Og så har vi altså også stadig til gode at få flere sange fra vores retrohitliste fra 2003. Og vi tager altså allerede et lyt på den liste lige om et øjeblik.

0: Helt nyt singleudspil fra Kend Mod Kend og Soleima. Her var det Føles For Godt.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Altså er vi altså røget tilbage i tiden igen. Vi er røget tilbage til 2003. Og hvis du lyttede med i forrige time, ja, så lyttede du også med på 7. pladsen, som jo var Evanescence, der gik med den med Going Under. Og vi skal faktisk bare et enkelt hop op til 6. pladsen. Vi bliver ved rocken. Rock-poppen. Jeg er ikke sikker på, at dem, som er virkelig rock-fanatikere, de vil sige, at det her er rock. De har altså fået en lille smule, jeg ved ikke, hvad man skal sige kritik, men de har i hvert fald fået en lille smule slag igennem tiden for at være uoriginale, for ikke at være rigtige rock-legender. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så var det kanadiske band Nickelback en kæmpe succes tilbage i nullerne. Selvom de faktisk dannede sig i 1995, så var det først op i nullerne, de sådan rigtig fik succes faktisk med deres fjerde album The Long Road, som de udsendte i 2003. Og det er netop også fra det album, vi skal høre en sang, der nemlig ligger på 6. pladsen. Vi skal nemlig høre den, der hedder Someday.

Sjettepladsen i 2003. De havde altså også et stort hit i 2002. How You Remind Me. Nickelback fik vi her. Og hvis du er sådan en, der er ret glad for Nickelback-musikken, så ved du helt sikkert også godt, at de gæster Danmark. De gæster nemlig Royal Arena den 13. juli 2027 på deres store verdensturné. Så det er ind og stange sig nogle billetter, hvis man skal have lidt nuller nostalgi i sine ører. Jeg fortsætter nuller nostalgien her i P4 Play, når vi skal have en sidste sang fra denne uges retro-hitliste.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR.

To gange tidligere hit-tip har vi netop lyttet til Ellen Kraus fra Sverige for et øjeblik siden med I Roll My Eyes. Og her var det så Key og Falula, der også har været hit-tip her i play med I Wanna Lose It With You. Lige om lidt skal vi have et lyt på denne uges album. Det er efter britiske B-Bardo B her med Memories.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Vi lytter på musik fra Sira Jovina i øjeblikket. Hun har nemlig udsendt anden akt af sit album, der hedder Det man vander vokser. Første akt udkom i maj måned og kredsede ret meget om de vrede, de mørke, de svære følelser, hvor det nye album her, altså akt 2, kredser mere om kærlighed, de lyse tider, tillid til andre mennesker og det her med at vælge, hvad man gerne vil give plads til i sit eget liv. Vi skal i dag høre Tror ikke, jeg siger tak nok fra Sira Jovina, og hun fortæller lidt om her, hvad sangen handler om.
2: Tror ikke, jeg siger tak nok handler om, hvor fattigt og tomt et ord tak kan føles for mig at sige nogle gange. Og hvis jeg kunne, ville jeg vise og sige mit tak på så mange andre måder. Men mit ord må bare være godt nok for nu. Og mine forældre gæster på den her sang, for det er dem, jeg gerne vil takke til for at have givet mig livet og alt det, de har gjort for mig. Så jeg synes, det binder en fin sløjfe, at de er med på sangen.
3: Tror ikke,

Sira Jovina her med. Tror ikke, jeg siger tak nok i samarbejde med sine forældre. The Aphrodisia, og så også Øjle Wallis, som vi hørte på saxofon. Nu skal vi have mere dansk musik. Vi skal have musik fra Barcelona, fra deres album Tag Min Hånd. Så slipper vi. Vi skal høre den sang, der hedder Frisk Luft.

Den danske sanger og sangskriver Amy White udsendte i maj måned i år en ny EP. Big Shark Club hedder den EP, og til EP'en kom der også den her skønne forårssang Hold On, som vi lige lyttede til en snaser her, men som du måske også har hørt en del på P4 Play. Vi har i hvert fald været rigtig glade for den sang. Nu er Amy White så klar med en ny single. Det er endnu en, hvad kan man kalde det for, en årstidssang. En rigtig kærligheds efterårsbanger. Amy White er i øvrigt signet, altså har en pladekontrakt med et internationalt pladeselskab fra Østrig, nemlig Strasser Music Group. Vi skal lytte til hendes nye single. Den hedder Love You For A Long Time.

Hun har fået en del airplay rundt omkring i Europa med sine tidligere sange, og har også fået fine placeringer på Spotify's playlister. Nu fik hun også en fin afspilning her i P4 Play med den nye single Love You For A Long Time.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Hun er fra Sverige. Hun hedder Maria Jane Smith. Her fik vi Leave My Head.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi vandrer stille og roligt, men sikkert op imod toppen af vores retro-hitliste. Vi er i oktober måned 2003, og hele denne her uge har vi altså haft fokus på den. Jeg skal slutte med, at vi skal nå til top 3 i morgen, så vi kan høre de tre allerstørste hits, i hvert fald lige præcis i den periode i morgen. Så det vil sige, at vi hørte jo 6. pladsen for lidt siden med Nickelback som Day. Så kan jeg da lige så godt bare komme derop af 5. pladsen. Det er Elton John, Are You Ready For Love? Og så er det altså dagens sidste stop her på 4. pladsen. Der skal vi have fat i Tim Christensen. I 2003, der udsendte han sit andet studiealbum, Honeyburst, det album, der viste sig at blive et af hans mesterværker, faktisk hans mesterværk. Et af hans allermest populære albums. Det er også det album, der er Right Next to the Right One på, How Far You Go. Men der er også det fuldstændig geniale nummer, der hedder Whispering at the Top of My Lungs. Og den lå altså på 4. pladsen i oktober måned 2003.

Kæmpe genistreg i det her nummer. Whispering at the top of my lungs på 4. pladsen i oktober måned 2003. Men bare roligt, den har altså været op og ligge på 1. pladsen i løbet af året. Vi færdiggør retro-hitlisten i morgen her i P4 Play. Vi skal nemlig høre top 3. Men nu skal vi høre et tidligere hit-tip her i P4 Play. En sang, der kommer fra Elba, Tjære og Glem.

Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger. Det er efter en 14 radioavis. Og den her fra Ella Langley og Co. Wenzel Jadet.

0: Russiske luftangreb har kostet 6 personer livet i Ukraine, og flere er såret. Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har Rusland angrebet med 39 ballistiske missiler og over 120 droner i nat. Samtidig er mindst 600.000 uden strøm i Ukraine efter angreb på både Kiev og Kharkiv. Vores udsendte reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis, har besøgt en af de beboelsesejendomme, der blev ramt i nat.
1: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede.
0: De russiske angreb kommer alt imens forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er på frysepunktet. Og det er en alvorlig udvikling, siger vores internationale korrespondent Steffen Gram.
2: Det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: De beregninger, som afgør, hvor meget kvælstof landmænd må bruge på deres marker næste år, skal kulegraves. Det mener Landbrugets Videnscenter SIGES efter Aarhus Universitet.

0: Institutleder Jørgen E. Olesen er sikker på, at landmændene hurtigt kan få lagt de rette planer for deres marker, inden de nye regler træder i kraft ved årsskiftet.
1: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men ja, der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Togpassagerer mellem København H og Næstved via Køge skal tage afsted i god tid her til eftermiddag. Frem til kl. 19 vil der køre færre tog, og der vil også være forsinkelser, skriver DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. DSB opfordrer til at tjekke rejseplanen, inden man tager afsted. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Hot.

0: Dua Lipa her med Be The One.
1: Det her er Hot, Hot med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til en lille time, hvor jeg jo altså er din vært, i stedet for Poulsen og Holm. Det er jo efterårsferie, og her i efterårsferien, der er der måske mange, der har fri. Der er måske også mange, der er sådan ude og lave nogle ting, som man ikke plejer at lave. Og her i programmet, der skal vi faktisk ind i dyrenes verden. Og lige sende dem en hilsen eller to. Jeg kan godt afsløre, at der selvfølgelig i dagens udsendelse blandt andet kommer dagens hestesang, men vi skal altså også forbi nogle andre dyr, og hvad det egentlig går ud på. Ja, det skal jeg selvfølgelig nok fortælle dig lidt mere om, hvis ikke du har lyttet til programmet her i løbet af ugen.

Det hedder Temper City, og det her, det var en sang, der hedder Self-Aware. Du lytter til Hot, og her i Hot, ja, der har vi lidt for vane at finde nogle dyrenavne, altså nogle navne, som indgår i en artist eller et bandnavn, eller måske også bare i en sangtitel. Og det er jo altså en klub, som bliver ved med at få nye medlemmer, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Lad os se, om vi ikke også kan få indviet nogle flere dyr her i løbet af de næste små 50 minutter. Som altid, så foregår det på sms, det vil sige, at du kan sende mig en sms til, med din mobiltelefon. Start beskeden med skrube 4, og så efter mellemrummet, så skriver du altså den band, artist eller sang, hvor der på en eller anden måde er en dyrereference. Og der er altså rimelig højt til loftet, forstået på den måde, at det er ikke sådan, man må godt skrive for eksempel Michael Falk, selvom det ikke er stavet på samme måde som fuglen Falken. Og for måske også bare lige at sige, at alt er i spil her, så lad mig starte med en sms, som jeg fik i går, hvor der bliver stillet følgende spørgsmål. Hej Mikkel, hvad med dyr fra fortiden? Det kunne for eksempel være Walk the Dinosaur med gruppen Was Not Was. Og det binder faktisk en fin lille sløjfe på, at jeg også var ude i går, hvor vi spillede et andet 80'er band. At der var bare bands der i 80'erne, som havde sådan nogle sjove, halvlange navne. I går, der var det jo Curiosity Killed the Cat. I dag, der er det gruppen Was Not Was, men altså titlen er jo Walk the Dinosaur. Så lad os da endelig starte med dyr fra fortiden, og så se, hvor vi kan bevæge os frem imod. Så her er det Was Not Was.

På mange måder var der måske her tale om et levn fra fortiden. I hvert fald i form af titlen Was Not Was, og altså Walk the Dinosaur. Og så kunne man måske også egentlig godt lige sige, at når man som her er tilbage i 1987, ja, det er efterhånden også ved at være farlig mange år siden. Nå, vi har altså gang en lille leg her i Hot, hvor vi jo kigger på bands, som har bandartister eller sange, som har en dyrereference. Vi startede altså i dag i fortiden med dinosaurusen her, eller en af dem. Der var jo en del, har jeg lavet mig til. Jeg var der jo ikke, trods alt. Men vi bevæger os lidt frem i tiden, og måske også til et lidt mindre dyr. Et dyr, som jeg har stiftet en del bekendtskab med, eller det har faktisk været et øgenavn. Når man, som jeg, hedder Mikkel, så kan jeg nærmest ikke tælle, hvor mange gange man er blevet kaldt for Mikkel Ræv. Så lad os lige tage en runde på Ræven. Måske ikke på dansk. Jeg ved ikke, hvor mange sange der er om Mikkel Ræv på dansk, men der er i hvert fald flere på engelsk, og der er også kommet flere bud på det. Der er blandt andet, hvad hedder det, Kirsten fra Jarup, der skriver, det ville være dejligt at høre Fox on the Run med Sweet.

The Sweet her med Fox on the Run. Og der er naturligvis også flere artister eller sange, som har en reference til reven, eller fox, som det jo hedder på engelsk. Blandt andet har jeg lige fået en sms her, hvor der står, hvad hedder det, Samantha Fox. Måske ikke så meget kunstner, men

vi er jo altså her i midten af 80'erne, som er en, der er Fox. Jeg tænker, at der nok er solgt flere plakater, end der er solgt deciderede plader med hende, medmindre de selvfølgelig var picture test. Det kan man heller ikke udelukke. Men Samantha Fox var en stor visuel stjerne i hvert fald, og det her, det var hendes største hit, nemlig Touch Me, I Want Your Body. Og så var der vist heller ikke rigtig noget, der var pakket ind der. Men vi skal jo altså lige have en... vi skal jo have reven med ind i puljen. Den er ligesom kommet ind. Vi hørte Sweet med Fox on the Run, og altså her Samantha Fox. Men den gruppe, som måske sådan bedst repræsenterer, fordi der er ikke bare en, men flere ræve i navnet. Det er naturligvis den gruppe, som Mike har skrevet ind med. Hej Mikkel og B4. Fox the Fox. Og det nummer, der hedder Precious Little Diamond. Så vi bliver i 80'erne, og vi bliver i den grad også med en dyrereference. Jeg er jo ikke bare en, som sagt, men to Fox og Fox, mine damer og herrer. Her Precious Little Diamond.

0: Den hollandske gruppe Fox & Fox fik vi altså her, og dermed er ræven nu også officielt optaget på listen over dyr her i programmet Hot. Ja, der var faktisk også lige en af jer dejlige lytter, som bød ind med, at der er faktisk også danske sange omkring ræven. Ræven og rønnebærne fra TV2 blev jo selvfølgelig nævnt, så det var også et godt bud. Vi kigger på nogle flere dyr om lidt.
1: Mette Dinesen, velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på
3: P4. Hvad er de mest betingelser, man lader søge hjem og gjort for hende?
4: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
5: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
4: Er du god til at give igen?
5: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
4: Ja, de kommer her, og
5: ja.
4: Nu...
5: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Twilight Zone her fra Ariana Grande. Hun har så meget luft på den her fantastiske stemme. Det er helt utroligt. Nå, vi var jo altså i gang med noget lidt andet, kan man sige. Vi var nemlig i gang med at finde dyre navnetitler, hvor i der indgår dyre navn enten i et bandnavn, i en artistnavn eller i sangtitler. Og der er altså et band, et dansk band, som bliver ved med at komme igen og igen og igen. Og, hvad vil jeg sige, men nej, det er faktisk ikke Nephew. Det er et andet band, det er nemlig Gnex, som der er rigtig mange af jer, som byder ind med. Og det kan jeg godt forstå, fordi der er altså en del sange med dyre referencer i deres titler. Lad os bare lige tage nogle af dem her fra toppen. Der er Vilde Kaniner, den tror jeg, de fleste kender. Så er der Uler i Mosen, En Tiger fra Suge, Fugl på Skinner, og så er der jo selvfølgelig Burhøns. Og der er sådan et, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, om jeg vil... Jeg vil godt godkende det, men jeg synes, at Burhøns er... Ja, nu kan man jo sige, nu er de der ikke rigtig længere, heldigvis. Men de havde et så kummerligt liv, at det dårligt nok kunne kvalificere sig som dyr. Men det er jo bare en personlig sag. Går med hunden gennem byen er også et rigtig godt bud. Vi har jo altså nærmest hunde, eller sange på med hunde hver dag. Men jeg synes et eller andet sted, at Mike... Nej, han hedder ikke Mike. Du hedder Anders. Undskyld, Anders fra Aarhus har nemlig skrevet en... Hej Mikkel. Hvis du spiller Get Next, så skal du spille Safari, fordi så får du faktisk hele paletten af savannens dyr. Det er ikke så dårligt, vel? Og det er faktisk fuldstændig rigtigt. Vi tager sgu lige et smut ud på savannen sammen med Get Next og ser på alle de fantastiske dyr, der måtte gemme sig der. Her i deres, øvrigt også, glimrende sang fra start 80'erne på albumet, der hedder Safari. Ja, der er det her titelnummeret.

Der var altså mere dyremusik her i form af Animal fra den amerikanske gruppe, der kalder sig for Cat's Eye. Om lidt, jamen, så tager vi også lige forbi og tager nogle flere dyr, men allerførst Madonna og Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

Madonna og Sabrina Carpenter på deres duet. Den hedder altså Bring Your Love, og du hørte den her i Hot. Det vælter ind med kærlighed, kan man måske bare sådan apropos sige, når vi nu hører Bring Your Love. I hvert fald vælter den med sms'er. Og jeg har blandt andet fået en her fra Sandra, der skriver, hej Mikkel. Vi skal da også have James Brown med på listen med deres Fugle. Det er også en lækker sang, skriver du, Sandra. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg ved ikke, om det er den slags fugle, man kigger på, men lad os da bare kigge på dem sammen og se, hvad vi får ud af det. Her er det i hvert fald James Brown. James Brown. Jeg ved ikke lige, hvorfor det skulle siges på den måde. Jeg kunne også bare sige, her er James Brown.

Det var et lille hus i Jylland, du altså fik her i Hot på P4. Vi skal lige vende tilbage til fuglens verden. Vi har lige et par fuglesange, eller nu sagde jeg fuglesange, men det er jo så også rigtigt i det her tilfælde, men et par dyresange tilbage. Vi kom jo altså fra James Brown og det nummer, der hedder Fugle. Og fuglen er faktisk også med i titlen på den næste sang, og det er sådan en sang, som jeg jo et eller andet sted burde have altså hævet op af posen selv, fordi det er faktisk med et af mit yndlingsband, så jeg ved ikke lige, hvorfor det ikke lå til højre skøjten. Men heldigvis, og det er jo så også det, jeg vil frem til, tak fordi I sender mig så mange sms'er, fordi så bliver man jo mindet om, hvor mange gode sange, hvor mange gode bud der er. Og i det her tilfælde, så bliver jeg også lige mindet om, at ja, verdens bedste rapgruppe, som de siger, Mel The Coin jo også har lavet en sang. Den hedder Vi tager fuglen på dig, og der står her i beskeden, hej Mikkel og P4. Her er et gammelt nummer med dyr tekst, nemlig Mel The Coin med Vi tager fuglen på dig. Og så tænker jeg sådan lidt, gammelt? Men ja, det fylder faktisk 25 år næste år, så det er fuldstændig på sin plads at kalde det her for et gammelt nummer. Ikke desto mindre, stadigvæk fantastisk. Mel The Coin, Vi tager fuglen på dig.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Mads Langer, og det her nummer, der jo altså hedder Elefant, og dermed kom elefanten altså også med på listen over sange eller artister med dyrereferencer. Det var også endnu en skøn sms, som jeg har fået en del af her i løbet af dagen igen. Tak for alle jeres sms'er. Jeg lukker indbakken for nu, men minder dig om, at der jo selvfølgelig også er hot igen i morgen, hvor vi jo, ja, vi leger videre det efterår. Vi kan godt lide dyr, og der er jo altså også et dyr, at der er måske faktisk to, som vi er rigtig, rigtig, rigtig glade for, stort set alle sammen. Det ene vender lige tilbage til, det andet, det er jo en hund, den fik vi faktisk lidt dækket ind i dag. Selvom sangen hedder, at vi tager fuglen på dig, så er det jo faktisk en hund, det handler om. Ja, det er ulogisk, medmindre man er Malte Coyne, og det var altså dem, vi hørte. Ellers har vi også været forbi fortidsdyr i form af dinosaurs. Vi havde en del ræve i dagens program. Fox the Fox, Samantha Fox og Sweet Mad Fox on the Run. Så var vi forbi James Brown. Og det nummer, der hedder Fugle, og nu altså også her Mads Langer med Elephant. Og så har jeg da vist ovenikøbet også tilladt mig undervejs at glemme Cat's Eye, og det nummer, der hedder Animal. Men jeg sagde jo, der er to dyr, som står os rigtig nær. Der er i princippet jo tre, men katten blev også dækket ind i dag med Cat's Eye. Så havde vi også hunden, der blev dækket ind. Så er der jo faktisk kun hestene tilbage. Og jeg lovede jo altså også, at vi skulle have dagens hestesang. Og det er en, måske en lidt mere kontroversiel sang, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde. Vi har altså været forbi to hestesange allerede her i ugens løb. I mandags, der havde vi America, og det nummer, der hedder Horse With No Name. En sang, som danske D&D faktisk også har lavet en coverversion af. Og så i går, der var det Rolling Stones med Wild Horses. Og i dag, takket være en Peter Madsen, som skrev ind, han har nemlig foreslået Toby Keith sammen med Willie Nelson. De har lavet en sang sammen, som hedder, og hold nu fast, Beer for My Horses. Ja, hestene, de skal have noget at drikke, og i det her tilfælde, der skal de altså have øl. Så med det, skål og tak for alle jeres beskeder.

0: Toby Keith og Willie Nelson, og det nummer, der altså hedder Whiskey for My Men, og altså Beer for My Horses. Nu er klokken 15, og det er Radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sit sociale medie Truth Social, at der er ved at blive sat gang i en omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i Grønland. Han skriver, at arbejdet snart går i gang i det, han kalder vores smukke Grønland. Han har dog ikke fremlagt nogen konkrete planer eller en tidsplan for udforskningen. Og ifølge Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland, så handler Trumps udtalelser mere om amerikansk indenrigspolitik end om Grønland.
2: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Der er ikke nogen aktuel anledning til det, og der er ikke noget i den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der giver USA større rettigheder til mineralerne i Grønland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger af kvælstof. Det er kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledningen hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi Jørgen E. Olesen fejlen.
3: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
1: På baggrund af fejlen vil Landbrugets Videnscenter SEGES nu have datagrundlaget bag beregningerne kulegravet. I aften er der en fælles tryghedswalk i Risskov ved Aarhus for at sætte fokus på den utryghed, flere kvinder har følt på det seneste. Utrygheden er opstået efter

0: bag de to overfald er ikke fundet endnu. Solen skinner noget eller en del mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, der begynder at aftage her på ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
1: P4. Du lytter

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Lige midt i efterårsferien, og det er onsdag, det er den 14. Og der er masser af ting at tage sig til sådan en efterårsferie. Man kan blandt andet tage til Victor Denmark Open i SJF Bank Arena i Odense. Stor turnering, det 20. gang. Og du er der, Ida Grøndahl Vester. Vi har jo en mission, vender vi lige tilbage til, men først, der er vel nogen, der spiller badminton lige nu, men er der også nogen, der kigger på?
3: Ja, jeg var lige inde og kigge i den store hal, hvor der netop er tre badmintonkampe i gang. For jeg synes ikke, der sådan var så mange mennesker, der lige gik ind. Men det er simpelthen, fordi de alle sammen sidder inde på sæderne og er fuldstændig dybt begravet i de tre kampe, der er i gang inde på banen. Men så herude i underholdningshallen, hvis vi kan kalde den, der er jo også sat en badmintonbane op. Og der er der altså en hel masse børn i gang med at slå fjerbolde op i deres badmintondragter. Og så noget, jeg lagde mærke til, Jesper, jeg simpelthen ikke kunne undgå at lægge mærke til, det var, har dufter helt vildt af popcorn. Altså, nu er jeg ikke vant til at gå til badminton, nej, men måske det er en ting, der også hører med at se sådan nogle kampe her.
2: Godt, men vi har jo en mission, og missionen står i den kuvert, du har fået. Der er nogle ting, du skal løse. Prøv her. Jeg spiller lige et stykke musik, og så åbner vi kuverten lige om et øjeblik, for du ved nemlig ikke, hvad der skal ske.

0: lytter til P4 eftermiddag, Shakira og Burma Boy og Die Die, deres nye fælles single. 11 minutter over 3. Nå, Ida Grøndal Vest, vi har jo en mission, vi ligesom skal have fuldført i dag, og du er jo til Victor Denmark Open, den store badmintonsturnering her i SJF Bank Arena i Odense. Det er 20. gang, og jeg har givet dig en kuvert med. Så missionen er, at du ligesom skal løse 5 opgaver, men du ved ikke, hvad opgaver det er. Prøv at lukke kuverten op.
1: Ja, den ligger og stiger på mig her på bordet. Jeg er meget spændt på, hvad det er, du har fundet på, Jesper. Ud med papiret her. Åbner jeg. Okay. Få en kampbold med hjem. Altså en bold, der er blevet brugt i kamp.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Lær at sige, badminton er fedt på 3 sprog. Engelsk og tysk gælder ikke. Hvad med dansk?
0: Nej, den gælder heller ikke.
1: Okay,
0: nej, den gælder heller ikke. Jeg tænker, der er en del asiater med, så jeg tror godt, det kan lykkes faktisk.
1: Det kunne være sjovt. Det skal vi da prøve.
0: Ja.
1: Få en selfie med en badmintonspiller, der deltager.
0: Ja.
1: Okay. Find et sæt bedsteforældre, der har børnebørn med som tilskuer. Ja. Og den sidste opgave. Find ud af, hvad badmintonspillerne spiser, så de får energi og spiser det samme. Okay. Det synes jeg er nogle kreative nogen, må jeg sige.
0: Tror du, det kan lykkes? Missionen er jo kun fuldført, hvis du får alle 5.
1: Jeg vil i hvert fald gøre mit allerbedste forsøg. Ja.
0: Så, jeg tænker nok, du skal bruge lidt hjælp, ikke?
1: Og jeg tænker også, altså jeg har heldigvis lige været op og allieret mig med en, der bestemmer noget herovre, så jeg tænker, at jeg måske skal have lidt hjælp af ham.
0: Godt, prøv her. Der er 5 små missioner for, at den store badminton-mission skal lykkes i dag. Ida Grøndal Vest, jeg spiller et nummer. Så snakkes vi ved efter Lis Sørensen og forvandling, så kan det være, at du kan få den første i dagens mission,
1: det gør,
0: ikke?
1: Det gør vi i hvert fald.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag, Lis Sørensen og Forvandling. Danmark Open i badminton i SJF Arena i Odense, Ida Grøndal Vest. Jeg har jo givet dig en mission, eller rettere sagt, jeg får missionen er fuldført, så er der fem små missioner. Ikke? Skal vi lige prøve at gennemgå dem igen?
1: Lad os gøre det. Jeg skal have en kampbold med hjem.
0: Ja.
1: Jeg skal lære at sige, badminton er fedt på tre sprog. Det må ikke være engelsk, tysk eller dansk. Så skal jeg have en selfie med en badmintonspiller, der deltager i Danmark Open.
0: Ja.
1: Finde et sæt bedsteforældre, der har børnebørn med,
0: ja,
1: som tilskuer. Og så finde ud af, hvad badmintonspillerne spiser, så de får energi og spiser det samme selv.
0: Ja, hold det fast. Hvad går du efter lige nu?
1: Ja, men altså, jeg prøvede faktisk at kaste mig ud i en, der jeg tænkte var den nemmeste, altså at finde til et bedsteforældre, der har børnebørn med. Den er jo faktisk også lidt farlig, Jesper, fordi det er noget med folks alder at gøre.
0: Mm.
1: Synes ikke lige sådan umiddelbart, jeg har kunne se nogen, der sådan lige skulle have den aldersforskel.
0: Nå, altså, jeg men der var jo en masse børn, der spillede badminton, sagde du.
1: Prøve at være fræk og spørge her. Undskyld, må jeg spørge jer? Er det bedsteforældre og børnebarn, eller hvordan? Det er din søn. Undskyld. Jamen, det er jo det, der kan ske, Jesper. Det er jo svært at gætte for alderen på folk. Så det skal man være meget varsom med.
0: Ja, det er det.
1: Der er nogle børn, der spiller badminton her, ja.
0: Ja.
1: Jeg kan se. Der står måske en, der godt kunne være nogen, der kunne være bedsteforældre herovre. Men om de så har børnebørn med, det ved jeg jo så ikke.
0: Nej. Vil du tage chancen, eller skal vi spille?
1: Ja, prøv her. Jeg løber lige hen og spørger
0: dem
1: en gang. Hej med jer. Jeg kommer fra P4 Eftermiddag. Jeg er ude at finde nogle bedsteforældre, der har børnebørn med. Er det barnebarn og bedsteforældre?
2: Det er barnebarn.
1: Hej med jer. Ved I hvad, så kan jeg sætte det første kryds på min bingoflade her. Hvad hedder du?
3: Rosa.
1: Og hvem er det, du har ved siden af dig, Rosa?
3: Min farmor.
1: Din farmor. Og er det farfar der?
3: Ja.
1: Hvordan er det at have farmor og farfar med til badminton?
3: Altså, det er i hvert fald hyggeligt, for vi ser dem jo ikke så tit.
1: Mm.
3: Ja. De giver lov til ret mange ting.
1: Og hvorfor skulle farmor og farfar med?
4: Det skulle vi, fordi at vores søn, han er også herovre, så det er sådan flere generationer, der er afsted her. Så vi har kommet rigtig tit herover til Odense, til Danmark Open, så det er altid sjovt at se, hvordan de udvikler sig, de unge mennesker.
1: Ej, hvor hyggeligt. Hvordan er det at lave noget sådan på tværs af generationerne?
5: Jamen, det er altid, og når badminton, det har altid været vores fælles interesse. Og det er ligesom fulgt med nu her, også som bedsteforældre.
1: Det virker til, at I er sådan en badmintonfamilie, eller hvad?
5: Ja, det kan vi godt sige, det er vi.
1: Hvor meget tid bruger I lige på det?
5: Altså, nu er det jo kun som publikum. Men ellers har vi jo selv spillet, og vi har fulgt Mads gennem hans karriere. Og
4: det kan... Han er professionel.
1: Han er professionel, jeres søn.
4: Har
1: været. Nå, fedt. Ja. Rosa, spiller du så også selv?
3: Altså, jeg går ikke til, men jeg spiller det.
1: Okay, fedt. Ej, så skal jeg lige høre jer. Hvem holder I så med? Altså, her på Fyn, der er vi jo måtte indse, at Victor Axelsen, vores store fynske stjerne, er jo ikke med. Så hvem skal vi have på i år?
4: Antonsen.
1: Ja.
4: Eller Gemke.
1: Gemke, som jo slog verdens nummer 1 i går, og Antonsen, som spiller senere. Jamen, det kan kun blive en god dag, så.
4: Ja, det kan.
1: Tak, fordi jeg lige måtte tale med.
4: Ja,
1: Jesper, der kom jo et kryds, uden jeg havde forberedt det.
0: Jamen altså, hvor heldig har man lov til at være, eller hvor dygtig har man lov til at være? Det var altså punkt nummer det var punkt nummer 4 i vores mission, finde et sæt bedsteforældre, der har børnebørnene med, og de skal være tilskuere i dag, og det har du fundet. Så mangler du bare lige fire andre, så god jagt.
1: Tak, det var en god start.
0: Ja, det var eddermame en god start.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.
4: P4 Eftermiddag.
0: P4 Eftermiddag. Med dig.

0: hedder Sombre og My Body Isn't Ready. Ida Grøndahl-Vis, du har en mission. Du er til Victor Denmark Open, og du har løst en af de fem opgaver, jeg har stillet dig i mission. Du har jo fundet et sæt bedsteforældre, der har børnebørn med som tilskuer. Det gik forholdsvis nemt. Hvordan går det med de andre?
1: Jamen Jesper, jeg sagde jo, jeg nok lige blevet nødt til at alliere mig lidt hjælp, og det har jeg gjort op i presserummet, for her sidder Jens Arnborg, der er pressemand i Badminton Danmark. Det er rigtigt, Jens, ja. Kan du hjælpe mig med nogle af de her opgaver, Jens?
2: Ja, jeg vil lige sige, det kan du bande på. Jesper Lind tror sikkert, at han har givet dig en retræt til svær opgave.
1: Det tror jeg også.
2: Men det har han slet ikke. Jeg vil sige, når jeg kigger på den her liste, fire af dem har du løst på ingen tid. Den sidste, find et sæt bedsteforældre, der har børnebørn. Den er lidt sværere for mig, men jeg kan se, at du allerede har et flueben.
1: Nå, den har jeg løst. Okay.
2: Præcis. Så de fire andre, ved du hvad?
1: Du sagde det her med at lære at sige, badminton er fedt på tre sprog. Det kunne jeg nemt klare heroppe i presserummet. Det kan måske være, at jeg lige skal udfordre mig selv. Ja, det skal jeg selvfølgelig også. Det kan også være, at jeg skal prøve at finde nogle tilskuere, der er fra en anden nationalitet, Jesper.
0: Jeg er ikke så sikker i min sag som den gode mand der fra presseafdelingen. Lad os nu se, Ida, vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik. Der først Mads, en opdatering på trafikken derude i det fynske.
3: Det er indtil videre en rolig eftermiddag på de fynske veje. Du bør endnu ikke rende ind i noget, der giver anledning til de store forsinkelser inde bag rattet, for uden den sædvanlige myldretidstrafik. Dog, hvis du skal krydse E20 Storebæltsbroen, så skal du være opmærksom på, at der er forbud mod at passere med påhængskøretøjer under 750 kg, og det skyldes kraftig blæst, og forbud forventes at stå på frem til kl. 17. Til sidst en melding fra skinnerne. Alle regionaltog mellem Odense og Fredericia er fortsat erstattet af togbusser, og du skal derudover også være forberedt på generelt længere rejsetid på strækningen. Og så i dag specifikt kører de direkte intercity-tog mellem Odense og Esbjerg ikke. Hvis du skal rejse mellem Odense og Esbjerg, så skal du rejse via Fredericia.

0: Rasmus Seebach og Uanset, der er nyheder med Mette Marie Rasmussen, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 81-årig mand er anholdt og sigtet for manddrab efter et knivstikkeri i det centrale Odense i morges. Ifølge politiet er offeret en 65-årig mand, der også er fra Odense. Knivstikkeriet fandt sted ved 8-tiden i morges, oplyser Fyns Politi, og det fandt sted på Nedergade i Odense, som fortsat er spærret af, mens politiet undersøger stedet og sikrer beviser. Vicepolitiinspektør Claus Anker Rosenberg ved Fyns Politi siger:
3: Jamen, jeg kan sige, at offeret er ramt af flere knivstik, og vi har en begrundet mistanke om, at den mand, vi nu har anholdt, kan være gerningsmand til det skete.
2: Men politiet er altså fortsat i gang med at finde ud af, hvad situationen handlede om, siger vicepolitiinspektøren.
3: Det er for tidligt at sige noget om motivet. Det er som sagt i løbet af dagen, vi skal have klarlagt, hvad der har ført frem til det skete.
2: Den 81-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen tidlig. Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år. Og tilliden til myndighederne har fået et ordentligt hak efter den bummer, det siger flere landmænd. Blandt andet formand i Centralwise Fyn, der er den lokale afdeling af Landbrug og Fødevare, Lars Iversen. Selvom fejlen bliver rettet, så skaber det en usikkerhed, siger han.
4: Problemet er, at vi på nuværende tidspunkt ikke helt nøjagtigt ved, hvordan det påvirker den enkelte bedrift.
2: Og landmændene er allerede gået i gang med at planlægge, hvordan der skal sås, og derfor også gødes, så fejlen er uheldig, siger han.
4: I vores terminologi, så er vi jo allerede langt inden. Vores dyrkningsår starter jo typisk omkring 1. august.
2: Det er en beregning, som skal bruges til at fastlægge braklægningstidspunktet, som indeholder fejl, og universitetet beklager over for både styrelse og alle andre involverede parter. Betoro-ligaen er det nye navn på landets bedste håndboldrække for herrer, og sådan vil det altså være de tre kommende sæsoner. Men Betoro er et bettingfirma, og derfor har sponsoratet mødt kritik både internt og eksternt. Martin Folmer fra Odense har tidligere været spilafhængig, og han er chokeret over valget af sponsor.
5: Når folk først ser, at der er håndbold i TV'et, og det hedder Betoro, og de kommer til at lave nogle forskellige odds på tingene, så er det 100 gange nemmere at gå ind og spille det, når man sidder og ser håndboldkampen.
2: Men Thomas Christensen, der er direktør i divisionsforeningen, som repræsenterer eliteklubberne og administrerer turneringerne, synes ikke, at der er noget at komme efter.
6: Jeg synes jo lidt, at hvis man rigtig gerne vil rette en stor kritik inden for det her område, så skal man jo rette kritikken på der, hvor reglerne og lovene bliver lavet. Vi er 100% inden for skiven på lovgivningen. Vi er meget bevidst om, hvad den indeholder, og det er virksomheden, som vi har indgået samarbejde med også.
2: Så det er altså et rimelig herligt efterårsvejr over det meste af Fyn. Det er tørt og med nogen eller en del sol, og temperaturerne de er mellem 12 og 15 grader. Og så er der en let til frisk vind omkring vest. Der har været rimelig hård, men det skulle altså aftage her i eftermiddag.
7: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.

0: Det var Shane Clara og How I Love You her i P4 Eftermiddag. Vi er gang i en badminton-mission. Der er Victor Open i badminton. HJF Bank Arena i Odense. Verdens bedste badmintonspiller er til stede her i Odense. Den næste uges tid, det 20. år i træk, at der er Danmark Open i Odense og Ida Grøndal Vest. Jeg har givet dig en mission, og den mission består jo af 5 punkter. Det ene punkt har du jo sådan set fuldført. Find et sæt bedsteforældre, der har børnebørn med som tilskuer. Det gik rimelig nemt.
1: Det synes jeg egentlig, det gjorde, og det tror jeg måske også, det næste punkt kommer til at gøre. Få en kampbold med hjem, altså en kamp, eller en bold, der er blevet brugt i kamp. Jeg står sådan helt nede ved banerne, næsten så langt, jeg kan komme og trykker mig bag sådan et stort bånd.
0: Du må ikke begynde at løbe ind på banen. Du må ikke løbe ind på banen.
1: Nej, jeg skal nok lade være. Jeg skal helst også blive her og løse de andre opgaver. men der er 2 kampe, der er i gang, og det betyder jo sådan set også, at der er en tredje kamp, der lige er sluttet. Og forbi mig, mens vi lige står og lytter til St. Clara her, kom Mathias gående med en kasse med bolde, som var blevet brugt i en kamp. Jeg ved faktisk ikke helt, hvem der havde spillet, men i hvert fald et par kvinder. Mathias, du står jo med en fjerbold i hånden nu. Har den været i kamp?
2: Ja, det har den.
1: Fedt. Altså, kunne det være sådan, at jeg kunne få lov til at få den med hjem, eller hvad?
2: Ja, det tænker jeg sagtens, du kan.
1: Ej, perfekt. Den snupper jeg lige i hånden her. Hvordan er det at være? Jeg ved ikke, siger man også bolddreng i badminton, eller...
2: Jamen, det er meget stille og roligt. Det er hyggeligt at gå ind i banerne.
1: Og hvis jeg nu ikke havde snuppet den her bold op af kassen, hvad skulle du egentlig så have gjort med den?
2: Jamen, så skal de tilbage over i en kasse, og så ender de ude i ungdomsklubberne rundt på Fyn.
1: Det lyder da meget fedt.
2: Ja.
1: Har du selv fået lov til at spille med nogle af de bolde, eller hvad?
2: Ja, til de Danmark Open seneste år, så har vi også fået bolden igen.
1: Hvordan er det?
2: Det er en normal bold.
1: Det er en bold, okay. Fair. Ja. Jamen, tak for hjælpen. Så kan jeg jo lige sætte kryds ved endnu en af de her punkter her.
2: Yes.
1: Tak skal du have.
0: Det går jo forrygende.
1: Jamen, Jesper, det er godt at have gode venner jo.
0: Ja, det er det. Og jeg vil gerne have bolden i øvrigt.
1: Jeg ved det jo. Du skal have den.
0: Nu går den jo godt nok til ungdomsafdelingen, men den kan vel også gå til en form for seniorafdeling. Det er mest der, jeg bedriver mit badminton. Men ja, altså.
1: Du får lov.
0: Tak. Få en kampbold med hjem. Den har været brugt i en kamp, så den er løst. Det var nummer 1. Og nummer 4 har du også løst. Find et sæt bedsteforældre, der har børnebørn med som tilskuer. Den løste du rimelig hurtigt. Lær at sige, badminton er fedt på 3 sprog. Engelsk, tysk, dansk gælder ikke. Få en selfie med en badmintonspiller, der deltager. Find ud af, hvad badmintonspillerne spiser, så de får energi. Og spis det samme. Tror du, det lykkes?
1: Jeg vil sige, at jeg har fået flere forhåbninger, efter jeg mødte Jens, der bare er klar til at hjælpe mig. Så jo, jeg siger, at det nok skal lykkes.
0: Godt. Jamen, lad os se, hvad der sker efter Bruno Mars og Grenades.

0: Bruno Mars med Grenade. Vi er til Victor Denmark Open i badminton, som er i Odense. Det er for 20. gang. Og jeg troede sådan set, Ida, jeg har givet dig 5 sådan undermissioner, der altså sammen skal være dagens mission. Du har løst 2 af dem indtil videre. Altså, du har fået fat i en kampbold, og du har fået et sæt bedsteforældre, der er børnebørn med som tilskuer til badminton. Og så er du meget, meget tæt på at få løst nummer 3. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, få en selfie med en badmintonspiller, der deltager. Og hende, der altså lige har været på banen, det er Wang Zijie fra Kina, som jeg kan forstå har vundet Denmark Open i 2024 faktisk. Ja. Så det kunne jo være meget sjovt både at få en selfie med hende og måske at spørge hende, hvad hun synes om Denmark Open her i Odense. Altså, hun står lige og bliver interviewet af kinesiske tv, men jeg prøver at blive stående. Det tør jeg altså ikke.
0: Nej, det skal du heller ikke gøre.
1: Du ved godt, hvordan reglerne fungerer, ikke?
0: Ja, jo.
1: men jeg bliver stående, og så kan jeg jo håbe, at hun kommer hen lige om lidt. Hun ser ret sød og overskudsagtig ud, vil jeg sige.
0: Ja, hun er lige vundet All England i år, så hun er altså nummer 2 på verdensranglisten single for kvindebadminton. Det er vildt. Wang Zijie.
1: Nu tror jeg måske, hun kommer hen af. Ja, så kan jeg jo lige prøve at spørge hende. Hi, excuse me, I'm from the Danish radio. We are live on the radio. I have a task and congratulations on your victory. I heard that you won this tournament, Denmark Open, in 2024. How is it to be here?
2: Oh, 2024. Yeah, it's me. Oh,
1: yeah. You're one of the best I've heard.
2: Yes, yes.
1: What do you think about Odense here?
2: I think that's good memories, and I'm happy to be here. I love this city. I love this place. So I think I'm really enjoying play here.
1: Oh, that's good to hear. Have you been around in the city, seen anything? Maybe Hans Christian Andersen?
2: Yeah, I walk around near the hotel, or sometimes I go to the downtown. Yeah. So I think the city is really beautiful and quiet, and it makes me very relaxed. So I love it.
1: Very different from China, maybe.
2: China is too many people, too many crowd, and too many cars on road.
1: Yeah.
2: So it's big difference, I think. Yeah.
1: Okay, Wang. So one of my tasks is to take a selfie with one of the players. Would it be okay for you if you just took my phone here from my pocket, and then we do a selfie here live on the radio? I'll just have to turn the camera. Okay, smile. Perfect. Okay. Thank you so much. You. Enjoy your time in Odense. Bye.
0: Jamen,
1: okay, Jesper, hørte du lige det? Ja,
0: det var lige nummer 2 i verden.
1: Du nu skal lige jeg lige sætte et flueben her. Ej, ja. Hun var så sød og sej. Ja, tænk, at jeg har talt med sådan en sej badmintonspiller her. Det er da meget fedt.
0: Wang Zijie, nummer 2 i verden. Hun elsker Odense, fordi det er så stille og roligt. Kina fik lige... Ja, det går lidt for stærkt i Kina, kan man sige. Ikke? Nu må vi se, om hun kommer til at vinde Victor Denmark Open. Så du har allerede løst 3 ud af 5 opgaver. Jeg har givet dig for få opgaver med.
1: Det går for rygende. Men lad os nu se, hvordan det går, når jeg skal kaste mig ud i og sige, badminton er fedt på 3 forskellige sprog.
0: Godt. Vi spiller nummer med Katinka. Jeg har ikke tabt mig.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Det var Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Jeg synes normalt, at der skal meget til at gøre mig forundret og blive overrasket. Men jeg må sige, Ida Grøndahl Vest, jeg er meget, meget overrasket, at du indtil videre altså er lykkedes med tre af de ting, de små missioner, som ligesom skal opfyldes for, at hele missionen for i dag, den bliver opfyldt. Altså fem små missioner fra Danmark Open i badminton. En selfie med en badmintonspiller. Du har lige snakket med nummer to på verdensranglisten inden for kvinderne. Det er helt vildt, det der.
1: Mm. Ja, jeg vil sige, at jeg er også meget imponeret, Jesper. Det er som om, at det...
0: Altså, er du imponeret over dig selv, eller er du imponeret over dem, der hjælper dig? Kom bare med.
1: Jeg vil nok sige, jeg havde jo ikke kunne gøre det her, hvis jeg ikke havde fået nogen til at hjælpe mig. I hvert fald ikke at hente bolden. Så skulle jeg have været meget heldig, at skulle have stået det samme sted. Men det her presseområde, altså der ville jeg måske godt kunne have fået en selfie, men jeg har hørt en lille fugl om, at jeg måske også kan få lov til at komme ned i Players Lounge og se noget af det mad, de spiser senere. Så.
0: Ja, fordi det er jo så en af de små sådan lidt ekstra. Ja, finde ud af, hvad badmintonspillerne spiser, så de får energi og spiser det samme.
1: Men der er faktisk en anden, jeg vil prøve at løse nu, og der står lige et par kvinder fra Estland, som er også fra pressen af. Hi guys, can I ask you, I'm doing a live Danish radio. I have to learn to say badminton is cool. It's a cool sport in three different languages.
2: Perfect.
1: Can you say it or teach me in Estonian?
2: Yes. Sulpailan laha.
1: Sulbang lolaya.
2: Almost.
1: Try to say it again.
2: Okay, I'm a little bit slower, saying sulkpail, that means badminton.
1: Sulkpail?
2: Yeah. On laha.
1: On laha.
2: Mm-hmm. Very good.
1: Ah, sulkba on laha.
2: Yes.
0: Sådan.
1: Okay, in Estonian. Okay, perfect, thank you. Og Jesper, der står faktisk også nogen fra Kina ved siden af mig. Hi guys. Okay, can you try to teach me in Chinese?
3: Yu mao qiu, hen bang.
1: Try to say it again.
3: 羽毛球, 真棒.
1: 羽毛球, 真棒.
3: Excellent.
1: Was it that good?
3: I've been very good.
1: Okay, can you try to say it like in a short sentence first?
3: 羽毛球,
1: 羽毛球,
3: 真棒.
1: 真棒.
3: Excellent.
1: Ah, perfect, thank you. Okay, Jesper,
0: du har den næste skudgave, og den kinesiske.
1: Nu står jeg også og snakker engelsk til dig, men det er fordi, jeg ved, der er en herovre, der taler malaysisk.
0: Okay.
1: Can I disturb you? You said you were from Malaysia.
4: Yes.
1: Can you teach me to say badminton is a cool sport in your language?
4: Yes, of course. Badminton is a cool sport. I would say bulu tangkis ialah sukan yang hebat.
1: Wow, okay. That was a long one. Okay, try to say the first part.
4: Bulu tangkis.
1: Bulu tangkis.
4: So that's badminton.
1: Yeah.
4: So yala is.
1: Yala. Mm-hmm. Bulu tangkis.
4: Yala. Sukan.
1: Yang.
4: Hebat.
1: Was it okay?
4: Absolutely. Spot on.
1: I will not remember it in a row. That was okay.
4: But yeah, badminton is a cool sport.
1: Yeah. Thank you so much. Okay. Yes. But hørte du lidt? Nu kan jeg både tale estisk, kinesisk og malaysisk.
0: Jamen, det er helt vildt. Og badminton er en fed sport. Prøv at høre, du mangler en enkelt opgave endnu. Du skal finde, hvad badmintonspillerne spiser, så de får energi, og du skal spise det samme. Nu kommer der jo radiovis lige om et øjeblik, så har vi kørådet. Men du må lige se, om du kan blande dig lidt undervejs. Ellers så tænker jeg, at du har en halv time til at løse den lille task, kan man sige, ikke?
1: Jeg tænker, vi finder ud af det i hvert fald. Jeg er spændt på, hvad der sker, om det lykkes.
0: Kan du høre et gentag i de der tre måder at sige, at badminton er en fed sport på?
1: Jeg stod godt lige at tænke på, om jeg overhovedet havde lært noget, men det kan jeg overhovedet ikke.
0: Nej, okay. Fair nok, men godt gået, Ida.
1: Tak skal du have.
0: Nå, Mads, en opdatering på trafikken?
5: Vi ser myldretidstrængsler på E20 forbi Odense i retning mod Jylland. Det bliver tæt ved motorvejskryds Odense og løsner igen ved 51 Odense Syd. Men du bør ikke blive forsinket ud over det sædvanlige for eftermiddagstrafikken. Har du kurs mod E20 Storebæltsbroen, så skal du være opmærksom på, at der er forbud mod at passere med påhængskøretøjer under 750 kilo. Det skyldes kraftig blæst, og forbud forventes at stå på til kl. 17. Og hvis du skal med tog, så skal du være opmærksom på, at der fortsat kører færre tog, og du vil opleve længere rejsetid mellem Odense og Fredericia, så en opfordring herfra til at holde øje med din afgang på rejseplanen.

0: Raven Lena Love Me Not.
1: Beregningerne bag den nye gødsningslov, som begrænser landmænds brug af gødning på markerne, bør ses efter igen, efter at Aarhus Universitet har erkendt at have lavet en fejl i dem. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES. Afdelingschef Carsten Fabricius frygter, at andre ting i beregningerne også kan være forkerte.
2: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret. Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert.
1: Og så er du med, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Allerførst, hvor alvorlig er den fejl, som Aarhus Universitet nu har erkendt, at de har lavet?
3: Den fejl, som Aarhus Universitet har erkendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Ja, for det betyder det her, at man ikke kan stole på resten af beregningerne, som også SEGES siger?
3: Den her nye markregulering, som kaldes, den er meget smartere ved at skulle redde vores vandmiljø på en måde, hvor det faktisk ikke skal ramme landbruget så hårdt, fordi at man primært sætter ind mod de sårbare marker. Problemet er, når du laver et system smart, så er der også flere ting, som kan gå galt. Og det er det, som SEGES lige nu siger, det er, at der er noget af det, hvordan man har sat klodserne sammen på, som de har en mistanke om, måske kan være sat sammen forkert.
1: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, og Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Vi har ikke kunne få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, men han skriver til DR, at han ser med stor alvor på fejlen og lover at rette op på den. Og så videre til Hamburg, Tyskland, hvor det i dag var første retsdag i sagen, hvor en 50-årig tidligere ukrainsk officer er anklaget for at stå bag sprængningerne af de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 i Østersøen for 4 år siden. Og reporter Lærke Rav Futrup, du har overværet dagens retsmøde. Hvad er det, anklagerne mener, at den ukrainske mand er skyldig i?
4: De mener, at han har haft en ledende rolle i den her operation den 26. september 2022 uden for Bornholm. Det vil sige, at han altså skulle have været med til at planlægge og udføre de her eksplosioner i 80 meters dybde, hvor man altså har placeret sprængstof og har brugt dykkere til at skade Nord Stream. Og det kalder de jo altså for en krigsforbrydelse, fordi de mener, at Nord Stream-ledningerne de er civile mål og altså ikke nogen legitime militærmål.

0: Jamen, sagen den fortsætter jo, og den er faktisk også blevet forlænget. Der er lige kommet nye datoer til. I første omgang, så skulle det have været 16 retsdage her ved retten i Hamborg. Men nu er de altså forlænget i januar. Der kommer nye datoer frem i februar. Jeg kan i hvert fald sige, efter også at have været her i dag, at det er en sag, der har rigtig mange mediers opmærksomhed, der har været demonstrationer ude foran. Så det kommer i hvert fald ikke til at stoppe lige foreløbig.
1: Nye meldinger fra USA's præsident Donald Trump om USA's kommende og omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder vores smukke Grønland, vækker uro og en irritation i Nuuk. Der faldt hverken olie- og mineraludvinding eller vendingen vores Grønland i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
2: Det skræmmer da mig. Et eller andet sted, så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
3: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
4: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
1: Lød det her fra Jakob Rosing, Anne Harkens og Jenny Holm. Donald Trump skriver om USA's planer på sit sociale medie Truth Social, men det er først og fremmest en besked til vælgerne internt i USA forud for midtvejsvalget. Det vurderer Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland.
5: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Det er det, han siger til sine vælgere på denne her måde.
1: Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Maria Dohn er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: I ny og næ, det var Pauline.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
0: Og så har vi i gang i en, synes jeg, lidt voldsom mission, en vild mission. Fordi der er jo Danmark Open i badminton i Odense i

SJF Bank Arena, og det er altså store stjerner, der er her, og min kollega Ida Grøndahl Vest har faktisk fået taget en selfie med nummer 2 på verdensranglisten i kvindebadminton. Det var nemlig en af de opgaver, hun har fået i vores mission i dag. Der er 5 små opgaver for, at missionen skal lykkes i dag. Få en kampbold med hjem. Det er lykkedes. Og så lykkedes det hende faktisk også at overtale nogen til at sige på 3 sprog, badminton er fedt. Det blev på estisk, kinesisk og også malaysisk. Det lød altså ret vildt i radioen. Det skal vi nok høre igen lidt senere. Og så har man altså også fundet et sæt bedsteforældre, der har børnebørn med som tilskuer. Så mangler vi bare lige, det skal vi også nok nå, finde ud af, hvad badmintonspillerne egentlig spiser til Danmark Open, så de får energi. Og så skal I da altså spise det samme. Det er en af de opgaver, hun også skal løse her lige om et øjeblik. Og så er der jo dagens køråd. Det er lige om et øjeblik. Har du gættet, hvad det handler om? Du tænker, kan det være 3 sange om badminton? Nej, det kan det ikke. Det er 3 sange om efteråret. Hør, hvad det er for 3 sange, og stem med lige om et øjeblik. Efter Cheryl og Ed Sheeran.

Det var Cheryl og Ed Sheeran med Camera. Vi er gang i dagens kørud, og kørådet består af alle os, der ikke sidder bag rattet lige nu. Det er os, der skal gribe telefonen, og så skal du sende en sms på hvilken... Og det skal du faktisk sige. Du skal gå ind på DR Lyd-appen, og så skal du altså stemme der, om hvilken efterårssang vi skal høre. Vi har sådan i det små lige taget hul på en af dem, der kører her i baggrunden. Det handler altså om efterårssangen, og den går ud til jer, der måske holder i kø derude et eller andet sted, måske til en seværdighed, som er her i løbet af efterårsferien. Så skal du altså være med til at bestemme dig, der ikke holder i kø, hvad det er for et nummer, vi skal høre. Du kan gå ind på DR Lyd, appen du finder P4 Fyn eftermiddag, og så finder du altså en afstemning nede i bunden, og så er der altså dig, der bestemmer, hvilken sang dem, der holder i kø derude, de skal synge med på. Og det ene bud, det er den her. Ja, vi rammer november lige om et øjeblik. Den kolde, tunge novemberregn kan ramme os lige om et øjeblik. Guns N' Roses og November Rain, den ultimative episke rockballade, der passer perfekt til tunge efterårsbyer og skyer. Er det den, du vil stemme på, så er det egentlig DR Lyd-appen, P4 Fyn eftermiddag, og find November Rain med Guns N' Roses. Ja, også et stærkt bud her. Den handler jo direkte om efteråret. Det, vi er i lige nu. Radio og efteråret er den, du vil høre, så er det ind i DR Lyd-appen, P4 Fyn eftermiddag, og stem på Radio. Lige meget, hvordan vejret er, så skal du bare tage det til dig. Tag det med ind. Weather with you. Masser af melankoli. Det godt kan ramme mange her i løbet af efteråret. Så også en god efterårssang her fra Crowded House. Weather with you. Er det den, du vil høre, så gå ind i DR Lyd-appen lige nu på P4 Fyn eftermiddag. Og stem på den. Altså en efterårssang til dem, der kører i bil ude. Den, der skal scrolles med på lige om et øjeblik. November Rain, Guns N' Roses, Efterår med Radio. Eller Crowded House, Weather with you. DR Lyd-appen. Det er dig, der bestemmer. Her er Thomas Helmig og Stupid Man.

Thomas Helmig og Stupid Man, vi har gang i dagens kørådssang, og det er en efterårssang. Og nu må vi gå ud til dem, der måske holder i kø derude et eller andet sted. Temaet er som sagt efterår. Du kan stemme på disse tre sange. Så bliver det ikke mere efterårsagtigt. Novemberregn, det er lige om et øjeblik. Guns N' Roses, November Rain, stem på den i DR Lyd. Appen Find P4 Fyn. Eftermiddag, den fører faktisk lige nu 45% af den op på. Ja, den ligger altså lige efter den her radio med efterår, sådan cirka 40% af stemmerne lige nu. Stem på den, hvis du har lyst til at høre den. Eller scroll med på den til dig, der holder i kø derude. Det er lige inden kl. 16.30, at vi finder en vinder af de tre sange. Crowded House og Weather With You. Tag vejret med dig, lige hvordan det er og hvor du er. Weather With You, den klarer sig ikke så godt. Beskeden 8% af stemmerne lige nu. Du kan altså stemme den op, hvis du har lyst, eller stemme en af de andre op. Hvilke nummer skal vinde dagens kørod? Temaet er efterår, Guns N' Roses, November Rain, Radio, efterår, Crowded House, Weather With You. Stem via DR Lyd, appen Find P4 Fyn Eftermiddag, og kom med din stemme.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Vanessa Carlton og A Thousand Miles. Der er faktisk dødt løb mellem to sange lige nu. Du er altså det med der lyd af dem. Find P4 Fyn eftermiddag, og temaet er efterår. Guns N' Roses November Rain har 47% af stemmerne. Det samme har Radio efterår og 47% af stemmerne. Crowded House er helt bagud. Weather With You har kun 6% af stemmerne. Men hvad for en stemmer du på? Du kan jo sådan set være med til at afgøre det. Vi skal have fundet en vinder. Lige om et øjeblik, du stemmer i DR Lyd, appen Find, P4 Fyn eftermiddag, afgør, hvilken sang vi skal høre i dagens køråd her lige om et øjeblik. Nå, Mads, en opdatering på trafikken.
1: Det er en eftermiddag på de fynske veje, hvor du langt de fleste steder bør komme frem uden de store problemer. Og så har jeg gode nyheder fra E20 Storebæltsbroen. Forbud mod at passere broen med påhængskøretøjer under 750 kilo, det er nu ophævet, og broen er åben for al biltrafik. Og til sidst en melding fra skinnerne, der kører fortsat færre tog mellem Odense og Fredericia, og du vil også opleve længere rejsetid på strækningen. Og særligt i dag kører de direkte Intercity-tog med mellem Odense og Esbjerg ikke. Skal du rejse mellem Odense og Esbjerg i dag, så skal du via Fredericia.
0: Hold det fast, siger man. Dødt løb vel nærmest i dagens afstemning. Temaet er efterår. Afstemningen der lyder af dem. Guns N' Roses og November Rain kæmper mod Radio. Det er sangen efterår. Og nu lukker afstemningen. Der stod jo uafgjort for et øjeblik siden. Der lukker afstemningen der. Og det blev, nu skal jeg lige bytte lidt rundt på det her, fordi Radio lå faktisk til at vinde for et øjeblik siden. Det gør den ikke mere. Den tabte 39% af stemmerne til Radios efterår. Guns N' Roses vinder dagens skrål med sang, så skrål med derude i bilerne. 48% af stemmerne, kun 13% til Crowded House. Weather With You, temaet var efterår.

0: Dagens vinder her i kørådet, Guns N' Roses, efterårssangen November Rain.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Et bettingfirma er den nye hovedsponsor for Herreligaen i håndbold, og den beslutning er altså ikke faldet i god jord alle steder. DR Sporten har været i kontakt med klubber i Herreligaen, og flere undrer sig over valget af sponsor, fordi det strider imod de værdier, som de mener er håndboldens fundament. Martin Folmer fra Odense har bokset med spilafhængighed meget af sit liv, og han blev chokeret, da han så, at det nu hedder Betoro-ligaen.
3: Det handler jo om, at mennesker, der sidder og ser på det, får det i hovedet, hver gang der kommer en herreligakamp, så jeg synes, det skulle forbydes.
2: Også centerchef i Center for Ludomani, Henrik Tranebrandt, mener, at der er tale om en normalisering af betting. Men Thomas Christensen, der er direktør i divisionsforeningen, som repræsenterer eliteklubberne og administrerer turneringerne, synes altså ikke, der er noget at komme efter, fordi det er lovligt.
4: Vi er meget overbevist om, at hvis de her marketingskroner de ikke var endt ved os, så var de jo endt et andet sted. Ligesom der er en lang række andre virksomheder, der markedsfører sig igennem sport, forskellige idrætsgrene, både på klubniveau, på liganiveau, men også på nationalt niveau. Så jeg tror, vores tilgang er, at hvis pengene ikke var ind ved os, så var de endt et andet sted. Fordi de her virksomheder, de ønsker selvfølgelig at gøre opmærksom på sig selv.
2: En 65-årig mand blev dræbt i morges i det centrale Odense, sådan lyder det fra Fyns Politi. Der har anholdt en 81-årig mand og sigtet ham for manddrab. Her udlægger vicepolitiinspektør hos Fyns Politi, Claus Anker Rosenberg, forløbet.
5: Jamen, der er sket det, at vi kl. 8.09 her til morgen bliver kaldt op til Nedergade efter en anmeldelse om noget overfald slagsmål på stedet. Da vores patrulje kommer derop, finder vi en mand stukket med kniv. Patruljerne går der i gang med at lave førstehjælp på offeret, frem til læge og ambulancer er fremme. Sidenhen bliver offeret her bragt til OUH, hvor han nu er afgået ved døden.
2: Og det er fortsat for tidligt for politiet at sige noget om motivet, men de arbejder på sagen, det siger vicepolitiinspektøren.
5: Jamen lige nu der arbejder vi jo på at sikre alle beviser, der nu er oppe på stedet ved at lave en grundig gerningsstedsundersøgelse oppe ved Nedergade. Og en del af klarlægge hændelsesforløbet vil jo også være, at vi skal have talt med personen her, som vi nu er anholdt i sagen.
2: Den 81-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen kl. 8.30. Togtrafik mellem Fredericia og Odense skrues op fra på mandag, det skriver Ritzau. Regionaltogene har været erstattet af busser siden i fredag efter en brand i en sikringshytte ved Aarup. Men nu vender togene ifølge Banedanmark snart tilbage. DSB skriver dog på sin hjemmeside med trafikinformation, at man kan forvente længere rejsetid, da togene skal køre med nedsat hastighed på en del af strækningen. Rigtig flot efterårsvejr. Det er tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Og så er der en let til frisk vind, der kommer fra en vestlig retning. Og den vil aftage en smule her i løbet af dagen.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Lind.

0: Det var LP og Lost on You. Det her det er P4 Eftermiddag på den her solbeskinnede onsdag, 14. oktober, lige midt i efterårsferien. Nå, Ida Grøndahl Vest, vi har jo gang i en mission. Du er jo til Victor Denmark Open i SJF Bank Arena i Odense. Det er 20. gang, at vi har Danmark Open her i det fynske. Og jeg gav dig jo en mission indeholdende 5 punkter. Få en kampbold med hjem. Det lykkedes jo rimelig hurtigt. Få en selfie med en, ja, det er jo det, jeg glæder mig til at få den. Få en selfie med en badmintonspiller, der deltager. Du talte jo bare lige og fik en selfie med nummer 2 i verden inden for badminton for kvinder. Wang Qiyi, hun elsker Odense, fik hun blandt andet sagt. Hun elsker også at få en selfie med dig. Og så fandt du jo ganske hurtigt et sæt bedsteforældre, der havde børnebørn med, og de var tilskuere. Og så mangler vi jo bare lige en. Vi glemte jo lige den her med lære sig badminton. Er en fed sport på 3 sprog. Yeah. Estisk, kinesisk og malaysisk. Lykkedes det dig jo at sige dem på. Kunne du tænke dig at høre, hvordan det lyder?
1: Ja,
0: hvordan det lyder?
1: Endelig. Ja. Meget gerne.
0: Altså, badminton er fedt. Er en fed sport på 3 sprog. Estisk, kinesisk og malaysisk.
2: Sulba on laha. Chimau chou tenba. Bulu tangkis. Yala sukan yang hebat.
0: Sådan var det.
1: Det var da meget nemt, ikke?
0: Ja, det var da mega nemt. Men prøv at høre her. Men vi mangler jo én ting for, at missionen lykkedes i dag. Find ud af, hvad badmintonspillerne spiser, så de får energi og spiser det samme.
1: Mm. Og yes, vi er kommet ind i et helt særligt rum. Den hellige grav, vil jeg nærmest kalde det, fordi jeg er i Players Lounge og har dufter helt vildt af en bestemt ting. Jeg kan også se, at folk sidder og spiser det. Det er de her berømte thai-bokse. Så jeg tænker, jeg skal se, om jeg kan få smidt sådan en i mikroven og måske sætte tænderne i den. Altså, det er jo ret vildt sådan bare, nu vil jeg sige, det er også særligt, at jeg er herinde, men sådan kunne gå rundt mellem spillerne, der både sidder og slapper af i sofaerne, sidder og kigger op på fjernsynet og ser de kampe, der er i gang i hallen inde ved siden af. Og så lige inde ved siden af, jamen der varmer de op inde på banerne, så det er ret særligt at være her.
0: Er der nok energi i sådan en thai-boks?
1: Jamen jeg tænker, at vi lige skal prøve at have fat i Anne Olesen, der står herovre. Hun er frivillig, men det er sådan hende, der styrer
0: Players Lounge.
1: Anne, mester i thai-boks kan vi måske godt kalde dig. Altså er der god energi i sådan en?
3: Det ved jeg. Altså, det er der i hvert fald. De spiser i hvert fald rigtig mange af dem på sådan en dag, hvor enten vi skal spille eller vi skal træne, så er de oppe en del gange og får en boks her. Så det vil jeg sige.
1: Så er altså også de blevet draget lidt af den her buffet, der står med lidt mandelkrokant, fin kakao, små farvede marshmallows, krømmel og så de her farverige chokoladeknapper. Og så selvfølgelig lige lidt chokoladesauce og karamelsauce. Altså de spiser simpelthen også soft ice, eller hvad?
3: Jeg har sjældent set nogen spise så meget soft ice, som det gør. Man skal ikke tro det på sådan nogle tops. Sportsfolk, men der ryger rigtig mange af de her soft ice på sådan en dag. Det gør der virkelig.
1: Der må være nogle gode kulhydrater i.
3: Jeg tænker, at de træner de jo også meget, så heldigvis. Fordi ellers så tænker jeg, at det ville nok ville sætte sig lidt. Men de får noget god energi af det, det er rigtigt.
1: Men du har jo lovet, at du måske kan hjælpe mig med ligesom at få sat kryds ved det sidste punkt her. Altså finde ud af, hvad badmintonspillerne spiser, så de får energi og spiser det samme. Mm-hmm. Hvad tænker du, jeg skal sætte tænderne i?
3: Jeg tænker, at vi skal finde sådan en thai-boks dernede. Måske en butter chicken, som er sådan en. Den er meget populær. Jeg tror,
1: det lyder lækkert.
3: Jeg tror måske, har vi langet et par hundrede af dem op over disken indtil videre i dag. Så jeg tænker, vi skal lave sådan en til dig, og så måske sådan en af vores, enten en af vores energidrikke, eller en af vores andre drikkevarer. Ja.
1: Jeg kan se, der står sådan en god kold vitamin vel derovre. Ja. Det ser lækkert ud.
3: Jamen, de er gode.
1: Jamen, skal vi ikke bare smide sådan en i mikroovnen, og så må vi jo se, hvordan det smager senere?
3: Ja, det synes jeg. Det gør jeg.
1: Ja. Jamen, Jesper, det gør vi.
0: Ja, missionen er ikke lykkes endnu. Du mangler lige at smage på det, kan man sige. Godt, jeg spiller et nummer, og så venter vi. Hvor meget siger du? 7 minutter?
1: 7 minutter, mener jeg.
0: 7 minutter? Sagde, ja. Godt. Jamen, de 2,5 minutter går med Mille og gør noget.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: The sun always shines on TV. Jeg synes jo selv, vi har gang i en ret vild mission i dag, Ida Grøndahl Vest. Jeg bliver bare nødt til at sige, at du fik 5 opgaver med til Denmark Open, Victor Denmark Open i badminton, som jeg er i Odense lige nu i SJF Bank Arena. Jeg troede sådan set ikke på, at du ville kunne løse dem alle 5, men du har fået en kampbold med hjem. Du har lært at sige, at badminton er en fed sport på 3 sprog. Estisk, kinesisk og malaysisk. Du har fået en selfie med en badmintonspiller nummer 2 i verden på kvindesiden. Du fandt også tidligere et sæt bedsteforældre, der havde børnebørn med som tilskuer. Og så skulle du finde ud af, hvad badmintonspillerne spiser, så de får energi. Og så skal du spise det samme. Og vi har jo fundet ud af, det fandt vi ud af for et øjeblik siden, hvad de spiser for at få energi. De spiser de her thai-bokse. De spiser rigtig mange, og så spiser de rigtig meget soft ice også.
1: Det gør de, og jeg fik jo varmet en thai-boks her med butter chicken smag. Nu vil jeg simpelthen åbne den, Jesper, for jeg skal jo smage på den, for jeg kan fuldføre missionen her. Ja. For at vide, at den nok lige er lidt varm. Lad os prøve at se en gang her. Det dufter virkelig godt. Det dufter altså af lækker butter chicken.
0: Det dufter af badminton.
1: Det dufter af badminton og dufter af Indien eller sådan noget. Det er jo indisk. Okay, nu prøver jeg at dykke ned her med...
0: Yes.
1: Nå, hvordan? Jeg skal simpelthen tage den her op med sovsen, kan jeg se, ja?
0: Ja.
1: Ah, Anne, perfekt. Du hjælper mig lige med at hælde min sovs her oven i risene. Lækkert. Nu dykker jeg ned med gaffen her og ser. Den virker lidt varm.
0: Ja, prøver. Forsigtigt.
1: Jeg tror, Anne godt kan se på mig, at den var varm. Men det smager virkelig dejligt.
0: Ja. Jamen godt, jamen så er missionen lykkes. Tro det eller lade være. Tro det eller lade være.
1: Jeg synes, ja, det er jo helt vildt. Ja. Jeg bliver lige nødt til at spørge Anne, fordi den er jo faktisk ret særlig, den her Players Lounge, Anne Olsen. Det er dig, der ligesom står for at styre den her. Altså, hvad er det, der gør den så særlig i forhold til sådan alle de andre steder på de store turneringer? VM jo også blandt andet, som spillerne kommer på.
2: Altså her til Denmark Open forsøger vi i hvert fald at gøre det rigtig hyggeligt for spillerne og lave det til et frirum for dem, hvor de kan sidde, slappe af, lade op mellem kampene og selvfølgelig få noget godt at spise, godt at drikke. Og vi oplever jo, at de rigtig godt kan lide at bare hænge ud her og hænge herud i mange timer, både før og efter deres kampe.
1: Spillerne har jo flere år kåret netop altså Players Lounge her til Denmark Open som den bedste på World Touren. Nu bliver turneringen jo også opgraderet næste år fra en 750 til en 1000. Jeg kan jo også forstå, at det er jo næsten også bedre end faciliteterne til et VM.
2: Ja, så vi havde et VM for hold her i foråret i Horsens. Der sørgede vi selvfølgelig også for, at de havde det rigtig godt. Men hernede i Odense er det altid større og mere plads. Og vi gør virkelig en indsats for, at det er en opgradering i forhold til alle de andre turneringer.
1: Jamen, det er jo fedt at kunne slå jyderne et eller andet. Jamen, Jesper, det kan være, at jeg lige skal stå og lade den her butter chicken stå og køle lidt af, og så nyde den.
0: Ja. Jamen, missionen er lykkedes. Ja. Jeg havde ikke troet det, men det lykkedes.
1: Jeg sætter den sidste flueben her. Ja. Sådan der. Sådan udfyldt.
0: Godt gået. Jamen, og så spiller Anders Antonsen lige om et øjeblik. Det er noget med, han er begyndt at varme op. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, nu kan jeg lige kigge på skærmen her. Jeg tror faktisk, at de lige er så småt gået i gang. Og Antonsen er bagud, kan jeg se. Han har 2 point, og Lee, som han spiller mod, har 4 point.
0: Godt.
1: Så der er stadigvæk tid nu.

0: Sweet But Psycho. Det var Ava Max. Nå, Mads, en opdatering på trafikken.
1: Det ligner så småt, at denne eftermiddags omgang af myldretidstrafikken er ved at være overstået ude på de fynske veje. Jeg kan ikke få øje på noget, der giver anledning til trafikale problemer for dig inde bag rattet. Dog skal du med tog, så skal du fortsat være opmærksom på, at der kører færre tog mellem Odense og Fredericia, og at du vil opleve forlængende rejsetid på strækningen. Du kan holde dig opdateret omkring, hvordan din rejse bliver påvirket på rejseplanen.
0: Telefonerne gløder hos en nordjysk landbo. Foreningen Landmændene er både frustreret og forvirret over, at der er fejl i beregningerne af, hvor meget kvælstof de må udlede næste år. Den historie får du i radioavisen lige om et øjeblik. Det er, når klokken den er 17. Indtil da, One Republic og det store hit i øjeblikket, Need Your Love.

0: så er der radiovis til dig. Klokken den er 17.
1: Flere landmænd er frustrerede og forvirrede over, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. Aarhus Universitet har erkendt fejlen, der betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk har lov til. Og det har fået telefonerne til at gløde hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen. Han erkender, at fejlen kan give landmændene bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han i opslaget kalder for vores smukke Grønland. Og det med vores Grønland kan det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen, kun ryste på hovedet over.
4: Det er vores land, og det har netop genbekræftet i forsvarsaftalen, hvor det står meget tydeligt. Det her land, det er vores, og det bliver det også ved med at være, og jeg er da glad for, at han har en interesse i os, men den stopper også ved det.
1: Nu har jeg vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, med fra Nuuk. Og Cecilie, hvad siger de grønlandske politikere ellers til den seneste melding fra Donald Trump?
5: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
1: Du har også talt med folk på gaden i Nuuk i dag. Hvad siger de?
5: Dem, vi taler med her, de er jo super trætte af, at der nu igen kommer den her uønskede opmærksomhed. Nu var der jo ligesom lige kommet en aftale med USA, og mange havde håbet, at det kunne være et punktum. Men der er altså noget, der tyder på her, at de kommer til at skulle forholde sig det her i noget tid endnu.
1: Fortalte Cecilie Kallestrup fra Nuuk. En 50-årig ukrainsk mand var i dag på anklagebænken i Hamburg i Tyskland, tiltalt for at have stået i spidsen for det hold, der ifølge anklagen placerede højeksplosive sprængladninger på Nord Stream gasrørene i Østersøen for 4 år siden. Og sådan her lød det dengang.
6: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm. Hele 3 steder er ramt.
7: Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger. Der er ikke tale om uheld.
8: Meldingen fra statsminister Mette Frederiksen var klar i dagene efter nyheden om eksplosionerne på Nord Streams rørledninger kom

0: De Reznikov intet til landets indblanding.
1: For me it's a little bit strange story because it's not this story is nothing with us.
0: I februar 2024 sker det her så.
2: Københavns Politi har i dag meddelt, at man stopper efterforskningen af sprængningerne af gasledningerne Nord Stream 1 og 2.
0: Ja, for mens den tyske efterforskning fortsatte, stoppede den danske og svenske, og uden at pege på nogen mistænkte.
3: Og det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde lavet tilbageblikket. Forsvaren for den anklagede ukrainer ville have retssagen mod hans klient helt droppet. Han understreger, at hans klient, der er tidligere officer i de ukrainske væbnede styrker, ikke kan udtale sig, fordi han er underlagt tavshedspligt. Og retsmødet i dag, det var det første ud af 16 i sagen. Og så en kig på en vejrudsigt. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder. Temperaturerne ligger på mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Slut på radioavisen, som Maria Don havde sat sammen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind
2: og Diona Blacksmith og House on Fire her i P4 Eftermiddag. Sport har fyldt en hel del. Vi har jo lykkes med missionen til Danmark Open i badminton. Spilles her på Fyn, spilles i Odense lige nu. Anders Antonsen spiller blandt andet lige nu. Mere sport. En anden sport, som er vigtig for Danmark, det er jo håndbolden. Foreningsidrættens juvel, emmer af dansk kultur, samfundsansvar og gode værdier for børn og unge. Nu har en ny

0: Sponsor for landets bedste herreliga sat gang i en ophedet debat. Fremover skal rækken nemlig hedde Betoro herreligaen og altså reklamere for et bettingselskab. Vi skal lige høre fra Thomas Christensen, der er direktør i Tophåndbold, og det er faktisk håndboldens divisionsforening, altså Tophåndbold.
1: Jeg tror, når det kommer til den her professionelle markedsføring igennem os, så er professionel sport jo ikke helt så romantisk, som man måske nogle gange går og tror. Vi ved, at vi har en stor opmærksomhed, det er vi rigtig glade for. Men vi har også brug for de kræfter, der kan samles i forhold til at skabe et attraktivt produkt. Og et attraktivt produkt i professionel sport, det er at have spillere på dygtigt nok niveau. Og der er et vigtigt redskab i forhold til at kunne tiltrække dem eller beholde dem. Det er økonomi.
0: Ja, ser han altså her. Thomas Christensen, direktør i håndboldens divisionsforening. Lige om et øjeblik skal du møde en fynbo, der synes, det er en rigtig, rigtig skidt idé, at håndboldligaen fremover skal hedde Betoro Herreligaen.

0: Ina din mor, Benjamin Havl. Du kan skrive om deres store fælleshit. 13 minutter over 5, og vi skal lige snakke håndbold. Herrehåndboldligaen har fået en ny sponsor. Betoro Herreligaen, det er altså en reklame for et bettingfirma, et bettingselskab, og det har der jo blandt andet også været store diskussioner og lignende diskussioner om andre steder. Men nu er der altså Herreligaen, der skal hedde Betoro Ligaen, og min kollega Ida Grøndal Vest har talt med en, der bestemt ikke er tilfreds med det her nye navn.
1: Jeg har sat mig i sofaen sammen med Martin Folmer, tidligere ludoman fra du var 13 til 26 år. Martin, du siger, du har regnet sammen. Du har brugt omkring 3 millioner på at spille. Du gjorde det jo hver dag, siger du. Og vi sidder med den her computerskærm, der er åben. Vil du ikke lige prøve at søge på Herrehåndboldligaen? Når man ligesom bare går ind og skal kigge på den hjemmeside, der hedder Flaskår, hvor man kan finde resultater, så kommer Håndboldligaen jo op. Og den hedder i dag Betoro Herre. Ligaen. Det er et bettingselskab, og derudover kommer der to andre forskellige bettingselskaber frem, når vi kommer ind på computeren her. Martin, det synes du jo er en rigtig dårlig idé, at Herreligaen har fået en hovedsponsor, som er et bettingfirma, men altså, det er jo bare et navn, der står på skærmen her. Det har jo ikke noget at gøre med spillet på banen, så er det ikke lidt ligegyldigt?
2: Nej, det synes jeg ikke. Det handler jo om, at mennesker, der sidder og ser på det, får det i hovedet, hver gang der kommer en herreligakamp. Så jeg synes, det skulle forbydes.
1: Og du har jo selv haft store problemer med det her spil, altså. Hvordan kan du selv huske, at det påvirkede dig, når man så sådan et her navn til enten en håndboldkamp eller en fodboldkamp, eller hvad det nu kunne være?
2: Jamen, det gjorde det bare mere attraktivt at gå ind og spille. Og jeg blev fanget af det, på grund af, at jeg var sammen med nogle kammerater, der viste det på telefonen, og så... Fordi jeg åbnede flaskeskruer også selv, så var det nemmere at komme ind på tingene.
1: Men altså, kunne det ikke bare være dit eget ansvar at sige, ej, det skal jeg ikke, det her?
2: Jo, det burde det jo være. Men når man først er begyndt på det, og når man er sammen i en vennegruppe, så er det nemmere, eller så er det sværere at lade være.
1: Thomas Christensen, som er direktør i divisionsforeningen, det der også hedder tophåndbold, han siger, at han er meget overbevist om, at der ikke kommer flere ludomaner af, at de har et bettingselskab som sponsor. Hvad tænker du om den jo ret kontante udmelding?
2: Jamen, jeg er sikker på, at der kommer flere. Det er 100% sikker på. Og jeg har også, som sagt, kigget på de forskellige ting, og jeg ser, at der er flere og flere, der starter på det.
1: Men hvordan kan du være sikker på, at der kommer flere?
2: Det kan jeg jo, fordi at når folk først ser, at der er håndbold i TV'et, og det hedder Betoro, og de kommer til at lave nogle forskellige odds på tingene, så er det 100 gange nemmere at gå ind og spille det, når man sidder og ser håndboldkampen.
1: Det er jo så de tre kommende sæsoner indtil videre, at håndboldligaen skal have det her navn. Hvis det var op til dig, hvad vil du så ønske, der blev gjort?
2: Jeg vil ønske, at Dansk Håndboldforbund og klubberne omkring sagde, at det ville ikke stå indenfor, og at det blev forbudt i alle sport at reklamere for betting-ting.

0: 3 Guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. Fredag på DR TV, YouTube og DR Lyd.

Aura her med Morten og Nick & Jay i P4 eftermiddag. Det er ikke så lang tid siden, at en masse danske CPR-numre blev hacket blandt andet via en fynsk virksomhed. Og nu er der altså sket endnu et hackerangreb. Det er mod franske supermarkeder, og det er simpelthen deres kølesystemer, der er blevet ramt her forleden. Kølesystemer, som er lavet af danske Danfoss, og Danfoss opfordrer nu kunder verden over til at få opdateret deres kølesystemer efter det her hackerangreb, hvor en masse ferske og frosne varer, altså måtte kasseres, fordi hackerne har skruet temperaturen op til 50 grader. Og for Danfoss lyder det, at vi har altså sagt til blandt andet franskmænd, at de skal lige huske at opdatere deres software. Det skete så desværre ikke. Han vurderer samtidig risikoen for et lignende angreb i Danmark for at være lille, fordi de danske kunder, altså kunderne til Danfoss, de her kølesystemer, generelt er gode til at holde deres systemer opdateret. Men det skete altså i Frankrig. Læs mere om det her hackerangreb lige nu på dr.dk.

0: I'm gonna be 500 miles. Det var Proclaimers, en opdatering fra Trafikken, Mads.
1: Det har været en rolig eftermiddag ude på de fynske veje, og sådan ser det også ud til at fortsætte nu, hvor vi så småt nærmer os aftenen. Jeg kan ikke få øje på noget, der bør give anledning til forsinkelse for dig inde bag rattet, og alt tyder på, at du kan komme frem uden problemer. Skal du med tog hen over det vestfynske, så skal du dog fortsat være opmærksom på, at der kører færre tog mellem Odense og Fredericia, og at du vil opleve forlænget rejsetid på strækningen. Og særligt i dag, så skal du også være opmærksom på, at de intercity tog, der kører direkte mellem Odense og Esbjerg, ikke kører. Skal du rejse mellem Odense og Esbjerg, så skal du køre via Fredericia. Du kan holde opdateret omkring, hvordan din afgang bliver påvirket på rejseplanen.

0: Du holder mig vågen, ny single fra Marie K. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Aarhus Universitet erkender, at der er nogle fejl i de beregninger, der skal bruges til den nye kvælstofsregulering af landbruget. Og reglerne skal træde i kraft til nytår, men oven på fejlen så vil landbruget have den indfasning udskudt. Tallene de viser landmændene, hvor meget gødning de må udlede og en del af den grønne trepart. Og fejlen ærger Jørgen E. Olesen, der er professor og institutleder for agroøkologi på Aarhus Universitet.
3: Når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer, og tage det alvorligt. Det prøver vi at gøre.
2: Da gødskningsloven blev vedtaget, var flere landmænd ude at sige, at det gik for stærkt. Men Lars Iversen, der er formand for Centrovice, der er landbrug og fødevares fynske afdeling, sidder ikke tilbage med sådan en hvad-sagde-vi-følelse.
4: Det siger noget omkring den her opgave, hvor kompliceret opgaven er, og hvor stor en opgave det egentlig er, at man skal løse på så kort tid. Så jeg vil ikke påstå, at jeg er overrasket over, at der er fejl i det, men det fortæller bare lidt om, at det er et voldsomt tidspres, man er inde i, og jeg synes, at det klogeste var, at man nu gav ro til at få det data på plads.
2: Og minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, skriver til os, at han tager fejlen alvorligt. En 81-årig mand fremstilles i grundlovsforhør i morgen kl. 8.30. Han er sigtet for at have dræbt en 65-årig mand i det centrale Odense her til morgen, sådan lyder det fra Fyns Politi. Og her udlægger vicepolitiinspektør Claus Anker Rosenberg forløbet.
5: Jamen, der er sket det, at vi kl. 8.09 her til morgen bliver kaldt op til Nedergade efter en anmeldelse om noget overfaldsslagsmål på stedet. Da vores patruljer kommer derop, finder vi en mand stukket med kniv. Patruljerne går der i gang med at lave førstehjælp på offeret frem til læge og ambulancer er fremme. Sidenhen bliver offeret her bragt til OUH, hvor han nu er afgået ved døden.
2: Det meste af dagen så har Nedergade været afspærret, mens politiet undersøgte gerningsstedet, men der er altså åbnet igen. Og politiet de kan ikke fortælle noget om motivet eller om de to mænd kendte hinanden. Fuld togtrafik mellem Fredericia og Odense kommer først tilbage mandag den 19. Det oplyser Bane Danmark i dag på X. DSB skriver, at alle tog igen kan køre fra mandag, men at rejsetiden kan være længere, fordi togene skal køre langsommere på en del af strækningen. Og frem til mandag er alle regionaltog mellem Odense og Fredericia fortsat erstattet af togbusser. Problemerne opstod efter en brand i en sikringshytte ved Aarup fredag. Togene stopper ikke i Aarup. Også efter en flot dag med blå himmel og sol, så byder aftenen og nat fortsat på det her tørre og mest klare vejr. Temperaturer i løbet af aftenen og natten de kommer ned mellem 6 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn. Den drejer til sydvest og syd. I morgen torsdag der vil også være tørt og lidt eller nogen sol. Temperaturer omkring 15 grader.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: Clean Bandit, Anne-Marie Rockabye, 1736, som du hørte i nyhederne, så blev en 65-årig mand fra Odense stukket ned i dag. Han er død, han blev stukket ned med en kniv, en 81-årig anholdt, og knivstikket fandt sted tidligt i morges i Nedergade i Odense. Nedergade har været spærret af. Politiet er nu færdige på gerningsstedet, og Nedergade er altså atter åben for færdsel. Det er altså fra Fyns Politi, og vi skal også lige høre fra vicepolitiinspektør Claus Anker Rosenberg fra Fyns Politi om den her sag.
1: Da vores patruljer kommer derop, finder vi en mand stukket med kniv. Patruljerne går der i gang med at lave førstehjælp på offeret, frem til læge og ambulancer er fremme. Sidenhen bliver offeret her bragt til OUH, hvor han nu er afgået ved døden. Fremme på stedet var også den nu formodede gerningsmand, som blev anholdt. Vi har en begrundet mistanke om, at den mand, vi nu har anholdt, kan være gerningsmanden til det skete. Jamen, det sker det nu, at som sagt vores efterforskning pågår, og den fortsætter her i løbet af dagen og eftermiddagen. Og vi forventer, at han fremstilles i grundlovsforhør i morgen kl. 8.30.
0: Ja, så lyder det altså tidligere i dag fra Fyns Politi, og Nedergade er nu altså åbnet igen. Fyns Politi er altså færdige med at undersøge og søge efter beviser i Nedergade i Odense. Hvis du

0: tilbage.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319, der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Det var Alphaville og det kæmpe store hit, Big in Japan. Et kvarter 6 her i P4 eftermiddag. Lidt tidligere, der talte jeg jo om hacking, og vi har jo selv haft det inde på livet her i Danmark med alle de her CPR-numre, som jo forsvandt og kom i måske fremmedes hænder. Og så var der også historien, som jeg talte om lidt tidligere, med de her køleapparater i Frankrig, som er fra Danfoss, var der jo nogle hacker, der hackede sig ind på de her køleapparater og skruede temperaturen op i køleafdelingen. Så der var en masse varer, der blev fordærvet, fordi de skruede op til plus 50 grader i stedet for sådan lige over frysepunktet. Og det var på grund af en opdatering, som ikke var gennemført. Det skulle ikke kunne ske i Danmark, da danske virksomheder er bedre til at, ligesom at få opdateret deres ting fra Danfoss. Det var så hele to ting. Nu kommer der sådan en tredje ting, som du også kan læse om på DR.dk. Fordi det norske forsvar har brugt civil lejebiler fra Hertz under en stor militærøvelse i Oslo. Problemet var, at man har fundet ud af, at bilerne filmede soldaternes færden, herunder eskort af ministeren. Og der var også en masse sikkerhedskoder i brug. Hertz i Norge ejes af Volvo Cars, som ejes af den kinesiske koncern Geely. Der er flere eksperter, der siger, at data- og softwareopdateringer potentielt kan misbruges af kinesiske aktører til overvågning, selvom Volvo afviser risikoen. Det norske forsvar ændrer ikke på deres aftale lige nu med hensyn til leje af biler, der ikke er tegn på, at datalækket ligesom er gået videre. Men jeg må da sige, at vi alle sammen bliver mindet om, at man skal måske lige passe lidt på, og det er så også en af konsekvenserne fra det norske forsvar, er så også, at de aftalte, at der ikke må tales om hemmeligheder i bilerne. Og det danske forsvar følger den her situation ganske tæt. Men der er altså blevet filmet fra de her biler, men der er altså ikke noget, der tyder på, at de her billeder og videoer er kommet videre til en anden part. Men du kan altså læse hele historien lige nu på DR.dk.

0: til P4 eftermiddag. Jeg bliver nærmest blændet af det sidste sollys, der er uden for mit vindue lige nu, mens jeg lyttede til Alice Merton og No Roots. P4 eftermiddag er snart slut. Bare roligt. Så er der jo radiovis, og så er der P4 aften, som i dag er med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften. Det bliver en god

blandt andet Malte Ebert, eller så dreng og piger, hvor du er. 4:06, som sagt, kan du ønske musik hos Britt Berglund i P4 Aften. Lige om et øjeblik, indtil da, er der radiovis med seneste nyt. Pet Shop Boys, Domino Dancing. God onsdag.

0: Der har været usædvanlig høj aktivitet i tinglysningssystemet. På få dage har der været 17,2 millioner forespørgsler i den åbne del af systemet. Normalt ligger det tal på under 2 millioner på en uge. Det har Domstolsstyrelsen oplyst for kort tid siden i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er som udgangspunkt ikke ulovlige, men styrelsen skriver, at det ikke kan udelukkes, at der er hentet oplysninger, som kan bruges i forbindelse med svindel. Alle kan slå op i tinglysningssystemet, hvor man uden MitID blandt andet kan finde begrænsede oplysninger om fast ejendom, andelsboliger og køretøjer. Tinglysningsretten følger situationen tæt og oplyser, at der er sat foranstaltninger i værk for at begrænse forespørgslerne. Men hvad det er for foranstaltninger, det er ikke oplyst. Østjyllands politi har anholdt en yngre mand, som man mistænker for at stå bag et af to overfald på kvinder i Risskov ved Aarhus. Det fortæller Flemming Nørgaard, der leder efterforskningen.
1: Det står sådan til efterforskningen, at vi netop i dag her kl. 17.26 har anholdt en 19-årig mand, der er sigtet for forsøg for voldtægt forøvet den 27. september.
2: Og hvad kan I sige om den sigtede over alder?
1: Jamen, vi kan sige, at han bor her i lokalområdet. Vi kan sige, at det er en mistanke, vi har haft nogle dage. Og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
0: Og sagen har skabt utryghed for beboerne i Risskov, og det har fået foreningen Heart to Heart, som arbejder for mere tryghed i det offentlige rum, til at arrangere en fælles gåtur i området her til aften. Formålet er at skabe mere opmærksomhed på den utryghed, der er opstået efter overfaldene. Det fortæller en af arrangørerne, Sofie Fyrsterling Mønster.
3: Den ændrer jo ikke sådan det strukturelle problem med, hvorfor der er så mange, der føler sig utrygge i et af de tryggeste lande i verden. Men gåturen, den kan jo skabe det her håb og en følelse af fællesskab, at man ikke står alene, og virkelig tydeliggør, at der trods alt er flere gode mennesker i den her verden end det modsatte.
0: Og den knap 3 kilometer lange gåtur begynder om en lille time. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Sådan lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Derfor er det også tilliden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne og dermed også fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
0: Fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
5: Jamen, jeg tror godt, der kan komme fejl igen, og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså, det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. USA kommer ikke til at gå efter naturressourcer i Grønland, uden at aftale det på forhånd med den grønlandske regering. Det siger den tidligere grønlandske politiker Sara Olsvig, der i dag arbejder som forsker på Grønlands Universitet. I nat skrev USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at USA nu gør klar

0: fra præsidenten også vedkender sig og anerkender, at det er grønlandsk lovgivning, der sætter rammerne for det.
1: Og så er det blevet tid til en vejrudsigt. I aften tørt og mest klart. I nat bliver det så mere skyet. Temperaturer mellem 5 og 12 grader, lunest ved kysterne. Vinden den drejer til sydvest og syd, og inde i landet aftager den til svag eller let vind. Det var radioavisen, som Maria Don havde sat sammen i studiet, Anne Mette Philipsen.
2: Du lytter til P4 Middag.

0: P4 Aften.
1: Hej og god onsdag aften. Velkommen indenfor her i P4 Aften. Det var Meghan Trainor, som du hørte som det allerførste nummer i den her 4 timer lange udsendelse, der var med All About The Bass. Har du lyst, så er du velkommen til, som altid, at skrive til mig i P4 Aften. Det er på p4aften@dr.dk, og det, du skal skrive, ja, det er selvfølgelig noget musik, som du synes, at vi skal mødes om i aften, og meget gerne, hvorfor du foreslår netop det, du foreslår, og det skal gerne være sådan musik, der er udgivet inden for de seneste 25, 30, måske 35 år, noget i den stil. Det er det, vi spiller mest en del af her på P4. Mailadressen p4aften@dr.dk. Og så må du meget gerne lige i din mail også skrive, hvorfra du sender din sms, fordi så kan vi få sat nogle knappenåle i Danmarkskortet i løbet af aftenen, og måske ovenikøbet i Europakortet. Hvem ved? Eller er vi så heldige, vi kan komme måske lidt ud i verden? Uanset. Du er velkommen, uanset hvor du lytter med fra, til at sende mig en mail. Lad os fortsætte med musikken. Louise, hun skriver, at jeg er på efterårsferie hos min dejlige kæreste René i Lemvig. Vi ser nemlig kun hinanden i weekend og ferie, fordi vi bor næsten 200 kilometer fra hinanden. I dag der har min alt for hårdt arbejdende kæreste været på arbejde i 10 timer, skriver Louise. Men nu har han fri, og nu venter nogle afslutninger.

afslappende feriedage forude. Og på grund af, at Louise er havnet i den der kærlighedsboble sammen med sin kæreste René, så synes hun, at vi skal høre Ganger med Elsker dig for evigt. Jeg finder den frem, og så kommer den lige efter Skins. Du lytter.

Nej, hvor var det skønt med lidt kærlighed som det første forslag. Louise, der er hjemme hos kæresten René, der bor i Lemvig, eller så bor de 200 km fra hinanden, og derfor skulle vi høre denne her ganger med Elsker dig for evigt. Nu hiver der lige lidt tilbage i tiden, det gør jeg med Hey There Delilah fra Plain White Tees.

Freja og sønnerne Otto og Sigurd, de sender blæsende efterårshilsen fra et sommerhus i Råleje. Det gør de, mens de venter på far, der surfer færdig i blæsten i Hornbæk. Og de kunne godt tænke sig, at de i ventetiden kunne høre Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Det er en, jeg finder frem, og så kommer den efter Sabrina Carpenter, der er her med Espresso.

0: derfor, at jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Ja, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

En blæsende efterårshilsen fra et sommerhus i Råleje. Der var det her forslag imploderet. Det var Vanessa Carlton med A Thousand Miles.

Det var Nirvana fra Uro. Louise fra Horsens skriver, nu hvor vi efterhånden er godt inde i oktober på vej mod Halloween, skulle vi så ikke tage at høre Michael Jackson og

Det var Louise Horsen, der synes, at vi skulle have det her genhør, når nu vi er godt inde i oktober, altså nærmer os Halloween med hastig skridt. Michael Jackson og Thriller. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på P4 Aften. @dr.dk med det forslag, som du synes, vi skal have med i aften. Mens du gør det, så gør du det til Ariana Grande.

Grande og Hate That I Made You Love Me. Nu skal vi have filmmusik i P4 Aften. Det er et nummer, som Ed Sheeran faktisk har været med til at skrive. Det kommer fra filmen Zootropolis 2, der er tale om Shakira og Zoo.

Du fik 3 minutter med Shakira, og nu skal vi en tur til Lynæs. Der er nemlig kommet en sms fra Rosa og Asger, der sidder og spiser og hører P4 Aften, som de ret tit gør. I dag der har de lidt en kamp, som afgør, hvem der skal tage opvasken, og de har hver især skrevet et forslag til noget musik, og ja, så er det jo så spørgsmålet, hvilket et jeg vælger. Og jeg vælger det, som hedder Sprækker, Rasmus Seebach sammen med Søn.

0: det mening.
1: Så fik vi sat en knappenål i Lynæs. Det var derfra, der kom en sms som Rasmus Ebak og søn her på Spreaker. Har du lyst til at sende mig en sms, så er du velkommen. Du skal bare lige huske, inden du trykker send, lige at skrive dit fornavn, og hvorfra du sender din sms, fordi det er ikke noget, der automatisk kommer med, når du sender den. Der er kommet en fra Beatrice og Thomas i Struer, der sidder i sommerhuset i Vorupør og rafler. De skriver, det lokale band, ja, det er jo Jonah Blacksmith. Og de to var til koncert med dem for halvanden uge siden. Og derfor så synes de selvfølgelig også, at vi skal have Jonah Blacksmith med på aftens playliste. Det bliver med Yellow Bike lige efter Jennifer Lopez.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Endeløst, det var Rasmus Walter, som du hørte lige her i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Den kommer om ganske få minutter. Frem til den, ja, der skal vi have denne her. Det er et forslag, der er tikket ind. Det går på James Blunt, og det er Taste Like Summer.

0: Det er Marita og Søren, der til daglig bor i Odense, og nu er i sommerhus i Tørresø på Nordfyn, der synes, at vi skulle høre denne her i P4 aften. De er som så mange andre draget i sommerhus, og i dag har været helt fantastisk vejrmæssigt, derfor er de gået en lang tur, og så kom de til at tænke på denne her James Blunt og Tastes Like Summer. Tak for forslaget. Musikken fortsætter på den anden side af radioavisen. Den kommer lige her, klokken er 19.
1: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet stor travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den op hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen, og han erkender, at fejlen giver landmændene noget bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, stiller ikke op til interview, men skriver et svar til os i DR, at han tager fejlen alvorligt. Efter 2 overfald på kvinder i Risskov i det nordlige Aarhus i løbet af de seneste 3 måneder, har Østjyllands politi nu anholdt en ung mand i sagen. Politiet har sigtet ham for at stå bag det seneste af de 2 overfald, der skete i slut september, forklarer efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de 2 forhold, altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
1: Og sagen har skabt utryghed for beboerne omkring Risskov, og netop nu afholdes der en fælles gåtur i området, som foreningen Heart to Heart står bag, for at skabe mere opmærksomhed på utrygheden. Og trods anholdelsen, så er det stadig aktuelt, mener Sofie Fyrsterling Mønster, der er en af arrangørerne.
5: Det er stadigvæk mega aktuelt. Selvom det er dejligt, der er fundet en gerningsmand, så er der stadigvæk rigtig mange, der er påvirket af det her. Det her det er jo bare en blandt mange ting, der sker hver evig eneste dag for unge kvinder og kvinder generelt.
1: Der er indført begrænsninger i tinglysningen, og det sker efter, at tinglysningsretten fik hele 17,2 millioner forespørgsler i deres digitale system på få dage i sidste uge mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstyrelsen i en pressemeddelelse. Og i systemet kan man blandt andet få oplysninger om fast ejendom og køretøjer. Og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Og justitsminister Nicolai Wammen har orienteret Folketinget om sagen. Det skriver han i en kommentar til Ritzau. For antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, at man bør tage alvorligt. I aften bliver det tørt og mest klart vejr, men i nat der skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturen de daler til mellem 5 og 12 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Søren Albert Bak, der sørger for at holde os opdateret i radioavisen. Og det første nummer lige efter 19'eren, det kom fra Mumle. Og så det helt store gennembrudshit, som hun havde for efterhånden nogle år siden. Det nummer, der hedder Det Modsatte. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din P4-radio. Tak, fordi du har lyst til at lægge dine ører forbi. Det er værdsat. Det er også værdsat, hvis du har lyst til at sende mig en mail. Det skal du være velkommen til, og det du skal skrive i den mail, det er selvfølgelig, hvis du sidder og brænder for at høre et bestemt stykke musik, så kan du sende forslaget til mig, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag og smider det på aftens playliste. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, du skal bare lige være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så må du meget gerne lige skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212, starter med P4, laver et mellemrum og skriver din besked. Der er netop kommet en besked fra Julie, der skal til Robin-koncert i weekenden med sin bedste ven i Stockholm. Og derfor synes Julie selvfølgelig, at vi skal have Robin med på aftens playliste, og det bliver med Ever Again.
0: Du lytter
1: til P4 Aften.

Se det, det er P4 Aften. Blandt andet kan give os nogle af de der sange, som vi ikke hører så tit, og her der fik vi et nummer med Robin. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår vi sidst har hørt det på P4. Men det gjorde vi i aften, på grund af at Julie havde sendt en sms. Tak for det. Det var Robin med Ever Again, og her en velkendt sag fra 1-2.

One-Two med den bedste tid. Karin i Randers skriver, hun har stoppet med dagens arbejde med at male i stuen. Nu står den på aftensmad, og så kunne hun godt tænke sig at høre Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding. Hun skriver, det er så fedt et nummer, som desværre ikke spilles så ofte. Der vil jeg sige, det passer i hvert fald ikke i P4 Aften. Jeg tror, det er det, det mest foreslåede nummer nogensinde i P4 Aften. Også i aften skal vi have den, og Karin i Randers er bestemt ikke den eneste, der har peget på Carl Emil Petersen i aften. Det har Kisser og Bent fra Gedved også, så nu skal vi have den, inden vi lige om lidt skal have et genhør med Blessed og Juice. Så er det altså her først Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er glad for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

Beyoncé, ikke også, med Rush. Der er kommet en sms fra Ulla, der skriver på vegne af familie på tre. Efter nogle timer på motorvejen fra Hamborg, hvor radioen har været fyldt med advarsler om lange køer, så er det skønt, skriver Ulla igen at høre dansk radio med velkendt musik. Vi sidder en familie på tre og vil gerne høre et nummer med gunge, mens de fortsætter turen mod Nordsjælland. Og jeg har valgt det nummer, der hedder 4. sal.

det lugter så meget af hjertesmerte, det her. Man kan næsten mærke det helt ind i nervebanerne. Gavin DeGraw fik du med Chariot. Han efterfulgte Gunge, som du hørte med 4. sal. Nu skal være noget filmmusik. Toren, den er allerede annonceret. Den kommer om, jeg mener, det er 2029. Så lang tid tager det at lave en toer af K-pop Demon Hunters. Så nu skal vi så have musik fra den der film, der hittede helt utroligt på Netflix. Så læn dig tilbage, hvis du godt kan lide K-pop. Ja, så kan det godt være, at du kommer helt ud på kanten af stolen, eller måske ovenikøbet op på dansegulvet. Her er det Hunter Hunter, EJ og alle de andre på Golden.

Det var Oasis med Wonderwall, som du hørte fra dengang midt i 90'erne. Jeg har lige tjekket mails og sms'er. Der er nogle forslag, som er blevet indspillet, udgivet i både 60'erne og 70'erne. Der skal du altså en tur på vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik fra dengang. Vi har sådan delt årstallene op mellem os, og P5 spiller noget af det ældre musik, mens vi her på B4 mestendels spiller nyere musik, og det vil sige sådan inden for de seneste 20-30 år. Så har du et forslag, der er udgivet inden for der noget popmusik, så er du velkommen til at sende det til mig. Så kan det jo være, at jeg griber fat i det. P4aften@dr.dk. Og nu skal vi til helt ny musik. Det er ikke mange uger gammelt. Det kommer fra Miley Cyrus, der nu kalder sig Miley. Det er titelnummeret fra hendes nyeste album. Det hedder Bass Persuades. Let's go.

Simon engang, at jeg er den eneste, der er fuldstændig på måsen over det her nummer. Jeg synes, det er så mega fedt. Første gang, jeg hørte, der var sådan, wait, what? Hvad er nu det for noget, der bliver spillet ind i min radio? Og det er simpelthen bare titelnummeret fra Miley Cyrus' nyeste album, der udkom for en måneds tid siden. Det hedder Bass Persuade. Du hørte den lige her i P4 aften. Selma fra København er på vej til Skagen sammen med sin far, og de to, de kunne godt tænke sig at høre denne her, der kommer fra Rigmor, alt det du gør.

Selma og Selmas far synes, vi skulle høre det, Rimor. Og alt det, du gør, du hørte den for få minutter siden her. Der synes jeg så, du skulle have lidt Kylie Minogue med det her fantastiske nummer, der hedder Dancing. Nu skal vi til en amerikansk kunstner, der debuterede for nogle år siden. Han lagde simpelthen store dele af verden for sine fødder med sin debutsingle, der hedder Ghost Town. Siden er der kommet to albums. Det seneste, det er kommet for lige over et år siden i sommeren 25. Det hedder American Heart. Der taler om Benson Boone, og på det nummer, der ligger blandt andet det her nummer, der hedder Mystical Magical.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Og sådan gør man luften tyk af kærlighed. Det var John Legend med All of Me. Vi skal have en radioavis, den kommer om 2,5 minutter frem til radioavisen. Skal vi have det nummer fra Malte Ebert, Sæt det fri.

0: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump, og nu siger Volodymyr Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Og det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident Trump. Og til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og meldingen kommer efter, at Trump inden for de seneste dage har sagt, at Zelensky burde udskiftes, og at Donald Trump har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og imens forholdet mellem Zelensky og Trump synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Og ifølge de ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, det står stadig hen i det uvisse, fortæller DR's journalist i Kiev, Victor Skoder Friis.
1: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
0: Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer for virksomheden i franske supermarkeder forleden blev hacket. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
0: For årsagen til hackerangrebet i Frankrig lykkedes var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer, som Danfoss ellers havde gjort dem opmærksom på. Så i Danmark er sandsynligheden for hacking af kølediske minimal, mener Kasper Elbjørn.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen. Det skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod ellers til at udløbe den 11. november, efter den i juni blev forlænget med 4 måneder. Og nu løber den i hvert fald frem til den 17. maj næste år. Og det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. Mest tørt og klart vejr i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturen falder til mellem 5 og 12 grader.
3: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Musik fra en af de film, hvor da den udkom, så var der mange, der sådan rynkede næsen og sagde, åh, det skal jeg i hvert fald ikke se, sådan noget husmor-porno. 50 Shades of Grey, og så solgte den jo, for jeg ved ikke, hvor mange biografbilletter. Sådan kan det jo gå nogle gange. Man har jo standpunkt, indtil man tager et nyt, som der er kloge mennesker, der siger, det var Ellie Goulding, som du hørte, med Love Me Like You Do, den første sang efter. Søren Albert Bachs radiovis her kl. 20, og Søren han vender tilbage igen, når klokken er 21. Og husk, at du jo altid også kan holde dig opdateret på dr.dk. Så er det mig, der står for musikken i aften. Det vil sige, det er mig, der vælger. Dels så har jeg jo selv noget med, men dels er det også mig, der vælger blandt de mails og sms'er, der kommer. Du er stadigvæk velkommen til at sende mig mail på p4aften@dr.dk. Og det er på jagt efter. Det er nyere popmusik. Det er det, vi spiller her på P4, hvis du godt kunne tænke dig at høre noget fra 60'erne og 70'erne, fordi der blev ved Gud udgivet rigtig meget god musik dengang. Så skal du en tur over på vores søsterkanal P5, der spiller masser af musik for dengang. Sådan har vi lidt fordelt årstallene mellem os, så det er over på P5. Vil du gerne høre hiphop, så er det på P3, det foregår. Der er sådan et spredt fægtning i indbakken lige i øjeblikket, så nu prøver jeg at guide dig hen, hvor du kan få præcis det, du gerne vil. Her på P4, der spiller vi sådan, kan vi kalde det sådan helt normal popmusik. Har du et forslag inden for den genre, så er du velkommen. Jeg læser alt igennem. Du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, fordi der er nogen, der sender flere. Min indbakke, den drukner fuldstændig. Jeg mister overblikket. Så bare en enkelt, fordi jeg læser alt igennem. Og så vælger jeg det ud, som jeg synes passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik, som vi spiller her på P4. P4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Og husk, at du skal begynde med P4. Inden du laver et mellemrum og skriver din besked, og så inden du trykker send, så skriver du lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Tina, i Odense synes, at vi skal høre noget dansk musik. Det skal være Bergs sang, der hedder Hvem er det, der græder nu? Den skal vi have lige efter denne her fra Calvin Harris og Rag & Bone Man.
2: Du lytter

amatør i flere år for at få en pladekontrakt, og endelig, ja, så lykkedes det. Og nu hører vi hende også på P4. Hvem er det, der græder nu, hørte du lige her i P4 aften, hvor vi skal lidt tilbage i tiden, og vi skal også til det britiske. Det bliver sammen med Lily Allen og The Fear.

Et af de numre, der ligger på det nyeste Taylor Swift-album, det var Opalites, som du hørte lige her i P4-aften. Måske er det for dig sådan en helt almindelig onsdag aften. Det er det ikke for Gitte i Ølsted. Der er det en magisk aften, skriver hun i en sms. Hun og kæresten sidder i bilen på vej hjem fra en kulinarisk middag. De kunne rigtig godt tænke sig at høre den sang, som er deres sang. Den kommer lige her. Det er Marie K.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

En gang imellem, så hopper vi lige en tur til fortiden her på B4 ned i 80'erne. Det var det, der skete her med Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World. Og nu skal vi så lidt nærmere nutiden, om end vi skal faktisk have 15 år tilbage i tiden. Der er kommet en sms fra Helle, som skriver, at hun er på vej hjem efter en 12-timers vagt på Hvidovre Hospital, og hun skal hjem til sin elskede mand. Og de kan begge to godt lide denne her.

Rasmus Ebak med Falder. Det var Helle, der synes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Vi kan være sammen den næste halvanden times tid frem til klokken 22. Du er velkommen til at sende mig forslag til musik, som du synes, at vi skal høre i aften. P4 Aften. @dr.dk. Det er mailadressen. Og vi bliver nu ved det danske. Det bliver sammen med Lucas Graham.

fra soundtracket til A Star Is Born-filmen, det var Lady Gaga sammen med Bradley Cooper her på Shallow. Der er kommet en mail fra Lotte og Pia, der sidder i sommerhuset i Eskebjerg. De har haft en dejlig dag, skriver de, med havearbejde og sat gang i projektet Høje Birketræ Læg Derned, som altså skal udføres i løbet af den kommende uge. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Sao Paulo, og det nummer, det skal være ligesom et barn.

Vi har spillet ind til flere sange fra Sao Paulo, men jeg tror egentlig aldrig nogensinde, vi har spillet denne her på P4. Det gjorde vi så i aften, fordi der var kommet en mail fra Lotte og Pia, der pegede på netop det her nummer, der hedder Ligesom et barn. Tak for det forslag. Du lytter til P4 aften. Lige om lidt, der skal du med ned til 80'erne. Det er efter Justin Timberlake og What Goes Around. Hey.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland, et nummer, som jeg åbenbart ikke kan lade være med at synge med på. Jeg fik lige sådan en besked fra en kollega, der sidder ude på redaktionen, der sagde, nå, du synger nok med. Jeg synes simpelthen bare, det er et fantastisk fremragende popnummer, det her Lille Hus i Jylland. Der er kommet en sms fra Camilla, som var til Niall Horan-koncert i weekenden, og hun skriver, at det overgik totalt mine forventninger. Så derfor synes hun, vi skal have ham med på aftens playliste med det her nummer, der hedder Tastes So Good.

Ikke et nummer, som vi hører så ofte her på B4, men det gjorde vi i aften, fordi Camilla havde været en tur til Niall Horan-koncert i weekenden, og det var hende, der foreslog det her nummer, der hedder Tastes So Good. Om 5 minutters tid, der skal du have en radioavis, og frem til den, ja, der skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal også tilbage til den danske musikscene. Det bliver sammen med Love Shop, og inden nat bliver det sommer.

0: Det kan godt være, at det har lidt lange udsigter, men en nat bliver det sommer, som Love Shop synger. Der er mere musik til dig. Du kan glæde dig til, at du skal synge med på Joey Moe's Million. Det skal du om 3 minutter. Her kommer først en radioavis, nu klokken 21.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump sagt, at Zelensky burde udskiftes, og desuden har han lavet en dieselaftale med Rusland. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af Donald Trump. Og det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og det virker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: Ja, det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udvikling, og måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Men med udtalelsen sender præsident Zelensky også et budskab til de europæiske ledere. Det vurderer Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Han henvender sig i virkeligheden til Europa, de europæiske ledere, og siger, at Ukraine har kæmpet for jeres sikkerhed, men nu er vi ved at være der, hvor der måske skal mere til, siger hun altså. Og du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Så lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Og derfor er det også troværdigheden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne, og dermed fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Fejlen betyder altså, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, så kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
4: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen. Og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han stiller ikke op til interview i dag, men han skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. Aften igennem har vi tørt og mest klart vejr, men i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler ned til mellem 5 og 12 grader, så drejer vinden til sydvest og syd.
5: Det her er P4.

0: 4 aften for i aften i frem til klokken 22. Og derefter så er der før natten på P4 de sidste to timer af den her onsdag aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Hvis du har lyst til at lege med, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du skriver P4. Så ved sms'en nemlig, den skal til mig, og så laver du et mellemrum og skriver din besked og lige et afsendernavn og meget gerne lidt geografi på os, og så sender du afsted til 1212. Så kan jeg ikke bede om meget mere, og det du skal sende, det er selvfølgelig forslag til musik, som vi skal mødes om. Det har Ravn og Ida i Odense gjort. De er et kærestepar, de står midt i opvasken, og de kunne godt tænke sig et nummer til den chance. Og vi bliver ved det danske musik, for det er med Sander.
1: Du lytter til P4 Aften.

Christoffer, elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Frederikke synes, at vi skal have noget at pakke med på aftens playlist, nemlig med nummer, der hedder Til solen er sort. Og den finder jeg frem, og så kommer den efter Madonna og igen hør med Like a Prayer.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

Ed Sheeran med Sapphire her i P4 aften, og før Sheeran, der var det Apaka med Til solen er sort. Det var Frederikke, der synes at vi skulle høre det nummer. I stedet i Danmark, der er Sonja og familie ved at fjerne tapet på et værelse, som er under renovering. De kunne godt tænke sig noget arbejdsmusik. Det skal komme fra Meghan Trainor. You can say what you

Meghan Trainor, Still Don't Care. Og så skal vi til den sang, der skulle blive Johnny Deluxes helt store gennembrud. Hvis du lytter til den serie, der ligger i det lyd, der hedder Splittet til Atomer, så skal du en tur tilbage til marts, hvor Christine Milton splitter det her nummer ad i Atomer, som vi skal høre om et øjeblik, nemlig nummeret Drømmer Jeg, som jo er et dansk-svensk samarbejde mellem Johnny Deluxe og Anna Nordell. Hvis du har lyst til at høre, hvordan det lyder, og få hele fortællingen om netop den sang, så skal du altså bare en tur i det lyd og finde serien, der hedder Splittet til Atomer, og så tilbage til marts. Og nu får du så sangen. Her er Drømmer Jeg.

det er over 25 år siden, de udgav deres første single. Det er, kan man godt sige, still going strong i den grad, Nick & Jay med det nyeste, der hedder København. Ulla er på farten, hun er på vej fra Hornslet til Thy og til noget af vejen, der kunne godt bruge denne her, der kommer fra HCA. Meget.

Det var Pilen med Når du går herfra. Den hedder også Nattely, som sådan en slags undertekst eller bitekst, eller hvad man skal kalde det. Du lytter til P4 Aften nu med Counting Crows, og det er med sangen om Mr. Jones.

Fra fortidens Counting Crows til en gruppe, der er på en større turné i det amerikanske i øjeblikket. De skal også lige en afstikker til Canada, men ellers så har de utrolig mange koncerter i USA lined op. Det er en gruppe, der består af 6 medlemmer. De er alle sammen kvinder. Det er en gruppe, der er blevet til via sådan et sydkoreansk reality show-agtigt ting. Der er tale om Cat's Eye, og nu får du dem i P4 Aften med Animal.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en lidt alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Du hørte Harry Styles med det nummer, der hedder Dance No More. Det er det næstsidste nummer, som vi når i denne udgave af P4 Aften lige om lige over 3 minutter. Der skal du have en radioavis. Når du så har hørt radioavis, ja, så kommer du ind i det skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Og frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik. Det er det her, der kommer fra Imagine Dragons. Det er Natural.
1: Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA var håbet nok, at præsident Trump ville begynde at kigge andre veje, men i et opslag på Truth Social meddeler den amerikanske præsident, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder for vores smukke Grønland. Og ingen af de ting falder i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
1: Skræmmer der mig. Et eller andet sted så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
2: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksomme og kigge på, hvad der ligger bagved.
3: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
0: Sagde her Jakob Rossing, Anne Hagens og Jenny Holm. Mens utilfredsheden fylder blandt nogle af grønlænderne på gaden, så er der mere stille hos de grønlandske politikere, siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
0: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der her til aften arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Og i den ene af de to sager har Østjyllands politi så anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller her efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
5: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de to forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år på forholdet den 27. september.
0: Men turen i området blev stadig gået, og undervejs gik man forbi flere af de steder ved Risskov, hvor overfaldene er sket, og selvom en person nu er anholdt, så gav det alligevel noget at gå i området på den måde med andre mennesker, siger Nadia Andersen, en af deltagerne.
6: Man kan måske godt selv gøre en forskel i forhold til kulturen ved de samtaler, man har med dem omkring sig, at de vigtige, dem oplevelser, man har, og de er også vigtige at dele med dem, som måske ikke er i samme situation, som man selv er.
0: Og i morgen fremstilles den sigtede så i grundlovsforhør. For anden dag i træk har albanske studerende været på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. Og i forbindelse med protesterne, der har demonstranter også krævet premierminister Edi Ramas afgang, og der er blevet sat ild til det albanske undervisningsministerie. Aften igennem tørt og mest klart vejr. Temperaturen de falder til mellem 5 og 12 grader. Vinden drejer mod
7: P4.
8: Du lytter til P4.

Pet Shop Boys her, Always On My Mind. Og så fra lidt 80'er musik til lidt 2026 musik, Charme og Scarlet Pleasure sammen på Wide Awake. What?

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lød.

Send my love to your new lover fra Adele fik vi. Vi skal en tur på toppen før natten. Vi skal høre lidt spanske toner. Efter lidt mere musik, Backstreet Boys er klar i kulissen med I Want It That Way. Det er efter Somber her. My body isn't ready.

0: før natten præsenterer På Toppen.
1: På den spanske hitliste er der i øjeblikket en, der hitter stort, og hun hitter faktisk også andre steder i Sydeuropa. Hun hedder Carol G, og du kender hende sikkert godt. Hun har netop udsendt, for ganske nylig i hvert fald, udsendt et nyt album. No arrepiento de sentir tanto hedder det album. Og fra det album har hun altså fået skabt sig lidt af et stort hit, der i hvert fald ligger på førstepladsen i Spanien. Sammen med Jude Line, den hedder Baby Wow.

colombianske Karol G sammen med Jude Line, som er en spansk sanger. De har altså slået sig sammen om den her Baby Wow, som i øjeblikket ligger nummer 1 på den spanske hitliste. Nu skal vi hjem til Danmark og have fat i Erika Jane. Her får du Lisa Ligeglad.

Kæmpe hit her fra Shakira og Burna Boy. Dig, dig hedder den. Vi fik også Daniel Powder med Bad Day og Erika Jane med Lisa Ligeglad. Om lidt skal du få en ny single fra Sys Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig, men vi skal altså lige have et nostalgisk tilbageblik til slut 80'erne. 1988, hvor Fine Young Cannibals hittede med den her She Drives Me Crazy.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen. Hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Where is my husband, spørger Ray om. Og hvis du også spørger, så siger jeg, jeg tror ikke, du finder ham her i før natten. Vi er faktisk kun kvindelige værter, og jeg vender tilbage på den anden side af en radioavis med masser af dejlig musik. Det er det, vi kan her i før natten. Jeg har også lidt musik til dig frem til 23 radioavisen. Vi kan lige nå lidt af Love Shop's Copenhagen Dreamin'.

0: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer den ukrainske præsident: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Og det vækker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udvikling, og måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
0: Du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer fra virksomheden i franske supermarkeder forleden blev ramt af hacking. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
0: Årsagen til, at hackerangrebet i Frankrig lykkedes, var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Det havde Danfoss ellers gjort dem opmærksomme på, siger Kasper Elbjørn. Og ifølge ham er risikoen for hacking af kølediske i Danmark minimal.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Tinglysningsretten har oplevet et unormalt stort antal forspørgsler i deres digitale system, og derfor er der nu indført nye foranstaltninger der. Det sker efter, der på få dage kom 17,2 millioner forspørgsler i den del af systemet, som kan tilgås af alle uden login med MitID eller anden identifikation, mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. I systemet kan man blandt andet få begrænsede oplysninger om fast ejendom og køretøjer, og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Justitsminister Nicolai Wammen skriver i en kommentar til Ritzau, at han har orienteret Folketinget om sagen, for antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, man bør tage alvorligt. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stadigvis mere skyde. Det er med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er i fuld gang med en onsdagsudgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille dig.

0: ungerne siger, ja, der er mange gode mænd. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
3: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt, jo. Ja.
4: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
4: Hør forældremødet i DR Lyd.

Nephew, her var det Amsterdam. Lige om lidt skal du få et klap på skulderen i form af en sang. Vi skal lige have lidt mere musik. Savage Garden med I Want You får du lige om et øjeblik. Men først Ariana Grande, We Can't Be Friends.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Der er ingen som dig. Der er kun én som dig. Og det skal du huske. Du er unik. Du er dejlig. Du er nice. Og hvis der ikke er nogen, der fortæller dig det, så fortæller jeg dig det nu. Og så håber jeg, at du kan tage det ind med hjælp fra den sang, jeg har tænkt mig at spille for dig. Fordi Hampenbær, Blæst og Rune Rask har slået sig sammen om en ny sang. Og så alligevel ikke helt, fordi det er en gammel back-to-back-sang, der lige er blevet finpudset en lille smule. Ikke? Det er selvfølgelig en som dig, vi skal høre.

aftenens skulderklapsang her. En som dig med blæst, Rune Rask og Hampenberg. Og så kan vi jo passende fortsætte med den gode stemning, god energi. Herfra Andreas Odbjerg. Føler mig selv 100 år.

Prince og When Doves Cry. Vi fik også Ella Augusta og Ida Lauerberg med Bedre Held næste gang, og så var der også Andreas Odbjerg forbi med Føler mig selv 100. Nu skal du få Victor Lexell og Molly Sandén. Tænk om.

0: observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.

Hjalmar her, hvis du går. Og før det var det Jamiroquai Choir med Can't Heat. Og nu er der ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Frem til radioavisen får du Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner det.

0: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump. Og nu siger Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side af krigen mellem Ukraine og Rusland. Det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer Zelensky: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Meldingen kommer efter Trump inden for de seneste dage har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og mens forholdet synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Ifølge ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, står stadig hen i det uvisse, fortæller DR's journalist i Kiev, Victor Schrøder Friis.
1: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
0: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landboforening. Agilix fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
0: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jan E. Olsen. Han erkender, at fejlen giver landmændene bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen stiller ikke om til interview, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen, skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod til at udløbe den 11. november, efter at den i juni blev forlænget med 4 måneder. Nu løber den frem til i hvert fald den 17. maj 2027. Det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. I nat stadigvis mere skyet med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
4: Det her er P4 med dig.

0: henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
1: Men Tuba kan ikke hjælpe alle, de er nemlig kun tilknyttet cirka hver tredje kommune og kan kun hjælpe dem under 35. Og hvordan de resterende kommuner hjælper varierer. Derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle, mener socialordfører vi har talt med, blandt andet Liberal Alliances Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for pårørende, også dem over 35 år.
2: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, at det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
1: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at den i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
3: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
1: Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag torsdag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. For anden dag i træk var albanske studerende i går på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. I forbindelse med dagens protester, hvor demonstranter også har krævet premierminister Edi Ramas afgang, blev der sat ild til det albanske undervisningsministerium, og bygningen er blevet ramt af kasteskyt, det skriver nyhedsbureauet Reuters. To nærliggende bygninger, hvor den ene af dem huser en bank, er desuden blevet sat i brand, skriver det albanske medie Shekuli. Andre steder i Tirana er skraldespanden blevet antændt, og politiet i den albanske hovedstad har både anvendt tåregas og vandkanoner mod demonstranterne. I nat temperaturen ned mod 5 og 12 grader. Vinden drejer til syd og sydvest og syd.
4: Du lytter til P4.

dagdrøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

penge og se de legender vi voksede op med. Nå deres sidste stopsted, vi gjorde noget.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at det var smertefuldt, da den amerikanske tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Det sker et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han ja.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
4: Really, yes. Really, between us. But I mean, it's a little bit...
2: Men det er mere kompliceret end bare mine følelser, lyder det fra den ukrainske præsident i tv-programmet Piers Morgan Uncensored. Og det viser, at tonen mellem de to ledere igen er blevet hårdere, lyder det fra vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
2: Er du en kvinde eller en hund? Det er bare en af de mange nedladende kommentarer, Laura Hinds får, når hun spiller computerspillet Valorant. Som kvindelig gamer må hun dagligt lægge ører til sexisme, fortæller hun.
6: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
2: Og det kan være årsagen til, at piger og kvinder er i stærkt undertal i gamingverdenen. Men en del af dem har skabt et fællesskab i den nordjyske klub AaB Esports, som har oprettet flere nye hold for kvindelige gamere. Blandt andet for dem, der vil dyrke e-sport på konkurrenceniveau, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
7: Og det er et 18+-projekt, hvor vi igen lidt prøver at skabe nogle rollemodeller, der forhåbentlig kan inspirere den næste generation til ligesom også at have lyst til at spille og se. Hov, der er faktisk også en vej for mig. Der er faktisk også nogle mennesker, jeg kan spejle mig i.
2: Efter en lungekræftsygdom og en succesfuld operation er Pave Leo nu igen på benene, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed forløber pavens genoptræning ifølge Vatikanet efter planen, efter han tirsdag fik fjernet den nederste del af sin højre lunge ved en operation. Den 71-årige Pave Leo blev tirsdag indlagt på Gemelli-hospitalet i Rom for at få fjernet en knude, som læger opdagede under et nyligt helbredstjek, og som de efter operationen kunne konstatere havde en almindelig form for lungekræft i sig. Hans audienser er blevet aflyst frem til den 20. oktober. I nat stadigvis mere skyet vejr med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og en vind, der drejer til sydvest og syd.
1: Det her
0: er P4.